0: Мистер Ъгъл.
1: Актуалният, горещ, парещ въпрос на седмицата е: какво става всъщност? Който, ако трябва да бъдем пределно откровенни и правдиви, каквито се стараем да бъдем, би трябвало да се децензурира на какво аджиба става, или още по-натурално да звучи като какво става мамка му? Какво да става? Чудесата на сцената, народната политика не спират. Има всички признаци, че куковото лято е дошло, другият път е настъпил и налъмите са цъфнали, след като в период на няма и три дни се случиха толкова немислими знамения. Не е вярно, че всяко чудо е за три дни. А честито!

0: Ти много радуся, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: 6-годишният син на психотерапевта Колев никога не се глезеше с купи ми тоя PlayStation, купи ми го, моля те. Той започваше отдалече. Мамо, а твоето детство също ли беше тежко и безрадостно?

0: ¡Llegamos! ¡Rap Eagle!
1: Един от най-ярките чешити и обогатители на пловдивския жаргон, особено музиканския, е бележитият саксофонист Чоко. Самият той Зара ли е? Има безброй лафове, станали крилати, родени от него и в тясна комбина с певеца Стефан Костов Тето. Примерно. Моята кифла майна ми върти пенизи с някакъв кънтри розов барач на кожени кълба. Превод. Моята приятелка ми изневерява с вратаря на футболния отбор Розова долина. Чайковска майна завършила право. Превод. Мацката няма никакви гърди, плоска е като дъска. Или чисто музикантския въпрос. Кемаш ли пиявичките майна? Превод. Колега, четеш ли ноти? Тето ми е разправила как преди години пътували с Чоко с влак за София и в купето им седял побелял достолепен човек. Те двамата не млъкнали през цялото време, а човекът ги гледал странно. На вакарел тръгнал да слиза и на вратата им рекал: момчета, вие на какъв език говорихте, бе? Аз 40 години съм бил учител по български и нищо не разбрах.

0: Нещата погледнати трезво.
1: Семеен конфликт не завършил с коитус, не достига консенсус. Гней, Транквилани, Катил. 4 век преди нашата ера.

0: ¡Llegamos!
1: Любовните триъгълници се вписват най-често в приятелските кръгове. Триъгълникът не е любовен тогава и само тогава, когато е равностранен, с изключение на шведската тройка. Още Питагор е доказал, че в любовния триъгълник един ъгъл винаги е тъп. Макар че любовната геометрия, повярвайте ми, познава случаи на абсолютно тъпоъгълни триъгълници из неевклидови прозрения на ранния Пеев.

първият ни изпит като филолози беше по български фолклор. Титулярът бе доцент Койнаков. Беше едър, пълен родопчанин, вече на години, мек и добродушен, който непрекъснато дъвчеше нещо поради хроничния си диабет. Койнака беше прочут с това, че не пишеше двойка.

0: При него най-ниската оценка беше четворка, а крилатата му фраза бе: «Ще ти пиша три да ти се смее целия университет». Още на първата лекция, дъвчейки бисквита, с боботещият си глух баритон изгъгна: «Тоя изпит не се взема. Аз го давам. Дядо Коню двойки не пише». Тук погледът му стана печален и очите му увлажняха. На времето писах двойка на един мой студент. После се оказа, че е син на мой много добър приятел. И като се събрахме, плакахме двамата. Та, шест души сме си изтеглили изпитните въпроси и чакаме реда си в кабинета на койнака. Сяда колегата Стоян от Асеновград. Въпросът му е митове и легенди. Стоян подкарва на пресекулки и с чести подкашляния, с които се надява да запълни дупките в изложението. Койнака разсеяно гледа през прозореца, дъвче ябълка и сърба ментов чай. Митовете в тях няма истина. За разлика от легендите, които има историческа действителност. Стоян сбърчва вежди в мозъчен напън и почти чуваме скърцане на раздясала памет. Внезапно системата явно открива информация, защото взорът му радостно се избистря. Легендите. В тях легендите се говори за за самодиви. Койнака продължава да зяпа през прозореца, а останалите с титанично усилие се сдържаме да не се разкикотим. Самодивите. Тържествено и с укрепнала увереност повишава тон Стоянчо. Те, самодивите, се обличали в бели премени. В малкото кабинетче отначало сподавено, а после неудържимо започва всеобщо прахтене, което минава в цвилене. Недокоснат от страничните шумове, дядо Коню се е вглъбил в угриската от ябълка и плува в някакво негово си ментово измерение. Колегата обаче продължава упорито и безмилостно. И те, самодивите, се обличали в бели премени и се кичили.
1: С какво се кичили, бе колега? Изфъфля внезапно койнака, който незнайно как е излязъл от нирваната си.
0: Стоян поема дъх за дълго изречение. Ами те, самодивите, се кичили с карамфили. Изтърсва той и виждайки, че койнака се задавя с чая и стрелва. Карамфили! Или както ги нарича българският народен гений, трендафили. Избухваме в необуздан хохот, а койнака някак облегчен избучава.
1: Колега, не дей приказва глупости, че ще ти пишат три да ти се смее целия университет.
0: Не му писах.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Абат, пастор и равин спорят на тема кога започва животът. В момента на зачатието, казва абатът. В момента на раждането, казва пасторът. Не, не се съгласява равинът. Животът започва, когато жената вземе със себе си децата и отива на вилата.
0: Градусчета!
1: Баща и син влизат в аптека. Малкото момче забелязва щанда с презервативите. Татко, защо в тази опаковка има 3 презерватива? Това е за теб, сине, когато завършваш училище. 2 за събота и 1 за неделя. А защо в онази има 6? Когато станеш студент, ще ти трябва 1 за петък, 2 за събота и 3 за неделя. А онази с 12-те? Когато се ожениш, ще ти трябват 1 за януари, 1 за февруари и така нататък.
0: Градусчета!
1: В родилният дом избухнал парният котел. В резултат на происшествието загинали 2, 5 били ранени и се родили 140.
0: Градусчета!
1: Професор по анатомия пита студентите коя част от човешкото тяло е по-здрава от стоманата. Никой не бърза да отговори. Тогава той се обръща към симпатична блондинка. Може би вие ще ни кажете, госпожице? Блондинката силно се изчервява и едва-едва произнася. Извинете, професоре, аз бих искала да не отговарям на този въпрос. Какво пък ще ви подскажа, казва професорът. Това са краищата на ногтите. А вие сте оптимистка, госпожице?
0: Градусчета!
1: Семейство индианци си почива в вигвама край огня. Синът пита бащата. О, татко, защо си ме нарекал бързият елен? Защото, когато те зачевахме, синко, покрай вигвамът ни пробяга

0: Арселен. Затова те нарекохме така. Дъщерята пита: а какво означава моето име, о татко? А ти, скъсана гумо, мълчи!
1: Градусчета!
0: Жена звъни на телефона на доверието. Аз съм ужасена. Прибирам се от дома си, а тук съпругът ми с друг мъж. Чувството за хумор надделява от психолога. А вие защо не се присъедините? На другия край на жицата размишляват. Да, а защо не дойдете вие? Адресът ми е улица Лунна, номер 7. Идвам, крещи психологът. Колко е доверчив, си мисли жената. Да намеря ли още двама такива или да кажа, че са си отишли?
1: Градусчета!
0: По време на съдебно заседание съдията пита: и така, гражданко, кога беше вашият случай на изнасилване? А, моят ли? Ами, той беше през цялото лято.

0: Къде я докарахме, питам аз. Докривата круша, вика колегата Симеонов. Бабината ти тренкина, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тенка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
1: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. Дочуване до следващата неделя. Наслука, Истимаро и Умната.

0: 4 часа. Новини. Президентът Илияна Йотова ще посети село Дренов, където ще участва в националното откриване на жътвената кампания «Златна жътва Ловеч 2026». Събитието се организира от Сдружението на зърнопроизводителите в града с подкрепата на Националната браншова организация, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Златна жътва Ловеч 2026 ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.
2: От село Горан, местното читалище, ще направи такъв ритуал за жънване. Жени, които са сърпови, както е било едно време, ще направят ритуално зажъмване от блока с пшеница.
1: Една нормална година за вас.
2: Като метеорологични условия е нормална, но като цени на торовете и като цени на специална нафта, която ние използваме за земеделие, не е нормално, защото заради войната в Иран поскъпнаха страхотно и торовете и цената на газела, което вече е оскъпило нашата продукция, а цената е борсовата продължава да пада и е ниска, така че ние не очакваме да сме на печалба, очакваме просто нормални добиви, но това няма да повлияе на финансовия резултат. Ако така се задържи цената и на торовете и на газела, ще продължат да намалят площите.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Дигиталният суверенитет на Европа и развитието на изкуствения интелект ще бъдат в центъра на двудневния форум на високо ниво, който започва днес в Никозия. Конференцията се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, а подробности за събитието

0: Той предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: Международната конференция на тема оформяне на следващата дигитална граница се провежда в определящ момент за дигиталното бъдеще на Европа и готовността на страните членки за цифровата ера, заявиха от Кипърското европредседателство. Представители на европейски правителства и институции, висши ръководители от технологичната индустрия, изтъкнати учени от академичните и изследователските среди ще дискутират в Никозия възможностите, предизвикателствата и решенията за дигиталната трансформация в Европа. Диалогът на най-високо политическо и експертно ниво ще постави силен акцент върху бързото развитие на изкуствения интелект, киберсигурността и укрепването на цифровия единен пазар на Европейския съюз. Сред приоритетните теми на конференцията е защитата на непълнолетните онлайн, подчертаха от Министерството на дигиталната политика. Специална сесия е посветена на регионалното сътрудничество и международните партньорства за постигането на устойчиво цифрово бъдеще. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Почти половината испанци се информират от социалните мрежи, показва проучване на института Reuters, а в същото време 3 от 4 анкетирани се съмняват в достоверността на новините в интернет. Още за изследването разказва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Социалните мрежи са основният източник на информация за 42% от населението в Испания, следвани от традиционните вестници. Новинарските видеоклипове също затвърждават позицията си като доминиращ формат в страната, където 75% от потребителите са заявили, че са гледали този вид аудиовизуално съдържание за актуални събития онлайн. 54% от испанците се обявяват за много или напълно заинтересовани от актуалните теми и събития. Съмненията относно достоверността на информацията разкриват друга страна на испанския пейзаж, като 74% от анкетираните са посочили, че не са сигурни доколко новините в интернет са истина или лъжа. 8% от хората са обявили, че са използвали чат-ботове с изкуствен интелект за достъп до новини в сравнение с 6% през миналата година. Данните показват още, че 9% от испанските граждани са плащали за дигитално новинарско съдържание през последната година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Започна срещата между Аржентина и Алжир от 10-та група на Световното първенство по футбол. По-рано през нощта Норвегия победи Ирак с 4-1, а преди това Франция победи Сенегал с 3-1. Мартин Славчев с прогнозата за времето.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна купеста облачност ще има на Триворудопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. През деня отново на Триворудопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, в 17-я ден на месец юни сме, само няколко дни преди астрономическото лято и денят на лятното слънцестояние на билките е нов ден. Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно. Здравейте!

0: По първи петли.
1: В предаването По първи петли тази сутрин ще се включат и колегите Севдалин Палузов, Иванка Петкова, Живка Танчева и онова, което те са ни подготвили. А и вас ще посрещаме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И след 5 часа ще изпълняваме ваши музикални желания и ще обиколим страната, за да узнаем къде и какви събития има сега във втората половина на месец юни. Милко Петров е на звукорежисерския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро още веднъж!

0: първи петли.
1: Пловдивската противопожарна служба стартира масирана информационна кампания за предварителна превенция срещу пожарите през летния сезон, който наближава. А как ще достигнат посланията и

0: Като шофьорите научаваме сега от Севдалин Палузов.
1: С нестандартен подход за превенция, Пловдивската противопожарна служба стартира масирана информационна кампания срещу пожарите през летния сезон, насочена този път към участниците в движението. Така посланията ще достигат директно до шофьорите чрез билбордове, разположени по най-натоварените пътни артерии в цялата област. Информационните табла и мегабордовете са позиционирани по направленията Пловдив Карлово, Хисаря, Съединение, Пловдив Първомай, Раковски, към Асеновград и по трасето Пловдив София. Кампанията е част от усилията на пожарната служба за ограничаване на риска от възникване на пожари в горски територии, земеделски площи и крайпътни участъци. Директорът на областната противопожарна служба в Пловдив Васил Димов разказа повече подробности за иновативната идея.
2: Това е част от усилията на регионална дирекция да достигнем до хората, в това число гостите на областта, предвид статистиката и причините за възникване на пожари в предходните сезони.
1: Доста нестандартен подход.
2: Ами търсихме всички възможни начини, така че да достигнем именно там, където са основните проблеми. Предходни години голяма част от тежките пожари възникнаха до пътните артерии, предимно поради изхвърлени огарки от цигари, поради небрежност, така че такъв пример мога да дам за пожара в Михилци, който възниква непосредствено до пътя Пловдив Карлово. Затова част от мерките са информация чрез билбордове, крайпътни табели, така че да достигнем до преминаващите. Човешката дейност като цяло е основна причина. Много често това е небрежност. Понякога това е земеделската дейност. Понякога по време на косене, жътва, наистина така, има и случайен характер. Дори изсичане на искра от камък може да предизвика. Но по-големия брой пожари е в резултат на човешката дейност. Там, където имаме активна дейност, там имаме концентрация на възникнали пожари. За жалост, прогнозите също не са по-добри за тази година. Считаме, че всяка следваща година подобряване на възможности. Включително по този проект, освен информационни кампании, сме част от обученията, преминаха на доброволни формирования, доставяме ново оборудване. Така или иначе се опитваме успоредно с превенцията да подобряваме и организационните мерки за реакция, да имаме повече изнесени екипи по време на дните с екстремен индекс от пожари, да имаме по-добра информираност на населението, по-бързо откриване, рано локализиране. Всичко това се надяваме да даде резултат.
1: А в крайна сметка има ли реални наказания за хора, които наистина са доказано заловени, че са предизвикали пожари, независимо умишлени или не?
2: Има миналата година сме наложили редица актове за палене на растителни отпадъци, но това е в случаите, когато ние ги установим в ранен етап, когато те предизвикат пожари, нанесили материални щети, те вече са наказуеми по наказателния кодекс. Дано вие сте изключително важен фактор от това да няма толкова много запалвания. Миналата година с по-широка информационна кампания бяха намалени броя на запалванията, което го отчитаме, така че е изключително важно хората просто да бъдат съпричастни.
1: Статистиката показва, че през летните месеци повечето от пожарите възникват именно заради човешка небрежност. Сред най-честите причини са изхвърлените от колите незагасени фасове, както и оставени край пътя, стъклени бутилки и дори отпадъци, които при високите летни температури и суха растителност бързо пламват. Така, например, през миналата година България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в целия Евросъюз, като процент от територията на страната, по данни на Европейската информационна система за горски пожари. Само през този период сме изгубили около 300 000 декара гори. Пак статистиката сочи, че над 80% от всички горски пожари възникват извън самите горски територии, като после се прехвърлят в тях. През последните 15 години в България са регистрирани над 7 000 горски пожара, обхванали над 1 милион декара територия. Косвените щети, свързани с загубата на биоразнообразие и туризъм, надвишават 100 милиона лева годишно.

0: първи петли.
1: По първи петли е предаването, което слушате днес от студиото на Радио Пловдив. Кметът на Чепеларското село Забърдо, Валентин Черпоков, изпраща символични подаръци за мир до 7 от световните лидери и президенти. Даровите представляват войнишки каски с надпис на английски език и бяло гълъбче, които са и по повод четвъртото издание на фестивала Гълъб на мира. Те ще бъдат изпратени до световните лидери с помощта на посолствата. Подробности от вчерашната пресконференция на Иванка Петкова сега.
0: Кметът на Чепеларското село Забърдо, Валентин Черпоков, изпраща символични подаръци за мир до 7 от световните лидери. Това са американският президент Доналд Тръмп, руският Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, папа Лъв 14, както и българският президент Илияна Йотова и премиерът Румен Радев. Даровете представляват войнишка каска с надпис на английски език Peace, мир и бяло гълъбче, като са направени по повод четвъртото издание на фестивала Гълъб на мира в село Забърдо. Те ще бъдат изпратени чрез посолствата. Кметът на Забърдо Валентин Черпоков разказа.
2: С тези каски искам пак да покажа, че една малка България е съпричастна. Още по-малко едно село в нашия край, те даже не го знаят, сигурно къде се намира. С папата кореспондираме много често, той е един от моите любимци, защото той най-много споменава думата мир. От европейските лидери единствено се направил подарък на Румен Радев, освен моя приятел Доналд Тръмп, който сега в писмото му пише, честитих му и 80 годишнината, като освен подаръка праща ми писмо, което му пише, е тук в заключение, искрено се надявам, че благодарение на вашите усилия, утрешния ден, децата ни и ние ще живеем с по-мирен свят. Позволете ми да ви изпратя специален дар, изработен от войнишки каски и включва символа на мира гълъба. Това е дар от сърцето на родопите от България, поднесен с най-голяма

0: Нямам признателност и мисля да вмъкне и да му каже, че понеже миналата година аз му съчиних една песен за мир, американското посолство ми благодариха за това, и да му каже по-често да се пуска тая песен. Писмото на Владимир Путин пише, че българския народ го обича. Не знам политиците, аз не говоря от името на политиците, аз си говоря от мое име и от това, което правиме за мира. Пише, че българския народ ви обича, но трябва да се спре тази война.
1: Това е. Не иска да седне на масата за преговори.
0: Аз съм сигурен, че до 2-3 месеца ще се прекрати войната.
2: И мислите, че този символичен жест ще трогне световните лидери?
0: Ми да. Поне няма да има обратен ефект. Всичко, което го правим за мир.
3: Кметът Черпоков допълни, че паметника на мира вече е една от 54-те атракции в Забърдо, които привличат туристи от цял свят, включително и посланици.
0: Няма посланник, който не е идвал. Аз ги посрещам, воля ги на чудните мостове, така си показвам и нашите красоти, и така се рекламирам родното място и държавата България. Всичките посланици са ми каня през време на години. По едно време имах инициатива, всяка седмица каня по един посланник. А те при нас има какво да видят. Аз ви казвам, че съм направил 54 атракции. И такива, които ги няма, никъде ги няма. Например, първото в света виенско колело е направено за Бърдо, от дърво. Значи това е направено 100 години след като идва да го описва един изследовател, идва да описва чудните мостове, феномена, минава през Забърдо, описва това колело, представя го на един панаир в Виена и там носи виенското колело. Даже аз искам да ги съдя. 2005 година, например, в Европейския съюз, ама те нашите политици като ревнаха, не, че няма да ни приемат в Европейския съюз, не знам си кой, и аз се отказвам, викам, не искам проблеми. Това е Забърдовско колело, не е виенско колело. Другото нещо, което имаме, пак го няма никъде. Старобългарска юрта, където хората добиват енергия, а жените си избират пола на детето. 16 години сме го направили, нямаме рекламации. Кой каквото иска, мъжко, женско? Казвам ви. Това го правихме с посланника на Казахстан. И той беше възхитен от това, какви работи правим. Той каза, Валентин, аз ще дам една идея. И сега ще направим старобългарска юрта, където на времето са добивали енергия и където жените си избират пола на детето.
3: Кметът на Забърдо сподели, че въпреки инициативите, които целят да привличат туристи в малкото населено място, с едва 300 жители през зимата, срещат много сериозни трудности.
0: Туризма се развива, но за съжаление ние го обезлюдяваме много. Тук нашия край цели обезлюдява много. Идват туристи, но за съжаление пътищата са безобразно състояние. И единствената молба, която имам към новото правителство, към министър-председателя, е, ако иска да запази селата, защото те отидаха вече, но ако иска поне малко да се запазят, селата трябва да имат самостоятелност, трябва да имат собствени бюджети, защото в момента ги разсипват селата, това е геноцид. Значи ако кмета на населено място и кмета на общината не са от една партия, край, просто ни се дават пари, плачевно е състоянието. Ние сме като курортите, като Пампорово, Боровец, значи при нас минават лято хиляди туристи, ма хиляди. Ние нямаме къде ги настаняваме даже. Благодарение на тия инициативи, които ги правим, значи има какво да видят.
2: Правили ли сте сметка колко приходи годишно имате и колко от тях остават в селото?
0: Ние имаме много приходи, имаме общински гори, много обаче не ги взимат община Чепеларе. Казвам ви, нищо не остава. Всичкото, което остава в селото, е с мое тичане, ходене, просене, ама наистина просене. И молене там по разни институции и да ти дадат пари. И парите пак не идват при нас, пак отиват в общината, общината го благоволи да ти ги даде. Много трудно се работи, ама аз не се предавам и работи. И се караме постоянно и работим и така.
3: Валентин Черпоков даде пример с изграждането на подпорна стена на свлачище в Забърдо, за което той е осигурил 413 000 лева, а община Чепеларе построила стената за 200 000 лева.
0: Миналото ги направихме две стени, подпорни стени от бедствия аварии. Хорих, обикалях, аз моля се, тичам. Отпуснаха ни за едната страна, мога да ви кажа, 413 000 лева. Обаче те не минават през кметството, преминават през общината. И общината я направи за 200 000 лева, другите 200 000 изчезнаха. Миналата година минаха едни 50 000 лева ги отраха, така замазаха и пъти за чумните мостове. Това е най-посещаваната туристическа дестинация в Смолянска област. Сама тая година няма помен от това.
3: Каза още кметът на село Забърдо Валентин Черпоков.

0: по първи петли.
1: Четири и половина отмина вече, вие сте с по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Орфеевият фестивал се откри от началото на тази седмица в Смолян, като дните през цялата седмица ще са наситени и ще се преплитат с различни изкуства и музикални жанрове, съобщи заместник кмета на града Мартин Захарев. Утре 18 юни е празника на Смолян и кварталите му Райково и Устово. И повече от разговора на Живка Танчева сега.
2: Към Смолян и Родопите, заместник кмета на града е на пряката ни линия. Марин Захария, с вас ще анонсираме Орфеевия фестивал. За първи път ли го правите този фестивал?
3: В такъв формат за първи път, но през годините сме имали Орфееви празници, различни мероприятия през май, през месец юни, защото е хубаво да кажем, че сега повода е празника на града, именно 18 юни, датата на която се създава града при обединението на трите големи села, които са били тук около Смолян. И сега по проект решихме да направим по-мащабни събития през цялата седмица.
2: Да започнем от днес, 15 юни. Аз само ще кажа, че този фестивал, който правите, успяхте да го финансирате от Европейската програма Развитие на регионите. Какво включва?
3: Това е част от така наречените интегрирани териториални инвестиции. Само ще вметна, че основният ресурс е насочен към инвестиционни проекти, ремонт на регионалния исторически

0: музеи, така нови дигитални атракции, ремонт на Сгуровския конак в Широка лъка, един своеобразен средновековен замък. Имаме въжени градини, панорамна площадка, ледена парзалка, електробуси, с които да извозваме туристи. Имаме много интересна детска площадка с исторически елементи. Част, и това е акцент, за който си говорим днес от целия проект, е така наречения Орфея фестивал. През тази седмица да поканим хората от днес до петък да посетят различните мероприятия.
1: Ще ни разказвате за инвестициите по развитие на регионите, а сега към днес, примерно, какво имате? На сцената излизат млади поп-изпълнители или как?
0: Да, точно така. В 19 часа започваме на площад България в центъра на града. Първият ден е отреден за поп-музиката. Имаме едно бързо откриване на фестивала, след което кръстили сме събитието Съвременно звучение, като изпълнителите смятаме, че са едни от най-актуалните в момента, именно Михаела Маринова, Роби и група Молец. Надяваме се да има много голям интерес, да се получи едно добро откриване и един добър спектакъл за всички на площада в Смолян.
1: Да, най-младите ще бъдат там, поколението зад, няма как да изпуснат Роби, Молец, Михаела Маринова. А ще имате и детско ателие или как точно?
0: Сряда вече започваме да включим в цялата палитра на изкуствата различни дейности. Имаме ателие за деца да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Имаме изложба Орфей в литература в библиотеката и след това спектакъл, който сме кръстили Класическо наследство, който е с участие на Старозагорската опера. Така че включваме и литература, изобразително изкуство, театър, да бъде абсолютно обхванато всичко в този фестивал. В сряда на 17 юни основното събитие ще бъде от 19 часа, така Класическо наследство в планината на Орфей с участието на Старозагорската опера.
1: А в самия ден на празника какво?
0: В самия ден на празника на 18-ти сме заложили на фолклорната музика. Разбира се, започваме, както казах, с различните богати мероприятия в 14.30 игри на родолюбието. Едно състезание викторина, което се произвежда на открито от регионалния исторически музей. Много интересно. Участват предимно деца с така търсене на съкровище, с познаване на исторически личности. Много е интересно. Децата винаги го харесват. След това 15 часа имаме викторина Смолян в миналото Орфей Родоп планина в регионалната библиотека, последвана от 16 часа от конкурс за рисунка, образът на Орфей в изкуства, също така в регионалната библиотека, и в 19 часа е фолклорната програма, ако можем така да наречем, Космическата Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и фолклорен ансамбъл Родопа.

0: първо студио на Радио Пловдив се състоя среща с писателката Здравка Евтимова и представянето на новия сборник Каварнински разкази. Събитието бе организирано от Литературен фестивал Пловдив Чете, като част от календара на културните събития на град Пловдив за тази година с подкрепата на община Пловдив. Разговор с Здравка Евтимова на Живка Танчева сега ви предлагаме.
1: Радвам се да приветстваме Здравка Евтимова в студиото на Радио Пловдив. Здравейте, госпожо Евтимова.
2: Здравейте, радвам се да бъда тук при вас.
1: И ние така. Благодарим, че приехте тази покана. Имаме прекрасен повод да говорим за вашата нова книга, но преди книгата да ни разкажете за фестивали. Фестивала Пловдив чете. Какво са за вас този род формати, в който се срещаме? Ние четящите и вие пишещите.
2: Това е ежегодно възраждане на духа, израстване на нашите духовни очи, на погледа ни към света. Това прави Пловдив чете. Толкова много пишещи хора, хора обичащи думите, литературата на едно място, без никакво съмнение за мен, създават не само един златен духовен ореол на града, но и красива посока за България. Откриване на млади таланти, откриване на нови книги. Нови метафори. В крайна сметка, всяка талантлива книга е нова посока към доброто, а Пловдив го прави. Дава ни тия посоки.
1: Следите ли българската литература и как?
2: Следя я много внимателно. Следя я и най-младата. Вече трета година поред журирам този огромен литературен конкурс за българите по света, Вълшебното перо в Париж. Тази година от 27 страни българчета от 6 до 21 години са взели участие. Оттам започва красивото следене. То не се казва следене, то се казва едно златно пътешествие в златното море на българския млад талант. Независимо под чие небе е. След това аз чета не само наградените книги. Много често имам пътувания в най-големи и малки градове на България и мисля, че в малките градове живеят големи българи и в големите градове живеят големи българи. Така че най-голямата ми радост е, те ми подаряват книги хората. Мога да ги прочета веднага, но винаги ги прочитам. И една красиво намерена метафора е не само подадена ръка. Тя за мен е вникване в духовния свят на човека, написал книгата. Защото когато разговаряш с някого, винаги може да бъдеш излъган. Но когато пише, кръвта на човек, нервната му система, всичко влиза в думите, които е подредил в талантливата книга. Аз често получавам такива книги. Искам да кажа за една последна книга. Последна, как казвам?
1: Сега получена, да?
2: Сега, скоро, която прочетах, Аврамовия мост на Вивиана Аса. Това е една книга, която носи гордост за България. Където и да е написана такава книга, тя е блестящо литературно качество. Препоръчвам я горещо на всички четящи. И на тези, които не четат, прочетете тази книга, за да станете любител на литературата на думите.
1: Какво ви казват хората за вашите разкази? Имате контакти с българи, които живеят в чужбина. Кой отзив цените? Как избирате да чуете хората, които идват на вашите премиери? Кое ви е ценното?
2: Ценното е, когато се усмихнат и казват, аз съм ти чела книгите. Когато ми говорят на ти. Друг път, когато може някой човек да се дразни от това ти, но той си мисли, аз я познавам тази жена. Тя е ли моя съученичка, може да е моя майка, може да е моя баба, ако е някой по-младо. За мен това ти е много красиво. Знам, че много хора се дразнят, но когато съм на такива събития за книги и ми говорят на ти, за мен е голямо признание.
1: Пък сега за новата книга, за името кажете, защо Каварненски разкази, как се появиха при вас те?
2: Имаме едно много малко място в село Божурец до Каварна и това са разкази, които в по-голямата си част, ами да кажем 99% са правени там. Съзнателно използвам глагола правя, защото разказа е, правиш го както правиш смес, за да се роди цвете или да се роди някое дърво, което не иска да се ражда, пък се ражда. Точно за това го казвам правя. Разказът е като човек, който или идва при тебе, или те заобикаля, а ти трябва да си такъв, че да дойде. И аз пък нямам толкова време. Имам толкова малко време. Затова ми искам това време, което ми е свободното, а то е нощен. 1-2 часа. Тогава да бъда гостоприемна. И разкази да не искат да си тръгват. В крайна сметка трябва да ги изгонвам, защото трябва да се спи. Точно това е, за мен разказът е като човек. Човек не знае какво ще дойде утре. разказа подсказва на къде ще тръгне човека, който живее в разказа. Но не разкрива изцяло. Оставя човека като чете да си каже, какво ще прави то, тази, нали, в разказа.
1: А имат ли разказите често продължение?
2: Не. Не искам, защото аз не обичам никакви предсказания, никакви предопределения, предварително решени неща. И когато има такива предварително решени, предварително отзнаменувани неща, аз съм най-големият човек, който бяга от... Не обичам такова нещо. Не обичам да зная отговора, как ще се развие разказа, защото ми е безинтересно. А когато го правиш, той те взима.
1: Също,
2: и ти го взимаш.
1: В предварителния разговор казахте, че обичате Северното Черноморие. Каварна е точно там, нали?
2: Точно
1: така?
2: Там, да. И смятам, че там е мястото, където разказите, дори да не ги искаш, те идват и много идват и не те оставят. Затова препоръчам на всеки пишещ човек да отиде там. Много е диво, много е хубаво. Има и змии, което е опасно, но пък от друга страна всяка опасност е нов разказ.
0: Всяка опасност е нов разказ, така каза Здравка Евтимова пред Живка Танчева. Чухме, тя бе участник в литературния фестивал Пловдив чете. А след малко за най-новата композиция на професор Милчо Василев ще стане дума. Тя е създадена съвсем скоро и носи името Български юнаци. В нея са вплетени две известни тракийски песни, Караджа до Марусанки и Даваш ли даваш Балканджи Йово. Повече от професор Милчо Василев съвсем след малко.

0: За тази авторска композиция, за която искам да си кажем сега, и тя е, може би има любопитна история. Да. Български юнаци, така сте я озаглавили.
1: Да, да.
0: И разбрах, че доста усилия сте вложили, докато тя стигне до звукозаписно студио в завършен вид. Да. Разкажете ни за нея и каква е идеята?
1: Аз, Николай, ти благодаря. Ти си първият, с който правите. Даже записът е току-що пресен с Иван Киришев. В неговото студио записахме. Ами, идеята ми хрумна много така спонтанно. Исках една песен емблематична. Просто ми дойде така идеята. Аз непрекъсно мисля, когато имам малко свободно време. Тоест, постоянно мисля как да подновявам творчеството си, да поднасям на публиката, на слушателите, на зрителите нещо нови, нови неща, които да се отличават от предишните, така да се стрема да не изоставам, така се казва, в композиторското ми творчество. И по този повод, като слушах Караджа Дума Русанка, така се прорових в старите записи на Недялка Керамова на Пенка Павлова, реших тази песен емблематична да я направя с нов аранжимент и с нов изпълнител. Обаче това ми хрумна като идея. Викам, защо да може би по-нататък да реша и някоя друга път да направя Лалей си любил ли се или тези всичките тази емблематични песни. И реших да направя един аранжимент абсолютно симфоничен. Нали, използвам само народните инструменти като интродукции, като отсвири. И така се получи тази, направих симбека, без да мисля коя певица. Значи, прягах няколко певици, примерно, Русица Пейчева, прягах Казакова,

Изполучливо. И така я помолих, дадаха и тя помоли да отделя малко време, за да може да се подготви. Та орнаментиката да направи, да се съобрази с Пенка Павлова, с Недялка Кирава. И мисля, че се получи. И, но в един момент викам сега какво да правя от тук нататък, защото, нали, знаете, идеите идват една след друга. Викам сега, тая бавна песен стана хубава. Как да я представя? Как бих искал тя да се покаже не само по радиото, да се покаже и в видеозапис, в един клип. И тогава реших да я вържа и с една хороводна песен. Пак е емблематична и емблематична, и понеже и така спонтанно ми се роди идеята също да даваш Даш Балканджи Йово, която е много разпространена песен, има различни варианти по същия начин, за да може да стане като една малка суита. И понеже говорим за Караджа до Моросанки, говорим за Балканджи Йово и изведнъж казвам, че това ще бъдат български юнаци. Ето това е. Не искам повече да разкрием, но мисля, че се получи много прекрасно. Не искам да кажа голяма дума, но смятам, че аз вече тръгнах по този път от българи, когато започнахме да работим в студиото с Иван Киришев, и Христо Димитров беше първият хореограф, който искаше цялата музика да бъде оплетена с модерна оркестрация и симфоничен оркестър.

След новините в 5 часа ще ви посрещаме на телефоните в студиото. Ще бъдем на международния фестивал Свиленград, в Дълбоки зло Първомайско, Пролом Карловско и Полковник Серафимов в Смолянско. След малко следват и новините с Георги Налбантов от София.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция разузнаване. Миналата седмица кабинетът предложи на парламента за втори пореден мандат на поста да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на депутатите. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на разузнавателната агенция. Още за дневния ред на правителственото заседание ще чуем от Цветелина Стоянова.
2: Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще одобри кабинетът и ще приеме предложение до президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите три координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. По предложение на социалният министър на наследниците на загиналият при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки в определени срокове, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнено въвеждане в срок на евродиректива. За новините Цветелина Стоянова.
1: Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Още информация от Мария Филева.
3: Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март, според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо

0: и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на парламента е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповеди за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет, като мярка за ограничаване на заплахата от безпилотни летателни средства в пограничните зони, Главна дирекция Гранична полиция получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция. Депутатите ще избират и състава на постоянните делегации на Народното събрание в международни организации. За новините, Мария Филева.
1: Бившият премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро ще се яви днес пред съда, за да даде показания по обвинение срещу него. Той е разследван за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпания. Подробности за делото предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Досъдебното производство беше образувано след обиск на офиса на Сапатеро в Мадрид в средата на май. Разследващите твърдят, че бившият премиер е повлиял на правителството на Педро Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Plus Ultra през 2021 година. Магистратът от Националния съд Хосе Луис Калама повдигна обвинение срещу Сапатеро за пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според съдията, бившият испански премиер е имал пряко участие в международни сделки с висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. В резултат, посочва магистратът, към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Сапатеро отхвърли подозренията с записано на видео изявление, в което твърди, че винаги е действал в пълно съответствие с закона. Преди дни започна още едно разследване срещу него. Властите ще проверяват евентуално укриване на данъци и контрабанда на бижута на стойност над 1 милион 300 хиляди евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Аржентина води на Алжир с 1 на 0 след края на първото полувреме от 9-та група на Световното първенство по футбол. По-рано Норвегия победи Ирак с 4 на 1, Франция

0: Победи Сенегал с 3 на 1, а от 7 часа играят Австрия и Йордания. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 7 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 2 минути и залязва в 23 часа и 38 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Днес на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. От останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северо-запад в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С емблематичното кривосадовско хоро на Петко Радев ви посрещаме малко след новините в 5 часа. И точно тук ви казваме добро утро. Това е предаването по Първи петли, което днес се излъчва от 6-то студио на Радио Пловдив.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

като слънцестояние и билки тайнов ден. И това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Чухте и телефоните, на които ще ви посрещаме. Пак ще ги напомня. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. След малко ще ви поканим на хубав празник в село Дълбок извор Първомайско. Той ще е на 20 юни в събота, когато много музиканти ще бъдат на една сцена, за да поздравят известният акордеонист Иван Милев. В село Пролом Карловско ще събират родовете в петъчния ден на 19-ти. Ангелина Колева от там ще ни покани. А село полковник Серафимов в Смоленско се подготвя за 10-тото юбилейно издание на конкурса с международно участие с песните на Георги Челингиров. Съби Кайджиев ще се включи оттам. Ще бъдем и на Международния фолклорен фестивал в Свиленград. Песни и танци без граници. Сега сте и вие. Телефоните звънят. Добро утро! Заповядайте! Имаме ли слушатели на линията? Здравейте! Откъде ни се обаждате? Заповядайте! На другата линия може би някой ни очаква. Да не би да имаме проблем с телефоните на Милко Петров, казвам.

0: Народният певец Васил Виденов, най-ранобудният човек на земното кълбо. Искам, приятели, да ти кажа, че на 14-ти в неделя се състоя представянето на втората ми книга «Обич и песен за винаги». Е, присъстваха най-добрите певци, ме уважиха на Северна Македония, Павле Витанов, и най-добрия певец на Република България се казва Донко Марков, приятелю. И неговата приятелка, която е гадуларка от Плевен, от Пловдив един певец, мой приятел, от Бургас. Абе, какво да ти кажа, поздрави ги с една песен по твое усмотрение, ти ще прецениш, приятелю. Желая ти всичко най-добро и хубаво предаване.
1: Радвам се, че сте изкарали много хубаво, а на такава среща няма как да няма глъч, настроение, много песни. Така, благодаря на Васил Видинов за включването и още един слушател не очаква от някъде. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Краси Георгиев от Тополовград. Искам да поздравя Методи Митов от София и Каменит Миланов от Берковица. Всичко добро.
1: Благодаря ви и на вас, че успяхте да се свържите и на мига ви поднасяме сега хубава песен. Но още едно обаждане ми казват колегите, че ни очаква от някъде. Кой успя да се свържи с нас?
3: Ало!
1: Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански!
1: Добро утро!
3: Обади се, Георги Чуков от Петрич, обажда.
1: От Петрич.
3: Георги Чуков, искам да поздравя Вера Кръчкова от Марикостерово.
1: И още? Може би
3: и
1: няма още.
3: И всички мои ефирни приятели от цяла България, целия свят и вашия екип за хубавото предаване. Много ви благодаря с една хубава народна песен в ваш избор. Благодаря ви много. Всичко добро ви пожелавам. До чуване.
1: Всичко хубаво на Петрич и винага. Станка Андонова и Тинка Нейчева за

0: по първи петли е предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив. Милко Петров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански, телефоните, на които ви посрещаме 032 60 58 60 и 632 400. В първия част на предаването имахте възможност да чуете за Орфеевия фестивал, който започна от началото на тази седмица и продължава до петък, а може би и събота, от заместник кмета Мартин Захариев. Чухте интересен разговор с Здравка Евтимова и след малко ще ви поведем в различни кътчета на страната. Тук слушател ни помоли да кажем и адреса, на който можете да ни пишете, да ни изпращате писма. Пловдив, 4000, улица Дундуков, номер 2, Радио Пловдив. За предаването по първи петли и гости посрещаме. Моля, здравейте! Добро утро! Добро утро, не знам на кого казваме, може би имаме проблем с... А, да, има някой на линията. Вие сте? Има и писъмца, които ще разлистим.
1: Ало?
0: Да, слушам.
1: Добро утро, господин Чапанки!
0: Добро утро!
1: Един щастлив татко се обажда. Атанас Бобев съм.
0: Щом е щастлив?
1: Да. Атанас Бобев съм.
0: Здравейте, 14, господин Бобев.
1: На 14 юни гайдарския състав направи 3 години.
0: Какво, какво направи?
1: Гайдарски състав Караджата направи 3 години.
0: Имахте рожден ден, така ли?
1: Имаше рожден ден.
0: Добре, и почерпих
1: ли? Отпразнуваме го прекрасно на паракия с Свети Илия в село Избор. Хубава поляна, с хубави хора, да са живи и здрави всички участници от състава.
0: И много гайдарски изпълнения сигурно е имало там.
1: Цял ден.
0: Цял ден, гайда, гайда, гайда. Всичко
1: и
0: хубаво. И поздрави на Явор Бобев. Всичко хубаво. И още един слушател ни очаква. Откъде?
2: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
2: Господин Чапански.
0: Да.
2: Казвам се Никола Питков, съм бивш кмет на село Христоданово. Във връзка с празника на село Пролом, искам да поздравя бившия дългогодишен кмет Филип Лупов. Просто да бъде поздравен.
0: Да е жив и здрав, хубави празници правиш и той едно време. Спомните ли
2: да,
0: си ги?
2: Да, спомням си ги. Аз съм ги правил в Христоданово.
0: Да.
2: И имаше много големи организации. Затова не съм го виждал дълго време. Да е жив и здрав. И пожелаваме на кметицата да е жива и здрава. И на кооперацията, която организира там съборите. Много са организирани, много дисциплинирани и приятни хора.
0: Така е, ние след малко ще бъдем там. Благодаря ви, че успяхте да се свържите и тук трябва да кажем честит 70-ти рожден ден. Точно днес, 17 юни, на акордеониста и аранжор Димчо Делев от Димитровград. Много здраве, успехи му пожелаваме да продължава да твори. И за Иван Трифонов от Карловското село Ведра изпращаме честитка, поздрави и към вашето семейство. И още един слушател ни очаква. Откъде идва обаждане? Здравейте.
3: Обажда ви се от Разлог.
0: Разлог, здравейте.
3: Искам да поздравя моят любим внук Майкъл, който има юбилей само на 5 години. И му пожелавам да бъде все така жизнено и весело момченце, както аз казвам, моето диаманче.
0: Е, за вашето диаманче изпращаме хей тази песен, диамантината Кито Моме на Стоянка Бонева и Таня Иванова в дует.

0: стотици изпълнители се дадаха среща в международния фестивал «Песни и танци без граници» в Свиленград, който се случи за 18-ти път в продължение на 3 дни. Микрофоните ни бяха там, ето и среща с участниците, а първата ни среща е с Гинка Чолакова от село Извор Бургаско, тя е наша редовна слушателка, и след това веднага Мария Христонева от читалището в село Мезек, Свиленградско, и Георги Илиев, който е ръководител на певческите формации там.
1: Здравейте, аз съм председател на пенсионерския клуб Златна есен село Извор. Ние го създадахме клуба 2003 година и още в началото на 2004 създадахме група Дъбравка. Тази група още в началото много добре се разработи и започнахме да посещаваме дори и извън граница. В Турция, в Гърция, в Македония. Няколко пъти в Турция сме ходили. Дори когато ходихме първият път, откриването туристическия сезон на Кошадаса, това беше едно голямо преживяване. Присъстваше дори министъра по туризма на самия фестивал и това беше за нас голяма работа.
0: Кажете ни за песните, които изпълнявате. Те са сигурно от вашия край.
1: Да, ние преди всичко странджански песни изпълняваме. Ние сме. Много години наред имахме много добър ръководител, една народна певица, Донка Грудева се казва, която винаги не представяхме си отлично. Но от 2-3 години не е добре със здравето и аз съм председател, се занимавам и с групата. Не мога да кажа, че съм много добър ръководител, но все пак се представяме добре.
0: Това си и секретаря на читалището в село Извор. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм Екатерина Стоянова. От 5 години съм секретар на читалището. И освен другата дейност на читалището, с група Дъбравка, ходим и на концерти, събори и за сега се представяме добре.
0: Имате ли други групи? Било то певчески, танцови във вашето село?
2: Ами, имахме танцова, но тя се разпадна.
0: Защо така се казвате? Защо
1: защото реката, която тече, извира от Странджа планина от някаква местност Дъбравка. И дори преди години са пяли някаква песен за Извор, каза Дъбравка, бавно тече. Значи реката. И от реката това нещо по

0: интересно да не е росна китка или нещо, така решихме. И Дъбравка, така се явяваме. Ние ходим на всички фестивали, които са в нашия регион и някъде и по-далече. Тази година даже в Котел ще ходим на 1 август. Миналата година по линията на читалището ходихме в Пабликен и ходили сме в Белозем. Просто групата ни продължава да се развива, да работи добре.
1: Как успявате? Не ли ви е трудно?
0: Ами, аз съм на 87 години вече и съм, но все още смятам, че се справям. Председател съм от самото начало, аз създадах клуба.
1: Имате младежки дух и затова се справяте. А имам предвид финансово, транспортните разходи. Как?
0: Ние имаме, това сме благодарни на община Бургас, че има един проект Активни пенсионери. Този проект ни осигуряват средства за транспортните разходи. Осигуряват ни един така автобус, който 4 клуба отиваме на всички фестивали, така сме разпределени. Освен това, ни осигурява средства и за музиканта и от нас остават само да правим репетиции, и да се готвим и да се явяваме. Ние просто една след друга. Ето, сега последно време сме се явили, може би, на 10 места, така за продължение на месец-два. Да, много.
1: Така прославяте вашия край.
0: Да, хело имаше в Поморие.
1: Успех ви желаем и много изяви да имате за напред. Да. Довиждане.
0: Довиждане и много ни беше приятно.

0: първи петли.
1: Тук, що на сцената на фолклорния фестивал в Свиленград беше и участието на групите от село Мезек. Едно богатство имате във вашето читалище. Здравейте!
2: Здравейте, да. Много разнообразни групи и участници, всякакви възрасти.
1: Представете ни ги.
2: Това са мъжката фолклорна група Мезе, която вече е малко над 10 години е на сцена. Женската фолклорна група Детелини, която пък е повече от 75 години, защото всъщност не си знаят годините, те са наследници на техните майки и баби също на сцена. И женска фолклорна група да обработен фолклор, Беломорска бременница, които са вече 6-та година са на сцена, да.
3: Да, ние се надяваме нашето творчество наистина да се харесва на широката публика, затова използваме нашите контакти, които в миналото успяхме да създадем, най-вече с композитора Димитър Колев. Две от групите изпълняват негови обработени песни, които също са свързани част от тях с Мезек. Мъжката фолклорна група и Беломорска броеница изпълняват техни песни. Но женската фолклорна група Детелини, това, което е най-интересно, че по повод тяхната 75 годишина, те издадоха сборник с мезечки песни, които са се предавали от уста на уста, от техните майки, баби. И вече в така края на творческия период, който някои от тях казват, вече имаме като възраст, някои от нашите изпълнители, искаме всичкото това да се запази и да се предаде на идните поколения. И този сборник се оказа много интересен и вдъхнови нашите, нали, изпълнители, защото сега те вече звучат с съпровод. За първи път ги вадим на сцена.

0: Сега ви запознаваме с 12-годишният Георги Костадинов, който е от село Мезек и току-що бе на сцената на Международния фестивал «Песни и танци без граница». Здравей, Георги!
1: Здравейте!
0: Ти се представи с любимия ти акордеон. Кажи ни, от кога започна да свириш, как дойде идеята за това твое участие?
1: Еми, аз свирях на един акордеон, много малък акордеон, дето имахме в Бока и баба ми дядо ми ме записаха Георги Илиев. И така почнах да свиря 6 годишен.
0: И вече се навъртяха. Колко годинки?
1: 6. Еми, труден си. Някои работи са доста трудни, някои са по-лесни.
0: Но ти си упорит, казваш. Колко мелодии вече успя да научиш за тези 5-6 годинки?
1: Еми, към 20 поне.
0: Днес бе твоето представяне тук. На други фестивали ходиш ли? Участваш ли?
1: Еми да, бях в Устрем, в Сладун ходя, в Севера Каш ходя.
0: Всеки ден ли свириш?
1: Еми, когато имам време, свиря.
0: Взискателен ли е твоя учител Георги Илиев?
1: Да, иска доста да свиря, като дойде там да мога да го свиря урока, който съм го взели, и да другия ден да... Другия път да продължаваме нататък.
0: А по ноти свирите или по слух?
1: По ноти.
0: По ноти.
1: Да.
0: Истина ли е, че си научил нотите преди азбуката?
1: Да.
0: Добре, сега ще чуем едно кратко твое изпълнение.

0: Международен фолклорен фестивал Песни и танци без граница в Свиленград. Виждаме се с госпожа Иванка Паунова и групата, която ръководите от...
1: От село Алеко Константиново. Те са група Светогорка, група, с която работя най-много години, може би вече ще направим и 20, но това не е от голямо значение. Важното е, че не пропускаме фестивали, особено там, където няма такса. Този фестивал всъщност има някаква символична такса, но казах го, тъй като това е водещо вече при моите самодейни състави. Избират места първо, където не са ходили и където няма такса, защото няма смисъл сега да обръщаме темата за злоупотребата с тези високи такси.
0: Това е, че не е само за вас, за много колективи е така. Това ги затруднява.
1: Да, разбира се. И според мен не е редно, поне поколението, което без да ми се иска, но вече че си отива, така че те са много значими, на тях дължим много и аз смятам, че е обидно, когато им извиват ръцете от пенсиите си хората, тъй като читалищата нямат достатъчно субсидии, но въпреки всичко ентусиазма ги държи хората и ги води. Ето, виждате ги изморени, обаче чакат днес с голямо нетърпение да се явят на този фестивал. Наистина, аз погледах малко и съм впечатлена. Виждам, че журито е изключително компетентни хора, професор Милчо Василев. Да, аз за първи път идвам в Свиленград. През, може би, миналата или по-миналата година идваха, колега ме заместваше. Те знаят за какво става въпрос, подготвени са, но за мен е за първи път.
2: Аз се казвам Йорданка Стефанова, председател на Народно читалище Иван Ангелов Грозданов, 1927 година, село Леко Константиново, община Пазарджик. На Тракия в сърцето се е свило нашето китно, родно село мило. Слънце топло го огрява и винаги сърцата ни сгрява. Алеко, Алеко, име на славен човек, в село Алеко ние ще живеем навек. Нашето село има богати традиции и обичаи. И за да ги запазим, ние образувахме през 2007 година

0: спечелени награди, медали. Имаме награда от Европейската асоциация на музикантите в Челопеч миналата година. И въобще трудим се много и представяме българския фолклор и предаваме всичко на младото поколение, обаче няма го.
1: А защо се казва Светогорка вашия състав?
0: Да, нашата състав се казва Светогорка. Това е едно от старите имена на село Алеко Константиново. Най-напред е било Аджаларе. Аджаларе, което значило, че турците, които са живеели там, носили червени фесове. След това са прекръстил на Светогорка и 36-та година, след като убиват Алеко Константинов в землището на нашето село, се прекръства на Алеко Константинов.

Ето и писъмце, което получихме до предаването по първи петли. Пишат ви група бивши ученици от Випуск 1974 година от гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Казанлък. Редовни слушатели сме на предаването по първи петли. И молим да поздравите нашият обичан учител Георги Гетов, който на 17 юни навършва достолепните 85 житейски години. Той също е редовен слушател на вашето предаване и много ще се зарадва. Господин Гетов е от Плевенския край и разбираемо обича изпълнение на духови оркестри. Моля да го поздравите с едно изпълнение на Дико Илиев. Така ни пишат от град Казанлък. Жив и здрав да е Георги Гетов.

0: Наближава датата 20 юни събота, когато хорището в село Дълбок Извор Първомайско ще се изпълни с много гости. Там ще се отбележат и 70 години от рождението на известният акордеонист и композитор Иван Милев. Кмета Николай Хоптеров ни кани.
1: Първо искам да поканя всички вас на 20 юни да присъствате на едно фолклорно събитие, бих казал събитие на годината фолклорно. Честването на 70 години на Иван Милев, за мен най-добрият акордеонист в България. Не само акордеонист, но и композитор. Последно време даже композира повече. И искам да ви кажа на всички вас, че ще бъде нещо гениално като организация и като изпълнение. Ще започнем с участници от училището Широка лъка. Те ще бъдат доста деца, които ще свират музика на Иван Милев. Те ще направят едно изпълнение около 40 минути. След тях ще на сцената ще се качи, това мисля, че до сега никъде не е било, за първи път се случва в Дълбок извор, духовия оркестър на военно-въздушните сили с диригент Михаил Младенов ще свират музика също на Иван Милев. Това са около 30 музиканти, нещо невероятно се получи. Това го казвам, защото тези хора, които ще се качат да свират, уважават и с голямо удоволствие искат да дойдат да свират на това събитие. След духовия оркестър на сцената ще се качат големия музикант Атанас Стоев и оркестър Канарите, които също искат да поздравят Иван Милев. След тях на сцената ще се качи формация Паскаля в Пловдив. След тяхното изпълнение, тогава вече ще бъде кулминацията на това събитие. На сцената ще присъстват музиканти, свирили с Иван Милев, изградили са покрай него, говоря за Петър Войников. Това са други музиканти, които той е поканил. На сцената ще се качи Тошко Тодоров от Добрич, новия Иван Милев, бих казал скоби. Да уточняваме участието на Видин, едно момче, искам да кажа, незрящо момче, което свири на гайда Божидар Симеонов. Та, мисля, че и те ще дойдат, изявяват голямо желание да присъстват на сцената. И ще завършим с оркестър Славяне, Николай Кочовеца. Така че такова събитие и такива изпълнители, бих казал, че тук е мястото, където трябва да дойдете да ги чуете.

0: Здравейте, добре дошли в село Пролом, община Карлово, на нашия традиционен събор, който ще проведем на 19 юни, петък, вечерта, от 19.30 часа.
1: Завършила вече Розобера, не знам още каква кампания приключи и каква започва, но на прага сме на лятото и вашия събор е като че ли точно този предел между пролета и лятото.
0: Да, нашия събор традиционно винаги се провежда през месец юни, началото на месец юни, между пролета и лятото. Когато приключим кампанията с Розобера, имаме тук розови градини около 100 декара, която тая година беше изключително трудна поради недостига на работна ръка.

0: знам, че разчитате на тази култура и като че ли всяка година по-трудна и по-трудна става.
1: Да, основно разчитаме на тази култура, тъй като и самото население тук, което, нали, е заето с прибирането, има нужда от тези средства. Ние също, но е много трудно, защото когато температурите се повишат, влиза в масов цъфтеж маслодайната роза и не може да се прибере на време. Оттам тя става по-некачествена. Нали, след 11 часа неприбрания цвят вече на другия ден, ако не го прибереш, вече и окапва. И така, но не достигат. Работната ръка не достига. Тази година нашите самодейци при Народно читалище Наука село Пролом с автентичния фолклор и песните на нашата сънародничка Тинка Пешева. Две песни сме подготвили с хоро да изиграят самодейците. От съседното село имаме танцов състав Маджери, който така са доста колоритни, ще ни поиграят малко. И специалният ни гост е Нина Иванова и Валери Караасенов, които така са много харесвани от хората и аз лично се надявам, нали, тук, че нашия край ще дойдат и ще ни повеселят. И оркестър Бегунци с ръководител Николай Таслаков ще ни забавляват след това.
0: Те ще поканят всички на хорото, да кажем и началния час.
1: 19.30 е началния час, в петък вечерта, добре уредена бюфет и се надявам на настроение от хората да се отпуснат, да послушат музика, да поиграят.
0: Много веселие ви пожелаваме, Ангелина Колева, кмет на село Пролом.
1: Благодаря.

0: Сега ви отвеждаме към родопското село Полковник Серафимово и не случайно, защото след броени дни ще е фолклорният конкурс с песните на Георги Челингиров и това родопско селце и многото гости, които ще запеят песните на легендарния родопски певец Георги Челингиров. И имаме сега телефонна връзка с Съби Кайджиев от читалището там. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански! Много ми е приятно!
0: Наближава Петров ден, когато е и празника на село Полковник Серафимово, пък и няколко годишни не сте събрали на този фестивал, доколкото знавам.
1: Да ви кажа откровенно, то просто едно съвпадение стана с тези годишни и аз с най-голямо удоволствие бих ги повторил. Първо имаме 100 годишен юбилей на самото читалище от СПИСИ. 10 години имаме от създаването на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров и 10 години стават от основаването и от започването, даването на началото на фолклорния конкурс с песните на Георги Челингиров. 2 годишни и 1 юбилей.
0: Ще ги отбележите така подобаващо, с много песни, с много настроение. Сега да кажем точните дати на провеждането на този сега конкурс или фестивал. Не знам как сте го кръстили тази година.
1: Тази година то се върви както се от началото конкурс, то като има надпяване.
0: Точно така.
1: Те се състезава, то се е конкурс.
0: Но имате и международно участие.
1: Да, разбира се, чакаме ги в момента. Потвърждение нямам, нали, официално от Турция, но надявам се, че ще дойде, предполагам тия дни, защото датата определена беше 30 май за крайния срок на даване на заявките. Обаче сега допреди половин един час съм получавал заявки. Кой разбрал, кой не разбрал, свързаха се с мене, допреди половин час съм получавал заявки. Вчера съм получавал също заявки.
0: И със сигурност много ще бъдат участниците.
1: Ами сега да ви кажа, то е относителна работа, да каже човек много, но имам участници от Кърджилийския край, от Ивайлоград, имам от Димитроград, вчера ми се обадиха село Крум, мисля, че беше, имам даже участници от Русе, от Ветрен, Русенско. Оттам имам участници,

Нашите тук, които са от общината, и те ще бъдат и от другите общини, Златоград, Мадан също имам. От Родоземни се обади колежката преди обяд и не е себе включил в това нещо. Абе да ви кажа, то целта е да има колкото се може повече участници, да съберат хората, да направим един обмен, да направим така едно, дали, една среща. То това е целта на тия фестивали.

И гласа на Георги Челингиров чухме от Златния фонд на Радио Пловдив. Навън вече се развиделява. Денят започва с динамичния си ритъм. Да е хубав и успешен той ви пожелаваме. Слушахте предаването по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване от Милко Петров и Николай Чапански до след седмица.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юни, сряда. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. С подробности за работата на Народното събрание в пленарната зала днес, репортерът Мария Филева.
1: Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на НСИ. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията,

0: на всеки 3 месеца. В програмата на парламента е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповеди за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Като мярка за ограничаване на заплахата от безпилотни летателни средства в пограничните зони, Главна дирекция Гранична полиция получава правомощия по наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност на обществените зони на летищата и периметъра към тях. Освен това ще може да отправя искания за получаване и обработване на резервационните данни на пътниците с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, свързани с трафик на хора и стоки и нелегална миграция. За новините Мария Филева.
1: Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавната агенция Разузнаване. Миналата седмица Министерския съвет предложи на Народното събрание за втори пореден мандат, считано от днес 17 юни, да остане Антоан Гечев. Все още няма решение на парламента. Също днес ще бъде назначен заместник-председател на Държавната агенция Разузнаване. За дневния ред на редовното правителствено заседание информира репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще одобри кабинетът и ще приеме предложение до президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. По предложение на социалният министър на наследниците на загиналият при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които да насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки в определени срокове, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнено въвеждане в срок на евродиректива. За новините Цветелина Стоянова.
1: Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателния избор. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на жътвената кампания в Ловеч и областта. Церемонията ще е в село Дренов, организатор е Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Латинка Светозарова с подробностите.
3: Златна жътва Ловеч 2026 ще събере земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. Симеон Симеонов, председател на Сдружението на зърнопроизводителите в Ловеч.
4: Жени, които са сърпови, както е било едно време, ще направят ритуално зажъване от блока с пшеница. Заради войната в Иран поскъпнаха страхотно и торовете и цената на газела, което вече е оскъпило нашата продукция, а цената и борсовата продължава да пада и е ниска, така че ние не очакваме да сме на печалба, очакваме просто нормални добиви, но това няма да повлияе на финансовия резултат. Ако така се задържи цената и на торовете и на газела, ще продължат да намалят площите.
3: За новините Латинка Светозарова.
1: 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. В 7 часа и 30 минути в Министерството на образованието и науката ще бъде изтеглен вариант за изпита в 7-ми клас. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
5: През тази година няма промяна в формата и времетраенето на тестовете по български език и за двата випуска. Изпитът на седмокласниците ще се проведе в над 1600 училища в страната. Той е с продължителност 165 минути, разпределени в две части по 75 и 90 минути. Съдържат

0: 26 задачи, 18 си избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, 1 с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Изпитът в 10-ти клас ще се проведе в 1030 училища и е с продължителност 90 минути и съдържа 21 задачи. 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, 1 задача за редактиране, 1 с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и 1 задача за създаване на текст. Учениците следва да са в училищата поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пише се с черен химикал. На 19 юни седмокласниците и десетокласниците се явяват на национално външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
1: Европейският парламент ще гласува годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на Турция и страните от Западните Балкани по пътя към членство в Европейския съюз за 2025 година. Вчера, по време на дебатите за доклада за Северна Македония, българските евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие и определиха този акт като резултат от продължаващия в Северна Македония години наред говор на омразата срещу страната ни. Докладчикът Томас Вайц поиска изтриване на текста, свързан с историческата комисия на двете страни и с научния подход за интерпретация на историята. Той обаче беше категоричен, че атаките върху дипломатическата собственост са напълно недопустими. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. На този фон бойните действия продължават. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за постигането на мирно споразумение между Русия и Украина след среща на американския президент Доналд Тръмп с украинския му колега Володимир Зеленски. След срещата във френския град Евиан, Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи сделка за прекратяване на войната в Украина. Германският канцлер Мерц заяви, че Тръмп е бил много отзивчив на срещата на G7 по въпроса за Украина. Той обаче не се е ангажирал с засилване на американските санкции против Москва, твърдят дипломатически източници. Великобритания и Канада обявиха нови санкции срещу руски танкери и банки. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Въоръжените сили на Украина обявиха вчера, че нанасените от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол. При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка Хизбула и заяви, че не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци, предаде Reuters. Вчера при атака на Израел в Южен Ливан бяха убити няколко души. Сенатът на Съединените щати блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за спиране на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде Reuters. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април. Иранският президент Масуд Пезешкиан определи рамковото споразумение с Съединените щати като дипломатическа победа на Ислямската република, предава ДПА. Американският вице-президент Джей Ди Ванс каза в интервю, че споразумението ще обхваща също Израел, Ливан и страните от Персийския залив. Управлението на Федералния резерв на Съединените щати провежда двудневното си заседание за определяне на водещите лихви. Това е първото заседание под ръководството на новоизбрания президент на институцията Кевин Уорш. Не се очаква изненада относно паричната политика. Прогнозите са Федералния резерв да запази лихвите без промяна за четвърти пореден път. Бившият премиер на Испания Хосе Луис Родригес Сапатеро ще се яви пред съд, за да даде показания по обвиненията срещу него. Той е разследван за търговия с влияние и фалшифициране на документи във връзка с спасяването на авиокомпания от Венецуела. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Досъдебното производство беше образувано след обиск на офиса на Сапатеро в Мадрид в средата на май. Разследващите твърдят, че бившият премиер е повлиял на правителството

0: правителството на Педро Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Плюс Ултра през 2021 година. Магистратът от Националния съд Хосе Луис Калама повдигна обвинение срещу Сапатеро за пране на пари, търговия с влияние и документ на измама. Според съдията, бившият испански премиер е имал пряко участие в международни сделки с висока стойност, свързани с петролни продукти, злато, акции и чуждестранна валута. Към офшорни компании, свързани с бившия премиер и дъщерите му, са били насочени близо 2 милиона евро. Властите ще проверяват евентуално укриване на данъци и контрабанда на бижута на стойност над 1 милион 300 хиляди евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. Чужденците с неясен статут могат да бъдат задържани в административни центрове, докато очакват депортация, ако има риск да я избегнат, до 210 дни. До сега максималният срок беше от 90 до 180 дни. Кипър, Гърция, Италия и Малта, които са на първа линия по границите на Европейския съюз, засилват координацията на действията си за справяне с евентуално увеличаване на миграционните потоци от Близкия изток. Техните министри по имиграционните въпроси ще обсъдят ситуацията на среща днес в Рим. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
2: Успехите на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на миграцията потвърждават важната роля на Кипър в европейските усилия за управлението на тези процеси, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Ионидис преди срещата. На нея Никозия ще насърчи практически решения, основани на опита и на първа линия в справянето с незаконните миграционни потоци. Целта на дискусиите е да се постигне навременна подготовка и максимална ефективност на националните и европейските реакции за защита на външните граници на Европейския съюз поради конфликта в Близкия изток. Миграционният натиск върху Европа е отслабнал значително, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в Никозия миналата седмица. Той посочи, че незаконните пристигащи в Европа през последните две години са намалели с 55 на 100. През първите 4 месеца на тази година е регистриран спад от 90 на 100 по маршрута през Западните Балкани и 67 на 100 по маршрута от Турция до гръцките острови. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Националната опера на Китай гостува за първи път в България. 6 камиона с декори и костюми и повече от 200 артисти пристигнаха за двата спектакъла на операта Турандот от Пучини. Първият ще е тази вечер на сцената на Античния театър в Пловдив, вторият в петък в зала 1 на НДК. Гостуването е част от мащабно международно турне на трупата в Европа, което ще завърши в Гърция следващата седмица. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа в защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити аржентинските футболисти победиха с 3 на 0 тима на Алжир. Хет-трик на Лионел Меси при 6-тото му участие на световни първенства. В 7 часа започна втората среща от тази група между съставите на Австрия и Йордания. Резултатът в момента е 0 на 0. В първи мач от 9-та група. Франция надигра Сенегал с 3 на 1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4 на 1, 2 попадения на Холанд. Левски ще играе срещу босненския борец Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската футболна лига на Европа, отреди жребият в Нион. Шампионите ни ще гостуват в първата среща на 7 или 8 юли и ще домакинстват в реванша седмица по-късно. На старта на турнира Лига Европа ЦСКА ще има за съперник ирландския Дери Сити, като първият матч е в София на 9 юли, а седмица по-късно червените ще гостуват. Клубовете от първа футболна лига ще си разделят допълнително над 1 милион евро от УЕФА под формата на солидарни плащания. Това съобщиха от професионалната лига. Този дял се формира от приходите на Лудогорец от участието в евротурнирите миналия сезон. Рубен Аморим беше назначен за старши треньор на италианския Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който беше уволнен след като Милан завърши пети в първенството. Йоана Илиева за 7

0: На шпага при мъжете най-напред от нашите Рахим Рашайда, 26-ти. Григор Димитров спечели срещу Крис Родеш от Люксембург с 6 на 3 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Дъблин. Във втория Димитров се играе срещу ирландеца Конър Ганън. Иван Иванов отпадна след 6 на 7 и 3 на 6 от гърка Стефанос Сакеларидис. Димитров получи уайлдкарт за участие в основната схема на турнира от големия шлем Уимбълдън в Лондон, а Иванов ще стартира от квалификациите.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 10 градуса в Видин до 19 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км и в двете посоки поради неравности. Ограничава се скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас. Трафикът е в активната и изпреварващата лента. Поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час е въведено по пътя към Капитан Андреево от 27 до 29 км в дясното платно поради ремонт. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите председател на Държавна агенция Разузнаване. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитът в 10-ти клас ще започне в 8 часа, а в 7-ми клас е от 9 часа. Лидерите на страните от G7 възнамеряват да засилят санкционния натиск върху петролния и газовия сектор на Руската федерация. Споразумението между Съединените щати и Иран за деблокиране на Ормузкия проток създава подходящи условия за това, се казва в изявление на групата. Френският парламент одобри вчера удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес. Първите сутрешни часове посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор е Славчо Пайков. Той избира и музиката тази сутрин. В момента термометър в Пловдив показва 18 градуса. През деня температурите ще се вдигнат до 28. След обед е възможно да превалим. Ето и акцентите до края на предаване точно днес. Тръгваме по следите на петрола, след като САЩ и Иран се споразумяха за сделка, спираща войната в Близкия изток. Споразумението трябва да бъде подписано този петък, а Ормузкия проток отворен. Как и кога това ще се отрази на цената на горивата, коментара е на Димитър Георгиев, анализатор на международните пазари. В сезона на черешите ще говорим за реколтата и реализацията на пазара. В предаването преживяваме и вълненията на седмокласниците, които се явяват на първи изпит от националното външно оценяване. Антуанета Петричанска ще ни разкаже за настроенията им преди да влязат в класните стаи. Разказваме и за тази годишното издание на Кино под звездите с организатора на събитието Бойчо Латовски. Водим ви и на операта Турандот, изиграна от Националната опера на Китай в Пловдив. Разговорът е с промоутера на събитието Иван Кюркчиев. Добро утро ден, си припомняме гостуването на Виктор Лимонов, майстора на камбани. А сега към музикалния избор на Славчо Пайков, слушайте ни до 9.30 сме.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден!
1: В Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на Виктор Лимонов, седмо поколение Лиар на Камбани. Той от известния род Велиганови, които повече от 150 години се занимават с занаята. Никога не е предполагал, че ще продължи делото на дедите си, завършва математическата гимназия с специалност програмиране, после става машинен инженер. Живота обаче завърта Виктор Велиганов и той се захваща с занаята на предците си. А днес ме стори между 50 и 100 камбани на година. А когато вие взехте занаята в ръце, спомняте ли се първите опити, доколко те изобщо бяха?

0: бяха сполучили. Ви сигурно имало много проби и грешки.
1: За нас два пъти съм взимал. Единият път беше като дете, защото ние живеехме в къща тук на Понеделник пазара. Работилницата беше отзад в двора. Като влезеш в такава стара работилница и да си дете, ако не ти е интересно, значи ти има нещо. Еми, там разни стари бурканчета, натури, моделчета, т.е. разни такива фигурки, деталчета. Дядо, като е получил поръчка, той трябва да направи примерно 100, той прави 102-3, защото винаги може да има някакъв брак и остава там няколко бройки. Това такава игра е падала по прашните ягли. После почнах да правя в формовъчната пръст такива отпечатъци и някъде там сега съм бил 4, 5, 6 годиша може би. Подариха ми едно такова пистолетче, ключодържател, и това беше първото нещо там с дядо, което изформихме и после отяхме. Така че още тогава, то проба грешка, честно казвам, не си спомня на 5-6 години. Всичко е било правилно, което съм направил сигурно. Но след това, като почнахме вече с моя бащата, вече професионално да се занимавам, ми много от нещата бяха позабравени през годините. Откривали сме ги, пък и доста нови технологии имаше, които тогава ги е нямало. Така че, да, много неща и грешки сме правили, разбира се, и не са се получавали, и камбани не са излизали. Така е, нормално.
0: Първата камбана, спомните ли се, която направихте, когато се захванахте с занаята окончателно?
1: Първата камбана, която моя баща направи и в която и аз участвах малко. Това беше преди да посвета 100% от времето си. Беше на баба Ванга, камбаната на рупиите. Тя всъщност се поръчаха и други хора, но беше точно за тази църква. И в която аз имам малък пръст.
0: Ходил сте там тогава, значи, в рупите?
1: Ходил съм, да.
0: Някакви по-особени усещания имате ли там?
1: Не знам, някой казва, че е енергийно място. Аз съм усещал такова на други места, там точно не.
0: Къде сте усещал?
1: Има някои църкви, в които като застанеш и сякаш си 200 пъла по-нависоко. Има предвид не такива обикновени, нали, метафорично казано, 200 пъла по-високо. Има такива места, но точно там не.
0: А кои са тези църкви за вас, които казвате, че се чувствате така по-извисен?
1: Една, примерно, макар че не съм ходил там отдавна, е църквата в село Шипка. Църквата, която е долу, не е от онази горе. Странно, просто може би е само моето място, нали? А и моето съпруга също се казва така.
0: Има ли храмове, които обичате да посещавате?
1: Има, да.
0: Кои са вашите места, защо?
1: Първо обичам да посещавам красиви храмове, защото смятам, че на човек трябва да му е хубаво на душата, като влезе в храма. Другото е, поради съществото на моята работа, трябва човек, който е в храма, т.е. свещеника, да е за мен лично човек, който е отдаден на вярата, на църквата, в ония апостолски смисъл. Т.е. да се бори за спасението на душите на хората по най-добрия начин. Дори да не го постигне.
0: По време на самата изработка, има ли го това смирение в майстора?
1: Факт е, че става доста бавно. Да, ти прави смирен. Не става отне за утре, трябва поне един месец. Тоест, за всяка камбана си прави отделен кълъп, който отнема около месец. Не е някаква непрекъсната работа целия месец. Работиш само по това. Не, работиш по много други неща, но просто си иска технологичното време и го правиш бавничко. Това нещо го прави основно моя баща, който е на 82 години, който има силата на духа, на физиката си, да продължава да го прави непрекъснато 7 дена в седмицата. Това е основното. Той е по-търпеливия, по-равновесение, може би от годините, не знам. Но да, ставаш изключително смирен такъв и не бързаш и знаеш, че колкото и да бързаш, пак толкова бързо ще стане.
0: Като че ли напоследък хората ставаме прекалено нетърпеливи за всичко?
1: Да, ето ние тук, говорихме си за един воден часовник преди време. Да, някога на хората не им е трябвало толкова точен часовник. Не е било въпрос на живот и смърт за една минута. А ние сега постоянно си гледаме часовник, оле, и остават, нали, 2 минути, кажа, ще закъснея, ми рейса, ние идва ми колата, да се да запали. В такъв смисъл, да, много забързани, за смирението изчезна, мислим си, че ще обърнем света.
0: И за да припомним на слушателите за този разговор, това е предишен разговор, когато беше монтиран водния часовник на Сахат Тепе, защото то е ваше дело, но и камбаната пък на часовниковата кола е ваше дело.
1: Да, и двете, да. Е, стой сега, типе. Сега, Данов Хълм. Стана Велиганов Хълм, но... Не, по същия начин, често се шегувам, нали, че в парк камбаните в София, там сме направили вече 20 на камбани от всички, които са там 100, 110, може би. Така че горе-долу и там вървим да превземем

0: На интересно място и е интересно и на децата, и на възрастните. Защото всеки прави твърде много камбани. Вече като отида там, не е да мина да ги ударя всичките. Не ми достават чак такова голямо удоволствие, но за хората е интересно. Това е другият аспект. Тоест, жив е така любовта на хората към камбаната.
1: Споменахме за камбаната на Сахат Тепе, която е дело на вашия род. Дело на вашия род е и камбаната в Рилския манастир, която е подарена от княгиня Мария Луиза, мисля, че беше.
0: Да.
1: Ако не се лъжа.
0: Която в момента не е там.
1: Не е
0: Никой
1: там.
0: Не знае къде. Ние направихме една друга там, но тази точно я няма. Което е странно. Никой не знае къде. Тя е била точно отпред, нали, на Хрелевата кула. Аз понеже имам снимка, нали, снимката, да кажем, от 39-та година.
2: Добро утро, ден!

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Летният фестивал «Кино под звездите» се завръща в Пловдив за своето шесто поредно издание. През следващия месец и половина градските паркове и открити пространства ще се превърнат в огромни киносалони под открито небе. Преди началото на всяка основна прожекция ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм. Откриването е тази вечер на Младежкия хълм от 21.15 часа. Сега питаме Бойчо Латовски, организатор на «Кино под звездите», какво включва програмата.
3: Здравейте, благодаря за интереса Ради Пловдив към инициативата. Тази година за 6-та поредна, от 17 юни до 30 юли, каня пловдивчани и гостите на град Пловдив на Кино под звездите в всички паркови открити пространства на Пловдив, като програмата с точните локации и филмите може да бъде намерена в Facebook страницата и в интернет страницата на Кино под звездите. Отбрали сме 10 локации, 15 прожекции, като сме включили български, европейски филми, детски заглавия, предвид новото събитие и провеждащото световно първенство, така че всеки да намери своето заглавие в програмата.
2: Селекцията от филми всъщност е най-важна, това, което ще привлече зрителите, да загатнем част от нея.
3: Стартираме с брънч за начинаещи, да, нова, много приятна комедия на Младежки хълм, утре в 21.15, но следващия ден пак на Младежки хълм ще преминем към една малко по-сериозна тема за наркотиците, с 1 грам живот, един филм, който също се радва на интерес и е популярно заглавие последната година. В програмата ще открият и филми за най-малките, филми за юношите, анимационни филми, други победи също, които сме подбрали за лявните настроения.
2: Към широката публика виждаме насочен в Кино под звездите фестивала. А за 6-ти път го организирате. Какви са спомените ви от първото издание, от това издание изобщо? Какво се промени като организация?
3: Бих искал да се възползвам и скажа огромната си благодарност към община Пловдив, която от самото начало е подкрепа събитието. То се случва изцяло с финансирането на община Пловдив. Прекърнаха идеята за изнасяне на част от културните събития извън центъра на самия град, където всичко е много наситено. И отлична организация, отлична реакция на всички общински власти в годините по райони.
2: При подбора нещо проявили се на база интереса или пък на критичността на публиката?
3: С годините така доста се специализираха някои от лука.

0: Ситуациите като интерес за типа филми, които се търсят, но пак вече ще се повторя предвид новото събитие и така натоварената програма на Пловдив и Световното първенство по футбол заложихме на една по-свежа програма, по-ориентирана към комедията, към по-забавната част.
1: А как ще се движи програмата по една прожекция на вечер? Ще има ли филми, които ще мигрират в различни локации?
0: Всяка от датите е с по една прожекция.

0: като искам да кажа на всички, които съдят нашата програма, да не се притесняват случай, че метеорологичните условия нарушат така предварително направената програма. Ще обявим допълнителна дата, на която ще излъчим отново въпросното заглавие, което поради някакъв проблем с климатичните условия не сме успели да реализираме на посочената предварителна дата.
1: Да кажем, може би филми от Италия, Сърбия, Франция, Хърватия, мисля, че имаше, Румъния.
0: Да, Румъния, България.
1: Каква е разликата от преживяването в един киносалон, където на хората може би им е уютно, и това да гледат филм под звездите, под открито небе?
0: Самото изживяване е различно. По някой път в тези летни събития са филми, които бихме искали да гледаме отново. Гледали сме техните премиери в киносалоните. Даден филм много ни е харесал. Емоцията е съвсем различна. Това е съвмонимо с живото предаване навън, на природа, в късния телетни часове. Докато киносалона, значи там нещата са с друг техника, с вече специалното оборудване, специалните места. Тук се залага повече на емоцията и на приятното преживяване в летните вечери с хубав филм, който не сме гледали или който искаме да повторим и да видим отново.
1: И да завършим, може би така, вие осигурявате места за сядане на хората, но те няма как да стигнат за големия интерес, така че нека да се подготвят всеки с каквото желая, с стол, с одяло, на което да седне.
0: Обещани с годините научиха много добре нещата и идват доста добре подготвени, с хамаци, с рибарски столчета, с пикник одеялца. Заведете си по един антирепелент. Все пак, въпреки че общината навсякъде ще се погрижи за комарите и за травата, все пак е хубаво да се вземат и такива предпазни средства.
2: Чухте Бойчо Латовски, организатор на Кино под звездите.

8 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Добро утро! Над 11 000 пловдивски ученици полагат изпит по български език и литература за национално външно оценяване. Китайската опера гостува на сцената на античния театър с постановката Торнадот. Започва летния фестивал Кино под звездите. Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители в 52-то Народно събрание да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това означава 4236 евро. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В програмата на Народното събрание е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция Разузнаване. Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Президентът Иляна Йотова ще бъде гост на откриването на жътвената кампания в Ловеч и областта. Церемонията ще се проведе в село Дренов. Златна жътва Ловеч 2026 събира земеделски производители и представители на институции, за да бъде отбелязано началото на прибирането на зърнената реколта. 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват днес на национално външно оценяване по български език и литература в страната. В Пловдив и областта този изпит полагат над 5600 седмокласници, разпределени в близо 500 зали на над 140 училища. За организацията и провеждането на изпитите са ангажирани близо 1800 квестори, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Изпитът е насрочен за 9 часа. Учениците ще трябва да се справят с тест от 26 задачи. Последната изисква от седмокласниците е да създадат подробен преразказ върху неизучавана художествена творба от името на герой или неутрален разказвач. До 8 часа и 45 минути учениците трябва да са взели местата си в залите. Десетокласниците също се явяват на национално външно оценяване по български език и литература, като в Пловдив и областта те са близо 5800. На летище Чешнегирово ще се проведе ден за демонстрация на бойни способности в рамките на многонационалното летателно обучение Trajan Blade. В него участват части от военно-въздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнението на съвместни задачи и мисии са включени още формирования от сухопътните войски, военна полиция, съвместното командване на специалните сили и военно-медицинска академия. Ще бъде показана също българска и чуждестранна авиационна техника. За първи път в България националната опера на Китай гостува на сцената на античния театър в Пловдив с своята мащабна постановка «Торнадот» от Джакомо Пучини. Спектакълът ще бъде представен като част от международното турне на престижната китайска група. В Пловдив пристигат повече от 200 артисти, музиканти и технически специалисти, а за реализацията на спектакъла 6 камиона транспортират техника, декори и костюми. Гостуването е част от честванията по повод 100 години от световната премиера на тази оперна постановка, състоява се през 1926 година в Милано. Летния фестивал Кино

0: Под звездите се завръща в Пловдив за своето шесто поредно издание, като от днес до края на юли. Градските паркове и открити пространства ще се превърнат в огромни киносалони под открито небе. Преди началото на всяка основна прожекция ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм. Програмата тази година предлага селекция от български международни заглавия, комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките киномани. Продължаваме с прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
1: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: В следващите минути в фокуса на вниманието ни ще е сделката за мир между САЩ и Иран. Ще говорим и за сезона на черешите, за реколтата и реализацията на пазара. В предаването преживяваме и вълненията на седмокласниците, които се явяват на първия изпит от националното външно оценяване. Утрото посрещате с мен Яница Марова. Музикалният избор е на тон режисера Славчо Пейков. Сега слушаме какво е избрал.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: В сезона на черешите сме, за реколтата ще говорим, за родната продукция и реализацията й. Събеседник е производителя на череши Тодор Попов, чието градини са в Куклен. Здравейте!
6: Здравейте!
5: Ваши колеги казват, че реколтата е добра, но пазара е слаб и изкупните цени ниски. Вашата оценка каква е?
6: Няма да се различава от оценката на колегите. Така е, да. Реколтата е много добра, качеството на черешите е много добро. Тази година така природата беше благосклонна към нас. Имаме хубава продукция. И малко повече череши има, отколкото пазара може да побере. И оттам така цените са по-ниски за нас, за производителите. Са по-ниски. За купувачите, за клиентите не се знае. Може да им се струват високи, но при нас цените са доста ниски.
5: Обикновено тези, които продават, се вдигат доста на ценката. Кажете, каква е сумата, на която изкупуват черешите при купувачите?
6: Ами вижте, значи, как да кажа, то има реализация на пазара, на свободния пазар, където човек може да намери различна цена, зависимост от момента, зависимост от търговеца, който иска да купи, но общо цените са ниски и на борсите.
5: От колко до колко вървят?
6: Като тръгнете от 1 евро, 1,20.
5: За изкупуване на килограм?
6: Да, разбира се, може да стигнете и до 2 евро, но ако е някоя много качествена череша, някаква едра, индивидуални сорти, има ги и такива, но те са по-малко. Масовите цени са около евро и 50. 2 евро.
5: А под евро има ли някои ваши колеги казват за 70 цента, само че в други региони на България? Тук има ли такива?
6: Да, разбира се, че има и 50 цента, нали, зависимост от качеството на черешата. Все пак, когато е малко по-ниско качество, има и на 50 цента. Човека гледа да ги пласира просто, иначе ще останат да окапят.
5: Да.
6: Така е. Цените са ниски, да, наистина.
5: Хубаво е, че качеството на продукцията е добро тази година.
6: Да.
5: А спрямо миналата година тези изкупни цени как ви се струват? Приблизително подобни ли са?
6: Ами вижте, миналата година беше много тежка, беше много лоша. То почти нямаше череши и трудно може да направим съпоставка. Миналата година беше някаква голяма криза.
5: Да.
6: Много череши и съхнаха черешови дървета. Нямаше, имаше слани, късни слани, които размръзнаха, извързиха.

0: цветовете на растенията и нямаше череши. Така че трудно се прави съпоставка, но общо взето няма голямо разминаване.
1: А тази цена, която предлагат прекупвачите, покрива ли себестойността?
0: Ами, вика случай. Не, не. Черешови производителите са на тотална загуба. Трудно ще намерите черешов производител, който да каже печеля от това производство.
1: И освен това, трябва да платят набирачите, които, доколкото разбирам, тази година пък искат сравнително високи надници.
0: Разбира се. Сега този човек не може да каже защо бирача иска толкова пари. Той човек се прави сметка на труда, т.е. бирача. Въпросът е обаче, че трудно се намират бирачи. Първо. Второ, има някакви такива изисквания. Ти трябва да сключиш трудов договор, за еднодневен трудов договор с човека, да дойде да ти бере череши. И той казва, бе, аз сега за един ден договор, моето име да оставя тук в документи и така нататък. Тоест има една излишна администрация, бюрокрация, която май трябва да се примахне най-после. Да дадат малко свобода, малко икономическа свобода да дадат на хората, които произвеждат.
1: А берачите на каква цена искат да работят за килограм?
0: Ами, как да ви кажа, значи 50 евро ще иска човека днеска.
1: Да.
0: Той ще иска 50 евро. Няма значение колко може да набере череши, иска си 50 евро, което е нормално.
1: Тоест не е рентабилно погледнато през изкупна цена, себестойност, отглеждане, плащане на берачи.
0: Стане ли така, по-добре човек достави черешите да си окапят.
1: Да, а колко приблизително е средния добив от декар? При вас казахте, че годината е доста добра.
0: О, това е много трудна работа. За черешите специално много трудна работа, но през добри години черешата дава между 500 кг и 1 тон от декар.
1: Да.
0: Но има. Тя е плодородно растение, плодородно дърво е, дава, има добив. Въпросът е, че брането е трудно, реализацията е трудна. Опазването на дърветата, на растенията е трудно. Изобщо не казвам да се оплаквам. Значи, просто казвам, че технологията за отглеждане на череши е доста сложна.
1: Казвате отглеждането, предполагам, имате предвид това, което като се чухме по-рано казахте, че не са рядкост черешите, които съхнат заради черна златка.
0: Това е изключително тежък проблем за българските черешопроизводители. Всъщност черната златка започна да атакува и другите плодни дървета. Тя почна да кара наред, каквото намери. И най-големият проблем е, че няма законов препарат, с който един производител на плодове да може да се прибори с брумбера черна златка, по някакъв начин да го унищожи, без да е нарушил екологични норми и така нататък. И всъщност черната златка се разпорежда с дърветата и сушава си ги както се иска. И ако погледнете не така, ако погледнете и имате възможност в черешовите градини, ще видите, че половината от дърветата, така на по-старите черешови дървета, са изсъхнали. И хората почват да се отказват от това производство. Няма ефект.
1: Казвате, хората започват да се отказват от това производство, т.е. черната златка или пък ниските изкупни цени могат ли да поставят в риск част от бранша, производителите да са готови да оставят градините си сравнително в кратък период?
0: Абсолютно. Абсолютно. Дори за мен вече идват няколко колеги така от съседни имоти, които имат черешови насаждения и започват така да ми предлагат да им купуваме имотите. Разберете ли, те хората просто вече се отказват от това производство.
1: Да, ако няма кой да го купи, пък ще станат пустеещи черешови градини.
0: Няма и кой да прибори черната златка. Значи климата лош, черната златка ги уморява дърветата, цена няма черешите, бирачи не можеш да намериш, изобщо красива картина.
1: Оцелява на инат бранша.
0: Как да ви кажа, не е за оплакване много, нали сега никой не е фалирал от това, че не произвежда череши, но печалба, няма ефективност, икономическа ефективност няма.
1: А в този ред на мисли, трябва ли държавата да помисли за изграждане на устойчиви структури за търговия, охлаждане, сортиране, ако щете, или пък канали за износ при добри години?
0: Значи, сега веднага да кажа, първо, не е това работа на държавата. Държавата започна ли да се занимава с икономика, всичко отива на кино, ние имаме такъв опит от преди 30-40 години и знаем, че всичко, което е държава,

0: Явно фалира. Но може да се създаде организация, направи някоя, която на частни начала, от видове производители, видове търговци, да се направят такива изкупни складове, вероятно, нали, в които да има и хладилни помещения и да се запазва продукцията по-дълго време. Това ще бъде много добре. Тук държавата вече може да помогне с законови нормативни актове да може да се изградат такива структури на най-различни места в страната. И това ще бъде полезен ход.
1: Да. А удържа ли българския производител на конкуренцията, която е предимно от Гърция?
0: Сега, какво да ви кажа? Всеки гледа се пласира продукцията. Гърция може да се продаде продукцията в България, продава я. Те имат по-хубави климатични условия от нас. Знаем на това, обаче пък нашата череша е по-сладка. Нашата череша като сорт, като вкус е по-сладка от гръцката, без... Извинявам се за, нали, на гръцките производители, но нашите череши са по-сладки. Да. Българските череши. Казвам го с гордост.
1: Абсолютно. Благодаря ви за този разговор. Да си пожелаем следващия път, когато се чуем, да бъдат поводите само хубави. Чухте Тодор Попов, производител на череши, чието градини са в района на Куклен.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Тръгваме по следите на петрола, след като САЩ и Иран се споразумяха за сделка, спираща войната в Близкия изток. Споразумението трябва да бъде подписано този петък, а Ормузкият проток отворен. Как и кога това ще се отрази на цената на горивата? Коментар на Димитър Георгиев, анализатор на международните пазари и финансист. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Очаква се Ормузкият проток да бъде напълно отворен в петък, но колко време ще му отнеме да възстановим нивата си на трафика от преди войната? Това е по-големия въпрос. Вашите очаквания какви са?
3: Конкретно на този въпрос отговорът е, че ще отнеме поне 2 месеца, вероятно дори и повече, истинското възстановяване на потока на петрол, на производството на петрол също така, защото доста производствени съоръжения в района на Близкия изток бяха разрушени. Дори част от производството на петрол пък беше блокирано, включително по естествени причини, защото нямаше къде да се складира петрола. Така че тези чисто инженерни дейности ще продължат доста време. 2 месеца не е оптимистичния срок, може да стигнат в отделни случаи дори до 6 месеца. Само че добрата новина за всички нас като потребители е, че на финансовите пазари всичко това вече се отчете в цените и цената на петрола падна с близо 30% само за няколко седмици, защото на пазарите мира вече е купен, така в кавички казано, и всички знаем, че петрола ще потече обратно, така че това, което е важно за нас, е, че цената на бензиноколонките в България драматично ще намалява през следващите дни с двуцифрени темпове.
2: Това звучи доста оптимистично, т.е. как и кога това споразумение за мир ще се отрази на цената на горивата, така че да го усетят потребителите? В какъв период очаквате да има по-значителни спадове?
3: Спадовете постепенно ще започнат да се усещат още след седмица, след максимум 3-4 седмици ще имаме и пълното отчитане на спадовете и по цените на петрола. И по цените на бензиноколонките. Вижте, в момента, в който водим този разговор, цената на петрола вече е само $10 на барел над цените от преди войната. Така че виждаме изключително бърз, безпрецедентен спад на пазарите. Тази седмица абсолютно всеки ден петрола пада. И в този смисъл аз очаквам през цялото лято да се наслаждаваме на едни абсолютно нормални естествени цени и на бензина, и на дизела. Дизела, между другото, ще, както се беше качил повече, така и сега ще падне с повече, за да се върне до старите си нива, защото при дизела има по-големи специфики и той беше засегнат повече. Така че, накратко казано, всичко ще бъде нормално и Включително ефекта върху инфлацията в България ще бъде изключително силно благоприятен и така, дори не бих се очудил да видим и дефлационни отделни месеци.
2: С колко очаквате процентно отношение да спадне?
3: Общо за годината, разбира се, имаме и ще имаме много висока инфлация, но през летните месеци, в някои от отделните летни месеци е възможно да видим стойности близка до нулата, т.е. да нямаме силна инфлация. Лошата новина в това отношение е, че вътрешните много силни фактори за инфлацията в България, а именно преди всичко раздутите бюджетни дефицити и постоянните харчения от страна на всички така доста поредни правителства, свързани с много силно увеличаване на държавните разходи, на заплатите в държавния сектор, включително и на пенсиите с темпове над тези на инфлацията. Това са много силни инфлационни фактори и те ще продължат да действат. Въпреки че преди да видим новия бюджет, не можем да сме така. Все още имаме искрица надежда, че няма да е така. Но все пак със сигурност лятото ще имаме много-много ниска едноцифрена инфлация.
2: А да се върнем пак към горивата. Казахте дизела, че може да се върне на старите си нива. А газта и бензина, те възможно ли е да се върнат цените им от преди войната?
3: Да, и газта, и бензина, и дизела, и авиационното гориво, това е много

0: много важно също така, включително за България като туристическа дестинация, защото очевидно ще имаме много, много труден туристически сезон. И макар и малко късно, хубаво беше всичко това да се случи един месец по-рано, но все още дори очакваме позитивни ефекти върху туризма. Но ако се върнем върху цените на горивата, това, което очакваме към този момент, към който водим разговора, и към текущите цени на петрола, които все пак не са се възстановили изцяло до предвоенните си нива, очаквам и бензина, и дизела, и газта да се върнат до нива с около буквално 2-3% над януарските и февруарските си нива, т.е. преди войната, така че на практика ще бъдат отново много евтини. България е и ще продължи да бъде страната с най-ниски цени на горивата в Европа, с минимални изключения. И като цяло по отношение на цената на горивата, всъщност те ще се върнат до нивата, до които бяха преди 2, преди 3, преди 5 години. Добрата новина е като цяло, че извън този силен геополитически шок, който видяхме от март до буквално до миналия петък, всъщност цените на горивата, там няма инфлация, и това е прекрасна новина.
1: Всъщност стана известно, че част от споразумението е, че САЩ са обещали фонд от 300 милиарда долара за възстановяването на Иран, ако бъде подписано това споразумение. И тук как би могъл да бъде финансиран този фонд? На база размразяване на тези американски активи или пък премахване на санкциите за свободно търгуване?
0: Това са много добри въпроси. За съжаление няма конкретни отговори на тях. Видяхме включително противоречие между президента Тръмп и вице-президента Ванс в това отношение. Има или няма такъв фонд? Ако има, естествено американските компании основно ще се възползват от него. Тук е момента и да кажа, че все още нямаме подписано споразумение за траен мир, а имаме меморандум за разбирателство. И все още има рискове, както не веднъж войната беше на косъм да приключи, но все не приключваше. Това включително се в известен смисъл се дискутира и от пазарите. Така че много важен ще бъде този петък и много важни ще бъдат тези два месеца след това, в които двете страни ще имат, си дават срок за окончателно подписване на мирен договор. По всичко изглежда, има разногласия и в американската администрация. Отделно има и теми, по които от Иран все още има различни сигнали по отношение на това, което американците казват, че са договорили. Така че имаме едно на ум и с този непредсказуем президент, който оглавява Белия дом в момента. Всичко е възможно, но все пак основният сценарий е, че петролът ще потече и няма да има повече сериозни препятствия пред това.
1: Да, прочетохме и преди 2-3 дена, че американският президент Доналд Тръмп беше заявил пред Нью Йорк Таймс, че ако Иран не постигне окончателно споразумение с САЩ, той ще възобнови военните действия срещу иранската страна и ще направи Съединените щати, както беше казал, пазител на Близкия изток в замяна на 20% от приходите на региона. Така че предстои да видим какво ще се случи. Знаете ли, Тръмп също каза, че ще бъдат по-евтини цените на горивата от преди войната. Има ли резон в това? Или по-скоро се опитва да продаде една илюзия на своите избиратели?
0: Не, няма резон в това. Няма резон за това и в щатите. В щатите цените на бензина бяха и вероятно все още са над 4 долара за галон. Това е безпрецедентно високо ниво. И имайте предвид, че населението в щатите е много по-чувствително дори от това в България по отношение на цените на горивата. Това там винаги е било централна тема. Няма да бъде по-нисък от предвоенните нива. Поне на този етап, поне не през тази година. Все още има много така, доста. Всички хранилища са изпразнени по света, всички резервите първа трябва да се напълнят, предстои летния сезон, в който потреблението на петрол и изобщо на горива в цялото северно полукълбо е много по-високо, така че ще отнеме време, но да, глобално петрол все още има на къде да пада. Когато се възстанови производството и доставките, ще видим отново свръх излишък на петрол.

0: навсякъде по света, така че до година, ако всичко е наред и ако няма нов такъв тип конфликти, защо не и да видим по-ниски цени на горивата навсякъде по света, защото едновременно имаме момент, в който производството на петрол се възстановява и увеличава, а пък всички потребления, машини, ако щете, автомобили, производствените процеси стават все по-енергоемки, все по-ефективни, все по-замествани от друг тип енергия, соларна, слънчева, вятърна, водна и други, така че включително и батериите помагат за това. Така че в дългосрочен план ще виждаме все по-ниски цени на горивата. Да.
1: Благодаря ви за коментара. Чухте Димитър Георгиев, анализатор на международните пазари и финансист.

0: механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: живот. Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Поглед към вълненията на седмокласниците, които днес се явяват на изпит. 5611 седмокласници от Пловдив и областта се явяват на национално външно оценяване по български език и литература, а по математика ще се явят в петък. Учениците са разпределени в 495 зали на 142 училища. За организацията и провеждането на изпитите са ангажирани 1768 квестори, съобщиха от Регионалното управление на образованието изпита по български език и литература. Започва след минути в 9 часа. Сега в предаването преживяваме вълненията на седмокласниците и техните родители. Казваме добро утро на Антоанета Петричанска, която се срещна с тях преди изпита.
3: Добро утро! Да, напрегната е днешната сряда за седмокласниците, а също и за техните семейства, тъй като, както чухте, днес е националното външно оценяване по български език и литература, а вълнението е голямо, тъй като оценката от този изпит е решаваща за прием в елитните гимназии. Над 55 000 седмокласници от цялата страна се явяват на това национално външно оценяване по български език и литература. В Пловдив, както чухте, те са повече от 5600.

0: започва точно в 9 часа сутринта, продължава 2 часа и 45 минути, 75 минути са за решаване на тест от 25 въпроса и 90 минути за писане на преразказ върху неизучавана творба. Вече всички са в учебните зали, но бяха пред училището още повече от час и половина преди началото на изпита. Изненадващо е, че въпреки, че се вълнуват и се притесняват, почти всички ученици бяха убедени, че ще се справят много добре и оценките, които ще получат, със сигурност са над 80-85 точки от 100 възможни. И все пак, какви чувства и вълнения се явяват на днешния изпит? Смятат ли се за добре подготвени? Какво ги затруднява? Достатъчно ли е подготовката в училище или са се готвили с частни уроци? Къде ще кандидатстват след седми клас? Питаме седмокласници от основно училище Кочо Честименски в Пловдивския район Централен да ги чуем.
1: Подготвена ли си?
2: Ами да, вярвам, че съм.
1: Как се подготвяш?
2: Ходих на уроци, вкъщи още допълнително се подготвях.
1: Колко време ходи на уроци?
2: 2 години. Всяка седмица по един път ходех.
1: Не смяташ ли, че в училище е достатъчно? Защо ходи на уроци?
2: За да съм по-сигурна в себе си.
1: А в училище добре ли ви подготвят? Как мислиш?
2: Да, мисля, че много добре ни подготвят в училище.
3: Не, не сме притеснени, но сме развълнувани.
1: От какво?
3: Първо, че почти завършваме и второ, че...
4: Кажи си нещо.
1: А изпита? Сигурен ли си, че ще го вземеш?
3: Да, няма как да ни го вземем. Ние сме тук най-умните.
1: И от тук на къде?
3: От тук към тета и тримата. Да.
1: Сами ли си го избрахте?
3: Да, сами.
1: А изпита по български, кое точно би ви затруднило? Теб, например.
3: Еми, зависи. Примерно да кажем преразказа би ме затруднил.
1: Защо?
3: Еми, защото ако се падне от нали, някой от герой, примерно от друго име, не знам.
1: Колко често правиш преразкази?
3: Еми, не много често.
1: А ти ходиш ли на уроци или не смяташ, че тук това, което си научил е достатъчно?
5: Всяка седмица по един път. От началото на годината.
1: На учебната?
5: Да.
1: И сега си смяташ за добре подготвен, така ли?
5: Да.
1: А преразказа или другите задачи ще те затруднят?
5: Еми, най-много тезата.
1: Тезата? Защо?
5: Да. Защото не мога да правя тези.
1: Добре, на частните уроци не ви ли учиха?
5: Еми да, ама аз просто не мога да преразказвам.
1: Колко често четеш книги?
5: Еми, не много.
4: Тук е труден въпрос.
1: Труден въпрос, защо?
3: Защото...
1: А какво четете? От телефона или къде?
3: Не, ние не четем. Ние ако ни дадат там по литературата да четем някакви неща, тогава...
1: А иначе вкъщи не?
3: Не.
1: Колко точки смяташ, че ще получиш?
6: Ми, поне 99.
1: Браво, от 100 възможни, така ли?
6: Да.
1: Някоя задача би ли те притеснила?
6: Не.
1: Това Бронко? Само от часовете или ти ходиш на уроци?
6: На уроци.
1: Ходиш на уроци?
6: Да.
1: Мислиш ли, че без уроци може да се подготвиш добре?
6: Ми... Да.
1: Да. Защо тогава ходиш?
6: Еми, по-лесно ми с на уроците.
1: А скъпо ли излиза?
6: Е, аз не знам, аз не дам парите.
5: Еми, не е много.
1: Родителите. Да. Не е много ефтино. Колко е скъпо?
5: Еми, при мен за час и половина са по 25 евро.
6: Да. И не са 30.
1: Час и половина, това какво значи? 90 минути или учебен час?
5: 90 минути.
1: Добре. Успех, момчета. И вие ли ще се явявате на изпит?
7: Да.
1: Притеснявате ли се?
7: Малко.
1: От какво?
7: Ами, по-скоро от това как ще се справя.
1: С коя от задачите, да речем?
7: Може би тезата ще ми е най-лесна, така като задача, за която се притеснявам, мисля, че няма.
1: Тази увереност от часовете по български литература или с допълнителни уроци?
7: От часовете по български литература, аз на уроци тази година не съм ходила, по принцип не съм.
1: Смяташ, че можеш да се справиш и това е достатъчно?
7: Да.
1: Колко точки смяташ, че ще получиш?
7: Над 75.
1: А след това, след този изпит на къде?
7: Може би Доха така ми харесва като училище.
1: Ти?
8: Аз в математическата ще ходя.
1: Тоест, изпита по български не е много важен, а следващия, така?
8: Да, ами важен е, защото се отроява точките по математика и се взима и по български, и също се е важен.
1: А този тук изпит притеснява ли?
8: Ами не мисля, че много ме притеснява, единствено тезата. Защото използваме много термини и от произведението доста работи. Само тези да ме притеснява, но всичко друго мисля, че ще се справим.
1: Колко често учите в часовете по български литература да пишете тези, да преразказвате?
8: Ами, тук не толкова често, но ходя на уроци и там почти всеки път правя тези и за домашна правя преразкази.
1: От колко време ходиш на уроци?

0: колко често?
1: Почнах да ходя на уроци от почти началото на годината и ходя един път в седмицата, но за час и половина.
0: Колко струват?
1: 30 евро, но си заслужава, защото наистина много хубаво преподава учителката ми.
0: Като бъдеш математик, колко точки смяташ, че ще получиш на изпита?
1: Днес мисля, че ще изкарам над 90 точки. Аз вярвам в себе си и мисля, че ще се справя.
2: И така, ходим на уроци, които са скъпи, но ги плащат родителите ни. Не четем, но знаем, най-умните сме, ще се справим, вярваме в себе си. Това казват седмокласници от основно училище Кочо Шестеменски в Пловдив, а родителите, които също ги чакат с вълнение, са категорични. Системата е порочна, необходимо е да бъде преформатирана изцяло. И така, изпита започва в 9 часа, продължава 2 часа и 45 минути. Успех на всички седмокласници!
3: Благодаря, чухме нагласите преди изпита. Успех на седмокласниците, ще проследим и какви са настроенията на седмокласниците след изпита. Доволни ли са от задачите, които са им се паднали в следобедните часове, когато е времето за ден след ден. Ще чуем репортаж на Антонета Петричанска.

0: Avia Dimitar Vladimirov. Вариант номер едно на националното външно оценяване по български език и литература се падна за седмокласниците. Мъж загина при пожар в вилната зона на Карловското село Карнаре. Европейския парламент гласува докладите за напредъка на Турция и други страни по пътя към Евросъюза. По вариант едно ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература, което започва в този час. Изпитния вариант бе изтеглен в Министерството на образованието и науката. Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания. 110 000 ученици се явяват на изпит днес, от които 55 000 седмокласници, останалите са десетокласници. Седмокласниците са разпределени в над 1630 училища, а десетокласниците в 1030. Във всички училища има видеонаблюдение. Ако се установи идентичност на изпитните работи, те ще бъдат анулирани. Пожелавам успех на всички ученици. Това заяви днес заместник министърът на образованието и науката доктор Таня Панчева. Антонета Петричанска се срещна с някои от седмокласниците в Пловдив в училище Кочо Честименски. Ето какво заявиха те.
1: Ходих на уроци, в къщи още допълнително се подготвях, за да съм по-сигурна в себе си.
2: Но сме развълнувани.
3: От какво?
2: Първо, че почти завършваме и второ, че...
4: Кажи си нещо.
3: А изпита, сигурен ли си, че ще го вземеш?
2: Да, няма как да ни го вземем. Ние сме тук най-умните. Ние не четем. Ние ако няма да там по литературата да четем някакви неща, да тогава.
3: Колко точки смяташ, че ще получиш?
5: Ми, поне 99.
3: Браво, от 100 възможни, така ли?
5: Да.
3: Някоя задача би ли те притеснила?
5: Не.
0: Мъж на 67 години е загинал при пожар в вилната зона на Карловското село Карнаре. Това съобщиха тази сутрин от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Малко преди 19 часа във вторник е получено съобщение за пожар в къща в вилната зона, а при пристигане на екипа не е имало действащи огнища. Европейския парламент ще гласува годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на Турция и страните от Западните Балкани по пътя към членството в Европейския съюз. Вчера по време на дебатите за доклада за Северна Македония българските евродепутати категорично осъдиха палежите на два автомобила на българското посолство в Скопие и определиха този акт като резултат от продължаващия в Северна Македония години наред говор на омраза срещу страната ни. Докладчикът Томас Войц поиска изтриване на текста, свързан с историческата комисия на двете ни страни и с научния подход за интерпретация на историята. Той обаче бе категоричен, че атаките върху дипломатическата собственост са напълно недопустими. Българската певица Дара, която тази година донесе на България първата победа на конкурса Евровизия с песента Бангаранга, ще участва в церемонията по връчването на гръцките музикални награди MAD Video Music Awards, съобщават организаторите. Събитието ще се състои днес в закритата олимпийска зала Таекуондо в Атина и е сред най-популярните музикални прояви в Гърция. Наградите се организират всяка година от музикалната телевизия и отличават най-успешните изпълнители и продукции на гръцката и международната музикална сцена. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
6: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: В последния час сме на програма Точно днес. Добро да е утрото, успешен денят. Аз съм Яница Марова, чухте новините от Димитър Владимиров, а сега към музикалния избор на Славчо Пайков.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: За първи път в България Националната опера на Китай ще гостува на сцената на Античния театър в Пловдив със своята мащабна постановка «Турандот» от Джакомо Пучини. Спектакълът ще бъде представен от 20 часа и 30 минути. Той е част от международното турне на престижната китайска трупа. В Пловдив пристигат повече от 200 артисти, музиканти и технически специалисти за реализацията на спектакъла. На сцената ще излязат водещи солисти на Националната опера на Китай под диригентството на Ян Ян. В ролята на ледената принцеса Турандот ще се превъплътят световно известните сопрани от трупата Лю Ян Хуа и Йо Хуан. Те са сред водещите солисти на Националната опера на Китай. За операта Турандот, изиграна от Националната опера на Китай, разговора е с промоутера на събитието Иван Кюркчиев.
2: Между тях има солисти, които са работили с Зубин Мета, например сопраното, което пее Лю, а тя е и вице-президент Националната опера в Китай от Пекин. Прекрасен хор, невероятен

0: оркестър, прекрасен звук, прекрасна сцена. Ще видите костюми, които са много красиви, автентични. Започнахме от Кишинев, бяхме в Букурещ. За първи път в Кишинев, от много години, от 30 години се занимавам с правене на спектакли и в България, и в чужбина. За първи път виждам как публиката не ги остави да си тръгнат, докато не им, им искаше бис. За първи път виждам на края на операта да искат бис не само на арии, а на края на операта.
1: А всъщност, може би, китайските културни традиции, на които те са носители, и самата им естетика е много по-автентична в прочета на операта.
0: Точно. Абсолютно точно, да. И като хореография, като режисура, прекрасна постановка.
1: Какво да очакват зрителите като сценография, костюми, визуални ефекти? Вече загатнахте за костюмите автентични.
0: В Пловдив ще имаме невероятни проекции на този прекрасен театър, античният театър в Пловдив. В София ще има прожекции, мапинг, където ще виждат прекрасни сцени за всяко едно действие, всяка една сцена от операта на Пушини и Турандот.
1: А ще се наложат ли специални адаптации за сцената на античния театър в Пловдив?
0: Да, пристигаме с 5 камиона. Тяхният екип технически февруари месец идваха във всички театри, които ще правим сега юни. Не само в България, в Молдавия, в Сърбия, в Гърция. И те много добре знаят какво представлява античен театър в Пловдив. И са подготвили такава сценична адаптация на мапинг на самата сцена.
1: Много внушаващо звучи, толкова камиони с декори, костюми.
0: Огромна компания, 210 човека, 210 артисти. Може да си представите 6 автобуса, 2 микробуса, 1 ван. Огромно нещо. Два контейнера пристигнаха във Варна, когато ги посрещах при Адорът и на седмица, с цялата тая сценична инструменти.
1: Ще бъде доста мащабно и внушително за зрителите. Всъщност спектакълът идва в годината, в която се навършва...
0: 100 години почини, така е. Да. Всички театри оперни в целия свят правят Турандот. 100 години от написването на операта Турандот от Пушкин.
1: И може би да споменем и за тези, повечето хора най-вероятно са запознати, но все пак, ако някой не е, да кажем, че Турандот е останала недовършена, защото композитора Джакомо Пучини е умрял преди да напише.
0: Алфано, завърши Алфано. По принцип, във всички големи театри се прави с Алфано завършика на операта. Аз поне не познавам театър, който да свършва с арията на Лю. Всички го правят с Алфано, композицията, която е направила на Турандот.
1: Точно това щеше да ми е въпросът, дали Националната опера на Китай ще завърши с Алфано или има пък друго ново?
0: С Алфано. С Алфано завършва. Дори специално от Китай авторските права на Алфано са си ги заплатили за абсолютно всички големи градове, където ще минем. Много дълго време са подготвяхме. Минимум 8 месеца го правим това нещо. За всички големи градове. Напълнихме всички театри с публика и в Букурещ, и в Кишинев, Солун. Няма билети. В София също няма билети вече от една седмица. Пловди са оставали много малко.
1: Може ли това пък да доведе до последващо гостуване на китайската национална опера?
0: Ами аз имам доста... Сега разговаряме и за бъдещи, какви други заглавия ще направим.
1: Аз за това казвам, може да доведе до последващо гостуване тяхно.
0: Аз много харесвам Аида, сценографията, и на това ще се спреми за националната опера на Китай от Пекин. А също така, в следващите сезони вече имам писма, молби да докарам и опера от Шанхай. Националният балет също на китайската национална опера с класически балетни продукции. За ваша информация искам да ви кажа, че това е на 6-то място в света като балет. След Санкт-Петербург, Балшой, Метрополитън, Париж. Това е националният балет на Китай от Пекин.
1: А в България, в Пловдив?
0: Пловдив също. Пловдив да. Много харесват античния театър. Аз много се надявам, че дават да вали дъжд, но да спре този дъжд до 8 часа, за да може да направим спектакъла.
1: Ако завали дъжда?
0: Имам и друга възможност, но самите китайци ми казаха, не, ще се борим да направим спектакъла на античния театър. Не искат на друго място.
1: Тоест, ако вали дъжд, ще бъде преместен?
0: Да, в години вали дъжд след 7 часа, така че спектакъла би трябвало да бъде там.
1: А ако не е там, къде ще се премести?
0: Вижте, аз съм разговарял с зала Сила, но зала Сила не е за такъв спектакъл. Не вярвам пловдивската публика да се зарадва, ако измести спектакъла там, а и ще бъде вече невъзможно, защото ние всичката техника сме качали вече горе, на античния театър. Така че продължаваме на античния театър. Ако трябва да свършим, ще започнем с половин час малко по-късно, но спектакъл ще имаме.
1: Това е първото гостуване на Националната опера на Китай у нас.
0: България, да, България е първо. Въобще, до сега те такива големи турнета не са правили. Ходили са за един-два спектакла в Тормина, в Италия. На фестивала почини преди 3 години са били с Турандот пак в Торе дел Лаго, но са направили само един спектакъл, събърнали в Китай. Такова голямо турне в толкова много градове за първи път и го правят, са безкрайно много щастливи. Горд съм, че докарах в България и в другите държави в Източна Европа такава огромна сила, като китайската национална опера. Невероятно качество, невероятни музиканти, артисти, прекрасни са.
1: След България продължава ли турнето?
0: Да, Сърбия, най-хубавим театър. Белград, Сава център, просто прекрасен, обновен от преди 3 години, много красив. След това продължаваме и в Мегарон в Тесалоники, в Гърция, Солун.
2: Чухте Иван Кюркчиев за гостуването на Националната опера на Китай в Пловдив, най-известната ария на операта Турандот Несундорма в изпълнение на Марк Винсент. Слушаме сега.

Тази песен на Марк Винсент в изпълнение на голямата известна опера в Турандот се разделяме. Утрото посрещнахте с мен и Яница Марова. Музикалният избор тази сутрин беше на Славчо Пайков. Следват водещите новини с Димитър Владимиров, Антена Спорт. Останете с програмата на Радио Пловдив, а от сутрешния екип са пожеланията за хубав и ползотворен ден.

номинации за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Военни демонстрират днес умения на летище Чешнегирово. България се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия. Европейският парламент гласува докладите за напредъка на Турция и други страни по пътя към Евросъюза. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър. От младежкия хълм започва летния фестивал Кино под звездите.

9.30, водещите новини. Над 11 000 пловдивски ученици от 7 и 10 клас полагат изпит за външно оценяване по български език и литература. Депутатите обсъждат замразяването на заплатите си. Кабинетът ще определи ръководството на разузнаване. Изтича срокът за

Малко след 9.30 и водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Вълно Григоров, а Слави Пейков е на този режисорския пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последната спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Нова порция мачове от 23-то столно първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Трябва да отбележим естествено хетрика на Лионел Меси, който донесе победата на Аржентина над

Алжир. Осемкратният носител на златната топка отбелязва първия си хетрик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион, световен шампион на Аржентина в матч от група J срещу Алжир. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Миро Клозе като най-резултатният играч на световни финали с 16 гола и за първи път вкара 3 попадения в двубоя на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустинните лисици не намериха отговор на неговото майсторство. Меси откри резултата за галчетите в 17-та минута след пас на съотборника си в Интер Родриго Дел Пол, изпращайки топката в левия гол на вратата на Алжир. Така капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световното първенство след Кристиано Роналдо. В 60-та минута Алексис Макалистър затрудни противниковия вратар Люка Зидан, който изби топката по неубедителен начин и Меси се ориентира най-добре за 2-0. В 73-та минута Меси получи възможност да оформи своя хеттрик след пас от влезлия като резерва Хулио Алварес, но добра намеса на защитника Райан Айтнури спаси алжирците. 3 минути по-късно обаче капитана на галчетите получи топката отвъд линията на наказателното поле и изстреля на спасяващ шут, този път в десния гол на вратата на Зидан.

Така, Меси оформи първия си хетрик на световно първенство, с което също време не изравни рекорда на Клозе за най-много попадение на световни финали. В тази група са още отборите на Австрия и Йордания. Тяхният матч завърши само преди броени минути. Австрийците се наложиха с 3-1 в Сан-Франциско в първия си добой на световното първенство. 21-та минута Романо Шмидт овладя топката пред дъгата на казателното поле след чудесно подаване и прати в горния десен ъгъл на вратата на Йордания за 1-0 в полза на австрийците. Йордания стигна до изравнително попадение в 50-та минута, след като усилията на Али Олън се увенчаха и той реализира за 1-1. В 76-та минута Юсти Райх отново поведаха в резултата, след като йорданският национал Ала Лап неволно насочи топката във вратата си, вкарвайки си автогол. Арнолтович пък застраши съперника във втората минута на добавеното време. Вратаря Лайла се отличи с добро спасяване. А малко по-късно, при съмнение за Дуспа, рефера се консултира с системата ВАР и отсъди Дуспа в полза на Австрия. Така, в 12-та минута на добавеното време Арнолтович оформи крайното 3-1 в полза на австрийския състав от наказателен удар. Австрия и Аржентина водят в тази група J с по 3 точки. В ранния двобой вчера Франция победи Сенегал с 3-1 в матча си от 9-та група на столото първенство. Матчът се игра в Нью-Йорк. А Килиан Мбапе отбелязва първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. Футболиста на Байер Мюнхен като цяло бе най-добрия на терена и всичко по-креативно в офанзивен план за французите дойде именно след негови отигравания. Резервата Брадли Бъркова в 72-та минута отбелязва второто попадение за петлите. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал, точен бе Ибрахим Бае, след което Мбапе фиксира крайното 3-1. Като цяло французите доста консервативно подходиха в този двубой. На Дешамбо побеляха още малко коситите и без това са му бели, но полукапаха някой друг косъм. Заради така слабичкото първо полувреме, Сенегал стоеше доста по-добре през първата част и имаше златен шанс в 25-та минута да открие резултата, но гредата спаси френската врата. През второто полувреме французите стъпиха малко по-здраво на терена и наложиха своя стил на игра. И въпреки това доста трудна победа. Резултата малко лъже в този двобой. Мисля, че Сенегал ще поднесе някоя друга изненада до края на първенството или по никакъв начин не трябва да отписваме този отбор в битката за 16 финалите. И така, всички резултати от двобоите, които се играха вчера, Франция и Сенегал 3-1. Да кажем и за крупната победа на Норвегия на Тирак с 4-1. Тук 2 гола на Ерлин Холанд. Визди същият Холанд, който откри резултата в 29-та минута. След това Хюсиин изравни за Ирак в 39-та минута. Малко преди края на първото полувреме Ерлин Холанд направи резултата 2-1 в полза на Норвегия. Йостигард направи 3-1 за Норвегия в 76-та минута, а Хюсиин си отбеляза и автогол в 96-та минута за крайното 4-1. Така Хюсиин се отчети с гол в противниковата врата и в собствената си врата. Норвегия, Ирак 4-1. Какво предстои в днешния ден? От 20 часа Португалия срещу Конго. Всъщност това са и последните матчове от първото завъртане в груповата фаза на световното първенство. Два от фаворитите Англия и Португалия стартират с първите си двубой. Португалия не е случайно считан като един от големите фаворити за титлата. Причината обаче не е Кристиано Роналдо, най-вече невероятно така в линия и много силната защита, които имат мореплавателите. Роналдо болисва само световната титла в кариерата и това може да е последния опит да е спечели. Португалците стартират от 20 часа, както казах преди малко, срещу Демократична република Конго и се очаква да нямат проблеми в този матч. Англия, която вече 60 години е без титул от света.

началото. След този фамозен гол, 66-та година, все още се спори дали топката е минала гол линията в продължението на финала срещу Германия. Но така или иначе титул тогава на Уембли за англичаните, както казах, вече 60 години без световна титул. Нито световна, нито европейска. Този път трите лошите се опитат за пореден път да щупат каръка. Имат коварен съперник обаче англичаните на старта на световното в лицето на Хърватия, която си е доста черна котка за трите лова. Хърватите успяха да осранят Англия на Мондиала 2018 година в Русия на четвъртфиналите след продължение. По-късно днес от 2 часа Гана ще играе срещу Панама, а от 5 часа сутринта в последния матч от първия етап от групите единият от дебютантите Узбекистан ще се изправи срещу отборът на Колумбия.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация.

0: полиграфия.
1: И в дуална система на обучение. Мебелно производство и реставрация. Проектиране и производство на тапицирани мебели. Полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Пише вече ляв защитник на Ботев Пловдив, Константинос Балуянос, бързо си намери нов отбор. Балуянис, който бе твърд титуляр в състава на Канарчетата и участва при спечелването на Купата на България през 2024 година, ще продължи кариерата си в кипърския Аполон Лимасол. 27-годишният грък ще подпише договор до май 2028 година. Балуянис игра за Ботев Пловдив от 2023 година, като записва 106 мача във всички турнири. Аполон обявява принципното споразумение с футболиста до май 2028 година. Очаква се Балуянис да пристигне в Кипър през следващите дни, за да премине

медицински прегледи и в последствие да финализира споразумението. Това написаха от кипърския клуб. Преди година името на Боянис бе свързано и с преминаване в ЦСКА, но подобно преминаване така и не се осъществи. Тенис новини. Григор Димитров отново излиза на корта днес за матча си във втория кръг на турнира от серите Challenger на трева в Дъблин. Поставили под номер 8 в основната схема българин, ще се изправи срещу представители на домакините Конър Ганън, който участва с Wild Card. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 в световната ранглиста на тенисистите професионалисти. С толкова ниско ранкиран тенисист Григор не е играл до този момент. Вчера на старта на турнира Конър Ганън записа изненадваща победа срещу бивши играч топ 20 Бърнард Томич от Австралия с 7-6, 6-4, 7-6. Григор от своя страна сложи край на негативната серия от 7 поредни загуби, след като се наложи с 6-3, 6-4 срещу Крис Родеш от Люксембург. Двобоят Григор Димитров Конър Ганън е втори в програмата на Централния корт в Дъблин, която започва в 13 часа българско време. Победителят от матча ще се изправи на четвъртфиналите срещу по-добри измежду Мейс Рохтеринг от Холандия и третия в схемата Кириан Жаке от Франция. Вчера вече съобщихме, че Григор Димитров заедно с Стан Вавринка са получили уайлдкард за участие в основната схема на третия турнир от големия шлем Уимбълдън. Това е един реверанс от страна на домакините, от страна на организаторите към Григор Димитров, тъй като неговия ранкинг, който в момента е 169 в света, не му позволява дори да участва в квалификациите на турнира. Но ето че нашия тенисист ще играе все пак в на Уимбълдън. Да кажем още, че Иван Иванов ще се включи в квалификациите на свещената трева. Това стана ясно, след като вчера организаторите обявиха дълго очакване и списък с имената на тенисистите, на които се предоставят уайлдкард. Новината не е изненадваща за Иван Иванов, тъй като домакините още миналата година обявиха, че шампионът в юношеския турнир ще получи покана за мъжките квалификации през 2026 година. През 2025 Иван Иванов направи шампионски дубъл в турнирите от големия шлем, като вдигна трофеите на Уимбълдън и US Open. Успехи, благодарение на които той завърши миналия сезон на първо място в световната ранглиста за юноши. Така, Иван Иванов ще играе в присявките при мъжете, а Григор Димитров директно в основната схема на турнира заедно с Стан Вавринка. Това са последните новини от Уимбълдън. На 29 юни стартира третия турнир от големия шлем от Ингълтен Крикет Клуб. С това се разделяме от мен, Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден!

0: приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане. България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава Политико, като се позовава на двама дипломати. Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни, очакванията са той да бъде прият до края на юли. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде включен руския патриарх Кирил, като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. През последните дни медии у нас намекнаха, че България ще се опита да защити руския духовен водач. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Торнадо.

0: Чухме Торнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та. Искам да

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента «Тик-так» на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен «Стори» по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

0: just to find myself again. В БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, чухте първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Но

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

следва да прозвучи песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: чухме картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

Ни патрулки за контрол на трафика в Пловдив. Депутатите обсъждат замързяването на заплатите си. Днес кабинетът ще определи ръководството на разузнаване. Градушка унищожи земеделската продукция в селата от община Неделино. Военни демонстрират умения на летище Чешнегирово. Лидерите на G7 обещаха по-силен натиск върху Русия. България се противопоставя на част от 21-я пакет санкции. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър. От младежкия хълм започва летния фестивал Кино под звездите.

10.30, водещите новини. Над 11 000 пловдивски ученици от 7 и от 10 клас са на изпит за външно оценяване по български език и литература днес. Пускат дронове и необозначени

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ладида в изпълнение на Дара Екимова
3: и Бангаранга в изпълнение на Дара.
2: На 10-то място откриваме песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет и звучи ето така.

0: прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Spectrum.

0: девети в класирането чухме Спектрум и тяхната песен «Жената до мен».
1: На осмата позиция е песента, която миналата седмица бе ново предложение. Никога в изпълнение.

0: На седмо място в БНР ТОП 20 чухме Дия с нейната песен «Нишан».
1: Позиция назад бележи песента на Ван Вали, на Фънки Лишъс и така се нарежда шеста.

0: Шеста е песента на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

На четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

0: под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

11 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Депутатите замразиха заплатите си без дебати. Градушка унищожи посевите в община Неделино. Пореден кораб със слънчоглед от Аржентина е с пестициди над нормата. Без дебати депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България.

0: България. Отпада механизмът за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размерът им за март, според данните на НСИ. Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението бе подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. Силна градушка унищожи посевите от картофи, фасул, чушки, тютюн и овощни насъждения в Неделино. Комисия от общината ще опише след обед щетите, нанесени върху земеделските площи. По думите на кмета на община Неделино, Боян Кихайов, отчаянието е много голямо.
1: Градушката, която падна, по-силна е в населените места Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Кундиво, Диманово, Върлино и Тънкабара. В тези населени места почти на 100% селскостопанските посеви са засегнати. Комисия в днешния следобеден ден ще започне проверки на терен, за да опишат щетите. Ще поканим представители на поземлена комисия, тъй като става въпрос за селскостопанска продукция. Пораженията са основно върху зеленчуковите и насъжденията, трайните, които са на открито. За щастие нямаме поражения върху автомобили, покриви и сгради. Без тук към момента остават още населените места в Бърлина и Тънкабара, тъй като там далекопровода е прекъснат. В момента работят екипи, се надяваме да го възстановят. Почваме работа и ще видим с какво може да подпомогнем хората. Получих няколко обаждания с хора, които произвеждат разсъди за зеленчукопроизводството с готовност да предоставят и ние да ги предоставим на хората. Сега ще обмислим този вариант, защото при нас има възможност да бъдат част от културите на ново засадени домати, краставици и чушки.
0: Кметът на община Неделино Боян Кихайов в информация на кореспондента ни в Смолян.

0: слънчоглед от Аржентина е с пестициди над нормата. Това съобщават от Агенцията по храните. Както и при предишните кораби, превишението е при веществата делтаметрин и малатион, като стойностите са няколко пъти над нормата. Резултатите от анализа на пробите показват наличие на олово, кадмий и никел, но отчетените количества са под пределно допустимите концентрации. Корабът превозва общо 35 000 тона слънчоглед и от агенцията са категорични, че продължават денонощния контрол и проследимостта по цялата верига, от разтоварването до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на потребителите. По данни на вносителя, цялото количество преработен слънчоглед на пуска пределите на Европейския съюз. Времето с Мартин Славчев.
1: Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен, в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Коцев.

предаването Стари Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Фреди Мъркюри, песента The Great Pretender, песен на Платърс от 1955 година, която Фреди записа през 87-ма. В негово изпълнение песента достигна до четвърто място в сингъл класацията на Англия, а той записа тази песен заедно с Роджер Тайлър и Питър Страйкър като бакинг вокали, с Майк Моран синтезатор, Алан Джонсън бас и Харолд Фишер ударни инструменти. А точно в този ремастериран вариант песента е част от албума Never Boring, албум, който събра песни от неговите солови проекти. Обработката на песните, както и подбора на песните е направен от звукорежисьорите и звукоинженерите, с които той е работил през годините по своите солови проекти. Това са Джастин Шърли Смит, Крис Фредериксън и Джошуа Джей Макрем, който пък е и копродуцент на саундтрака към филма Бохемска рапсодия, един изключително успешен саундтрак, който се превърна в един от най-продаваните албуми за 2018 и 2019 година. Сега продължаваме с още песни, които звукорежисьорите са подбрали в тази колекция на Фреди, наречена Never Boring. Слушаме Made in Heaven и I Was Born to Love You.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.

В Стари назад ние продължаваме с още песни от албума Нава Боринг, албум, който събра голяма част от популярните песни от соловите албуми на Фреди Меркюри. В стандартното издание на албума са включени 12 песни. Всъщност той излиза на музикалния пазар на стандартен компакт диск, на винилова плоча, както и на CD колекция с Blu-ray. В ремастерираната версия и в луксозното всъщност издание са включени още 13 промо видеа, интервюта с Фреди Меркюри, както и книга от 120 страници с снимки, които голяма част от тях не са публикувани преди. Ние сега продължаваме с Living on My Own, в най-ния ремастериран вариант, разбира се. Веднага след това слушаме и Фреди Меркюри с In My Defense.

11.30, водещите новини. Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните. Без дебати, депутатите решиха да замразят заплатите си на 4236 евро. Природният газ може да поскъпне с близо 6% през юли. Изпитват над 11 000 пловдивски ученици от 7 и 10 клас за външното оценяване по български език и литература. Пускат дронове и небрандирани патрулки за контрол на трафика в Пловдив, а от август ще заработи лаборатория за кръвни проби на шофьорите. Градушка унищожи земеделската продукция в селата от община Неделино. Военни демонстрират

0: Armenije na letište Черногорово. Чешнегирово, извинете. Лидерите на G7 обещаха по-силен натиск върху Русия, а България се противопоставя на част от 21-я пакет санкции. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър тази вечер, а от Младежкия хълм започва летния фестивал Кино под звездите. Новините до този час на 17 юни проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Новозлатни. Чухме преди малко Анита Байкър с You're My Everything. My Everything се нарича най-ния шести студиен албум, откъдето е песента на Анита Байкър. Албумът излезе на музикалния пазар през 2004 година и дебютира на четвърто място в албум.

записан за Blue Note Records, албум с съвсем нов материал от 10 години насам. В този албум Анита Байкър категорично заяви, че иска да контролира абсолютно всичко. От написването на песните, през записите в студио, през смесването на самите парчета, излизането на компакт диска. А в този процес тя работи заедно с Бари Истман и с Джордж Дюк. Кенет Бейбифейс Едмънд също е част от този проект. Той е автор и на една от песните в албума. Ние сега продължаваме с още две песни на Анита Байкър. Ще чуем с How Does It Feel, веднага след това я слушаме, и с In My Heart.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Старино златно.

До края на предаването оставаме с песни от шестия студиен албум на Анита Байкър, наречен My Everything. Почти всички песни в албума са написани от самата Анита Байкър, заедно с Бари Джей Истман. Една от песните, като автор участва и Babyface, ще чуем след малко в предаването, Like You Used To Do се нарича тя. Само да допълня, че последното парче от албума Many My Life е написана от Анита Байкър заедно с нейния съпруг и с двамата и сина. В записите на албума участват такива имена като Джордж Дюк, като Пол Джаксън Джуниор, Робърт Рандолф, самия Babyface свири на китара и автор на аранжиментите на някои от песните Джералд Олбрайт тук на бас-китара, както и Найтън Ист на бас. Слушаме сега Анита Байкър първо с Like You Used To Do, веднага след това ще чуем и с Sirius.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Без дебати депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Днес е националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. С оценката се кандидатства за прием в гимназия. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Лидерите на страните от G7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украйна, включително нейната териториална цялост. Останете с нас! Депутатите замразиха заплатите си, като премахнаха механизма за автоматичното им преизчисляване на всеки 3 месеца. Вместо това, възнагражденията на народните представители ще бъдат фиксирани на базата на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор, според данните на националната статистика за март тази година. Това на практика означава 4236 евро месечно. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие.

0: новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи.
1: Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имало решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
0: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините, Даниел Инков.
2: Около 55 000 седмокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват във формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Изпитът започна в 9 часа и с продължителност близо 3 астрономически часа. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Изпитът е с продължителност 90 минути и се проведе в над 1000 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
3: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, 1 с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст, преразказ на неизучавана творба. Възпитаници на столичното 7-о средно училище Свети седмочисленици пред Хоризонт.
4: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
5: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
6: Ходя на частни цяла година и очаквам добър резултат на неделото.
5: И аз така.
3: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали на днешното външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Също днес е и изпитът по български език и литература в 10-ти клас. Той започна в 8 часа и продължи 90 минути. В петък седмокласниците

0: се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
1: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
0: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: От агенцията по храните съобщават, че и 13-ят кораб с слънчоглед от Аржентина, който акостира у нас, е с пестициди над нормата. Както при предишните доставки, превишението е при веществата делтаметрин и мелатион, а стойностите са няколко пъти над допустимото. Резултатите от анализа на пробите показват наличие на олово, кадмий и никел, но отчетените количества са под пределно допустимите концентрации. Корабът превозва близо 35 000 тона слънчоглед. По данни на вносителя, след като бъде преработен, слънчогледът ще напусне пределите на Европейския съюз. Регионалната екологична инспекция отново влезе на проверка в завода за преработка на дървесина на Кроношпан България във Велико Търново. След решение на Върховния административен съд, дружеството отново пусна запечатаната в началото на годината производствена линия за плоскости от дървени частици. От ръководството на компанията заявяват, че производството им е безопасно и се заканиха да съдят всеки, който ги клевети. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: След съдебното решение, заводът вече работи на пълен капацитет, но има да изпълнява екологични предписания, посочи за Националното радио Ваня Дикова от РИОСВ, която пломбира замърсяващата инсталация в началото на тази година.
4: По отношение на предприетите мерки за подобряване работата на пречиствателните съоръжения, те имат да представят допълнителна информация при нас.
3: Производственият директор Радован Цахов увери, че възобновеното производство на линията за ПДЧ е безопасно за работниците и гражданите.
5: Всичко било проверено, отремонтирано и няма никаква опасност за здраве на население Велико Търново.
3: За 20 милиона евро предстои надграждане на пречиствателните системи. Принудителното спиране на основното производство доведе до големи загуби, посочи пред общественото радио Асен Ников от управата на Кроношпан България.
6: Загубите са в милиони, то не са само за нас, за цялата индустрия.
3: Ще водите ли дело срещу държавата за пропуснати ползи?
6: Нямаме решение по този въпрос, но имаме решение по друг. Всичките, които ни клеветят неправомерно, ще бъдат преследвани със закона.
3: Същевременно кметът на Велико Търново Даниел Панов предупреди, че градът няма да търпи нови обгазявания и замърсяване на въздуха от завода. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: От 1 август в Пловдив ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Резултатите ще излизат в рамките на 2-3 дни, обяви директорът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов.
7: След като повече от 3 години не беше свършено абсолютно нищо в тази връзка, днес заявявам, че към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателния резултат. По отношение на тестовете за наркотици, това, което мога да кажа, е, че Министерството е на етап да извърши анализ и

0: вакантни след оставката на Борислав Сарафов като шеф на националното следствие и заместник главен прокурор по разследването. В момента съдебните кадровици обсъждат кого да сложат временно на поста. От Висшия съдебен съвет сега включваме пряко репортера Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден, очаквам провал на процедурата, тъй като още при откриването и членовете на прокурорската колегия декларираха, че няма да номинират, защото са се отдавна изтекал мандат. Предложение не направи временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Степанова. То се отнася до това, кой временно ще ръководи Националната следствена служба и там Степанова не номинира. Така че се пристъпи към една необичайна процедура. Бяха отправени питания, покана към всички следователи от Националната следствена служба. Петима дадоха съгласието си, но само две имена бяха коментирани от съдебните кадровици. Йордан Стоев подкрепи бившия заместник директор на Националната следствена служба по времето на Иван Гешев, Ясен Тодоров, като акцентира на административния му опит и че можел да стъпи в работата си буквално в движение. Киргана Мотафова, Калина Чъпкънова и подкрепиха Мариан Маринов, който пък е най-старши сред кандидатите. Подкрепа за него даде формално Евгений Иванов, както след това и Стефан Петров, който е представител на следователите в прокурорската колегия. След гласуване Ясен Тодоров се отваря 2 гласа, а Мариан Маринов, говорител на в момента на Националната следствена служба, 6 гласа. Така че той временно поема функциите, изпълняващ длъжността на директор на Националното следствие, като ще остане на този пост до избора на титуляр, който пък ще се случи след като депутатите приемат промените в закона на съдебната власт, изберат нови съдебен съвет и бъде обновен той. Прозвуча разочарование от страна на членовете на прокурорската колегия, че са били принудени да влязат в тази процедура и че нито един от заместниците на Борислав Сарафов не е приел да поеме поста временно. Имаше призив към Мариан Маринов, ако прецени да предприеме тяхната смяна, защото видимо не се очаква те да работят в екип с него.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание в съседната държава. Организаторите уточняват, че в неделя 21 юни ще блокират за 2 часа и трите гранични пункта между България и Северна Македония – Гюешево-Девебаир, Станке-Лисичково-Делчево и Златарево-Ново село. Още от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Протестът ще е срещу продължаващия натиск върху българите в югозападната ни съседка. Организатори със сдруженията Куберова Воин и Фондация Македония призовават гражданите да се включат в демонстрацията, която ще се проведе между 11 и 13 часа. Според организаторите, протестът е съгласуван с българските власти и цели да изпрати послание към правителството в Скопие заради случаите, които те определят като преследване на хора с българско самоосъзнание, палежи, нападения и съдебни дела срещу българи в Северна на Македония. В призива за участие се посочват имената на Ива Михайлова от Кочани, Драги Каров от Велес и Любчо Георгиевски от Битоля, като примери за хора, които са станали жертва на репресии в последните месеци. Напрежението ескалира след подпалването на автомобилите на българското дипломатическо представителство в Скопие. Организаторите подчертават, че не целят продължително затваряне на границата и затова са избрали символична двучасова блокада, която според тях да покаже обществената подкрепа за българската общност в Северна Македония. От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишния гражданин на Северна Македония, арестуван за палежа на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни. Той е признал, че извършил престъплението и може да получи присъда лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години. Подробности от Михаилина Димитрова.
3: Образувано е наказателно производство по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Според изнесените данни, за подозреният е пристигнал на 15 юни около обяд в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията до българското посолство, пресякал е улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила. Залял ги е с бензин и е подпалил с запалка. Веднага след пламването на пожара е напуснал мястото. По време на разследването са събрани веществени доказателства, а за подозреният е признал, че извършил престъплението. Българските евродепутати категорично съдиха този акт на снощния дебат в Европейския парламент в Страсбург. Той предшестваше днешното гласуване там на докладите за напредъка на 7 кандидатки за членство в Европейския съюз. В доклада за Северна Македония тя е призована да се фокусира върху подобряването на върховенството на закона, съдебните реформи и борбата срещу корупцията. Евродепутатите

0: изразява съжаление от липсата на напредък за страната от миналата година. За новините Михайлина Димитрова.
1: България е дала знак, че се противопоставя на част от 21-я пакет санкции срещу Русия, съобщава изданието Политико, като се позовава на двама дипломати. Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни. Очакванията са той да бъде прият до края на месец юли. Според изданието EU Observer, комисията е предложила в санкционния списък да бъде вкаран руският патриарх Кирил, като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украина. Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу руския патриарх, София беше сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери. Фокус на тридневната среща на върха на G7 във Франция е сделката на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Иран и усилията за оказване на натиск върху Русия за постигане на мир с Украина. В последния ден на форума ще бъдат обсъдени рисковете за сигурността, породени от изкуствения интелект и социалните медии, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Лидерите на страните от G7 заявиха в съвместно изявление, че са единни в подкрепата за Украина, включително нейната териториална цялост, и се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика. Отделно лидерите приветстваха и споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Вниманието на лидерите ще бъде насочено днес към критичните минерали и глобалните икономически дисбаланси. По време на обяд лидерите на G7 ще обсъдят и изкуствения интелект, включително отговорността на ботовете и агентите и как изкуственият интелект представя кое е истина и кое не. Очаква се да присъстват и основателят на OpenAI Сам Алтман и главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Световният първенец Аржентина започна с убедителна победа за защитата на титлата си на шампионата по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В среща от 10-та група в Канзас Сити, аржентинските футболисти победиха с 3-0 тима на Алжир. Хет-трик на Лионел Меси при 6-тото му участие на световни първенства. С трите си гола Меси се изравни с Мирослав Клозе на върха в гол руската листа на световните финали. Двамата имат по 16 попадения. Във втората среща от тази група Австрия победи Йордания с 3-1, а в мачовете от първия кръг в девета група Франция надигра Сенегал с 3-1, 2 гола на Мбапе, а Норвегия победи Ирак с 4-1, 2 попадения на Холанд. Програмата тази вечер предлага две срещи. От 20 часа в 11-та група в Хюстън, Португалия срещу Демократична република Конго, и от 23 часа в 12-та група в Арлингтън, Англия срещу Хърватия. Повече от 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщава FIFA. Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над 6 милиона зрители ще посетят мачовете. Шампионът на Англия Арсенал е поредният престижен клуб с интерес към Игор Тиаго, съобщава Таймс. Бившият нападател на Лудогорец и национал на Бразилия направи много силен сезон за Брентфорд, в който реализира 22 гола за първенството. Вече имаше информации, че той е набелязан още от Челси, Манчестър Юнайтед и Милан. В Ньон ще бъде теглен жребият за втория предварителен кръг на трите континентални турнири по футбол. Между 13 и 15 часа в Шампионската лига Левски ще научи евентуални си съперник, ако победи тима на босненския борец Баня Лука. В Лига Европа ЦСКА вече като непоставен също ще научи втория си съперник, ако преодолее ирландския Дерри Сити. Първите си съперници ще научат ЦСКА 1948 и Лудогорец в турнира Лига на конференциите.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час над югозападна и централна южна България облачността е значителна. На места в планините там има валежи и се развиват гърмотевични бури. В останалите райони от страната е предимно слънчево. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо

0: от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре, преди обяд, отново ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони от Южна България, видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развиват купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено пътното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното.

0: посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават преварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Без дебати депутатите замразиха заплатите си. Днес е националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците с оценката се кандидатства за прием в гимназия. Протести ще затворят в неделя граничните пунктове за Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание там. Лидерите на държавите от Г7 заявиха, че са единни в подкрепата за Украина, включително нейната териториална цялост. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище.

0: бъдеще с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денъчен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа започва следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня. Представя се да ни положа в добър ден, уважаеми слушатели. Лесен е варианта за седмокласниците от Пловдив на днешното национално външно оценяване според тях. Технически иновации, пловдивската полиция следи трафика по пътищата, а млади скаути от Пазарджик се обучават на планинско спасяване. Седмокласници от Пловдив определиха като лесен, според тях, вариант номер едно, който се падна на днешното национално външно оценяване по български литература. Те са преразказвали по неизучаван текст, т.е. по разказа задача номер 18, от Христо Раянов. Ето какво споделиха ученици, които излязоха от изпита пред нашия репортер Антонета Петричанска.
1: Косач се падна на тезата. Преразказът беше за едно момче Асен, което на един

0: изпит. Казва се императора на Римската империя, приписва от едно момиче, защото и вижда листа за отговори, и после съжалява за това, защото попада на първо място, а тя е на второ, и съответно отива при организаторите, момичето отива в Рим и му купува един лавров венец там.
1: На мен беше трудно преразказа, тезата и те другите им бяха лесни.
2: Преразказа, кое те затрудни?
1: Еми, защото имаше доста работи, които трябваше да запомним, а не толкова, които бяха като да се сетиш.
3: За мен беше трудна само от тезата и малко от литературните въпроси.
4: Тезата беше неочаквана да се падне, нали, косачи.
5: Тезата беше за мен очудваща, имаше косачи. Мислих, че ще е неразделни.
4: Преразказа също беше доста лесен, имаше доста моменти, но пък лесно се запомняха. Аз очаквах, че ще бъде от неутрален разказвач, но беше от името на герой.
6: Да, беше лесно по принцип, но именно затрудни тезата на косачи.
5: И като цяло беше много добре тестал.
0: Ами със всичко се справих.
7: Репортаж на Антонета Петричанска от днешното външно оценяване. Няколко поне 8 необозначени полицейски коли ще извършват линейния контрол на трафика в Пловдив, като извеждат от движението агресивни водачи и нарушители, които ще бъдат глобявани веднага и на място. Това обясниха на днешната полицейска акция шефът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костелинов, и началникът на пътна полиция Радослав Начев. Цивилните полицейски коли са оборудвани с пускащ се електронен надпис на задното стъкло, който гласи «Полиция, стоп, последваме». Те работят на територията на цялата Пловдивска област, както и по магистрала Тракия. Използването на дрон пък е едно от другите нови средства за контрол на трафика в градовете. Скоро ще има и нов тип полеви тестове за наркотици с по-висока достоверност на резултатите, увери шефът на полицията. Като пример се сочи, че във второ РПУ на улица Волга се изгражда лаборатория за изследване на кръвни проби за дрога. Планинско спасяване в Пазарджик стартира лятна програма за развитие на знания и умения на децата за справяне с предизвикателства в планината. В инициативата «Къмпинг под звездите» се включват и родителите, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
8: Освен практически умения, програмата има за цел и възпитаване на отговорност към природата, каза Деница Велова.
9: Идеята на нашето сдружение от планинско спасяване област Пазарджик да запознаваме децата с мероприятия, свързани с водата, гората, въздуха, огъня и всичко това, което може да се случи, превенция, предпазване и най-вече как да бъдат ефективни в случай на така по-остра криза.
8: Обучението на децата включва и оказване на първа помощ.
10: Първа помощ, как да направим, ако някой си щупи ръката или си нарани.
11: Много ми харесва. Аз като дете съм била на такива места и затова искам и децата ми да бъдат.
9: Първо място показваме на децата как сами да се справят в случай на някакъв вид порязване, травма в ежедневие, в гора, без значение къде, как да бъдат ефективни.
8: Образователната програма ще продължи през целия летен сезон. От Пазарджик, Невена Петрова.
7: Информация за времето до края на деня от дежурния синоптик Виктория Кръщанова.
12: След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте, здравейте! В уреченото време и уреченият час започва предаването Вход свободен. Дрес-кода е удобен, особено през така почти разгара на лятото. А днес наши гости са Гергана Лесенска и Лидия Аврамова, създатели на платформата Осъзнато родителство. Заедно с тях ще ви поканим на едно наистина страхотно по рода си събитие, освен на полезно, сигурна съм, събитие, в което всеки родител би намерил понещичко за себе си, най-малкото отговори на въпроси, които го тързаят. Правя всичко за детето си, защо не съм спокойна? Така се казва това онлайн събитие, което организират на 20 юни от 11 часа в онлайн пространството School за тревожността в родителството, откъде идва, какво се опитва да ни каже и как можем да се отнасяме към тази тревожност, повече разбиране и по-малко борба. Разбира се, предстои да разберем от Гергана Лесенска и Лидия Аврамова само след минутки. А песен време и новините в 14 ни делят от втората ефирна среща днес. Тя е с

актьора и режисьор Борис Зафиров. Заедно с него каним всички на едно различно представление на 19 юни от 19 часа, Протекст 15 Бягай. Една история за мълчанието, която ще ни разкажат артистите, мълчанието, което убива. Протекст 15 са перформанс четения на съвременни български пиеси, част от проекта Юродрам 2026, съвременна българска драматургия на фондация Юродрам. Протекст ще бъде представена тази така инициатива, платформа за първи път на пловдивската публика. Повече за Бяга и представлението, чийто автор е Ангел Калев, а режисьор е Борис Зафиров, ще чуем минутки след 14. И днес, разбира се, очакваме вид на деня от колегата Жоро Пеев. Няма как да пропуснем да не говорим и за животните с любов в отреденото ефирно време за тази рубрика. С вас и за вас ще работим Августина Петкова на тон режисьорския пулт и аз, Таня Лазарова.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вход свободен.
2: Приятно ни е във Ход свободен да приветстваме в ефира, не сме се чували толкова отдавна всъщност, с Гергана Лесенска, дамата, чието име свързваме най-вече с платформата, с общността, осъзнато родителство. Правилна ли ни е информацията? Гергана, здравейте!
3: Здравейте, благодаря за поканата!

0: и за възможността да говорим за теми, които засягат много родители. Да, платформата School е, където провеждаме срещите си, а в Facebook имаме група Осъзнато родителство, където всъщност направих безплатен курс за родители.
1: Да, тази така ваша толкова, можем вече да кажем, с много последователи общност, в която всеки намира отговори, които на въпроси, които така го тързаят, а и хубавото е, че давате гласност на много наболели родителски теми, ако можем така да се изразим. За днес всъщност ще поканим всички родители на едно такова онлайн събитие, напълно безплатно, правя всичко за детето си, защо не съм спокойна, така се казва това събитие, което ще бъде на 20 юни от 11 часа, съвместно с Лидия Аврамова ще водите това събитие, ние ще се чуем и с нея в предаването, но преди да преминем към събитието, понеже сте гостували наистина много отдавна в нашия ефир, да припомним на аудиторията ни, коя е Гергана Лесенска от първо лице, единствено число?
0: Да, благодаря. Трудно ми е да се представям, понеже професионално влизам в различни роли, едновременно като адвокат, психолог, коуч съм по осъзнато родителство и медиатор, но пред всички тези роли аз имам един фокус – семейството, родителството и партньорските отношения. Това каква среда създаваме като възрастни, тъй като това се отразява и на децата ни. Аз имам личен опит, тъй като имам и три деца и съм омъжена. Преди няколко дни с съпруга ми отпразнувах на 18 години брак и дъщеря ми се пошегува, че сме станали пълнолетни.
1: Да.
0: Така че това са теми, които през различния фокус, през който ги гледам, виждам колко са важни. Защото семейство не се крепи според мен върху това да няма трудности, а всъщност върху способността на възрастните да разговарят, да могат да се чуват, всеки да поема отговорност за себе си и да не си прехвърляме постоянно вината и болката на някой друг.
1: Да, съгласна съм с вас. А една от много честите теми, всъщност, да кажем, състояние дори в родителството е свързано с тревожността. Тя наистина понякога може да изглежда като грижа, както и вие казвате в резюмето по отношение на това събитие. Правя всичко за детето си, защо не съм спокойна. Защо избрахте да поставите тази тема? Като повлияна ли е всъщност от родителите във вашата общност или изобщо от родителите, с които се срещате?
0: И едновременно, да, и от родителите, с които се срещаме от общността, ето днес и ден и на матурите, да. Родителите постоянно се стараят да дадат всичко на децата си. Правят каквото могат за тях. И в същото време аз ги виждам как постоянно усещат някаква тревога, напрежение, дали са справили, постоянно изпитват някаква вина и това води до такова вътрешно изтощение, че всъщност родителя вече няма спокойствие. Той е в някакъв постоянен контрол над детето и няма някаква вътрешна опора, на която да стъпи и да си каже, направил съм достатъчно и да може да е във връзка с детето си, вместо постоянно да го контролира. Няма време да спре родители и да се замисли защо реагирам така, защо се тревожи толкова. И децата просто ни натискат вътрешните бутони, вадят ни от равновесие и ние постоянно усещаме, че нещо не е както трябва.
1: И постоянно сме на стендбай.
0: Да.
1: Да. А дали тази така обрат, нещо като оценка, може би, търсим ние родителите, тя разбира се трябва да е, искаме да бъде позитивна, положителна, но...
0: Ами най-лошо е, когато родителя почне да търси оценката отвън, то не е само родителя, всеки човек, който не е свързан със себе си, почва да търси доказателство отвън, че се справи и тук влиза в един цикъл, в който постоянно трябва да се доказва. Той няма вътрешна стабилност, която да прецени кои всъщност са важните неща, кое допринася, защото за всяко нещо, както казват хората, има 20%, които е важно да ги правим и други 80%, които само са някакви допълнителни неща. Много често ние изпускаме тия 20 важни и правим много други, които обаче не допринасят да имаме нужния резултат.
1: Така е, съгласна съм с вас. На тази среща цитирам за родители, които обичат много, така сте написали във Facebook събитието ви, всъщност

0: нещата, освен че така ще се постави много ясно темата за тревожността и как да се справяме с нея, как тя може да бъде и отговорност, и любов, и да не, така да не се филмираме, ако мога да кажа на по-различен език, много ние като родители, но освен всичко това, какво още ще е замислено като по сценарии всъщност за събитието, което предстои на 20 юни?
1: И основното е всеки родител да си даде обратна връзка, дали създава връзка с детето си или тревожността му води до това постоянно да упражнява контрол. Дали живее в постоянното усещане, че не прави достатъчно и е фокусиран основно да мисли, да организира, да предвижда, да се грижи и да търси най-доброто. Винаги дали не е с една мисъл, дали нещо не пропускам. Да се върне към себе си, да си даде обратна връзка, имам ли аз спокойствие или имам напрежение, води ли ми някакъв страх и този страх откъде идва. Смятам ли, много родители живеят в бъдещето, детето сега тук, ако не се справиш, се провали и после и това ще стане и другото и накрая бездомник. Нали, родителите много умеем в бъдещето да планираме с черни краски.
0: А не трябва. Да. Съгласна ли сте?
1: Да, за това е важно да сме фокусирани в настоящето и да сме наясно имаме ли вътрешен мир или действията ни се ръководят от тревога. Дали не сме изпълнени постоянно страх да не сбъркаме. И така стигаме до едно изтощение, в което всъщност детето ни не усеща грижа, а е под постоянно напрежение.
0: Така е, което неминуемо се пренася и върху върху детето, върху неговите емоции. И един такъв въпрос, ние всъщност не затваряме темата до тук, след малко ще се чуем с Лидия Аврамова. Вие заедно така си партнирате, взаимодействате в това събитие на 20 юни от 11 часа в платформата School. Важно ли е със всичко, което казахте до тук, колко е важно ние като родители да се свържем първо с детето вътре в себе си?
1: Да, точно за това беше курса, който направих за родители, защото беше важно първо да осъзнаем защо реагираме така, защо се тревожим и защо контролираме, да се свържим с нашето вътрешно дете. Но участието на Лидия дойде там, където само на интелектуално ниво тази информация не ни е достатъчна. Само да знаем нещо не води до промяна, а е нужно да се свържим с сърцето си и да се върнем в тялото. Защото много често автоматичните ни реакции и старите модели са запазени там. И ние можем да си мислим утре вече няма да викам на детето, няма да крещя, обаче става ситуацията и се повтаря същото.
0: Да.
1: И тук дойде всъщност включването на Лидия и проектите, които правим заедно, тъй като тя допълва процеса на работа на родителите с работа с тялото и присъствие тук и сега.
0: За нейната част в тази среща за родители, които обичат много, ще поговорим с самата Лидия Аврамова след водещите новини. А на вас, Гергана Лесенска, благодарим за така хубавия разговор и така не си затваря.

питаме пътищата за нови ефирни срещи. Разбира се, Гергана Лесенска, създател на Осъзнато родителство, общността, която така поставя въпроси, свързани с родителството в така всички негови измерения. Тя ще бъде и един от водещите лектори на Правя всичко за детето си, защо не съм спокойна. 20 юни, 11 часа, платформата School. Онлайн събитие, входът абсолютно свободен, безплатен, само с предварителна регистрация. Още за това събитие ще поговорим с другия лектор Лидия Аврамова, минутки след водещите новини.

0: 13.30, водещите новини. Без дебати депутатите решиха да замразят заплатите си на 4236 евро. Парламентът окончателно прие промени в закона за съдебната власт. Висшия съдебен съвет с изтекал мандат вече няма да може да кадрува в съдебната система. Български протести ще затворят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание там. Като лесен определиха вариантът на днешните малки матури по български литература пловдивските седмокласници. Иновативни мерки на пловдивската полиция за контрол на движението с дронове и небрандирани патрулки, а през август нова лаборатория за реални кръвни проби на шофьорите. Описва щетите от опустошителната градушка в селата на община Неделино. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър, а от младежкия хълм в Пловдив започва летния фестивал Кино под звездите.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

0: Вход свободен.
1: Преди новините се чухме с Гергана Лесенска по повод събитието «Прави всичко за детето си, защо не съм спокойна». Абсолютно безплатно събитие в платформата School на 20

0: юни от 11 часа, а сега приятно ни е да се чуем и да се запознаем, макар и задочно, с другият лектор и ключова фигура в това онлайн събитие, Лидия Аврамова, която определя себе си като търсещ родител, присъстващ травма и соматичен терапевт. Здравейте, Лидия!
1: Привет, Таня, и много благодаря за поканата, за това, че ни разпознавате нас с Гери и имате желание да чуете повече от нас за проекта, който аз се присъединих към него и който е насочен към хора и родители, които са уморени да се въртят в един и същи кръг и са готови, усетили са, че имат нужда от някаква промяна.
0: Положителна. При това.
1: Това да. Е идеята, да.
0: Да. Добре, понеже вие гостувате за първи път в нашия ефир, ние ви представихме съвсем накратко като търсещ родител, да. Присъстващ травма и соматичен терапевт, но да кажем, всъщност вие да ни кажете коя е Лидия Аврамова от първо лице, как звучи вашата визитка.
1: Аз, когато се представям, използвам един цитат на Ошо, но няма сега да го казвам същия, няма да го казвам целия.
0: Да?
1: Това, което съм аз, това, което си ти, това съм и аз. В смисъл, че ние сме едно цяло всичките хора, просто имаме някакви различия в живота, в който сме в момента. Но ако трябва да кажа коя е Лидия, аз работя с хора, които усещат емоционално изтощение от тези повтарящи се случки и реакции в взаимоотношенията и всъщност се ходили са на различни места, чели са сумати книги, посещавали са различни курсове, как да говоря с детето, как да бъда по-търпелив, спокоен и така нататък, но всъщност не настъпва някаква промяна и всъщност за мен ключовата работа е човек, както и Гери каза преди малко, така да поспре и да се свърже с тялото, с неговите усещания, с това какво става в него и всъщност неговите послания. И всъщност работейки с това, оттам излизат много работи, които ние запазваме подсъзнателно и трудно бихме могли да стигнем до тях. Та определям себе си като соматичен и травматерапевт, нали, така както вие го казахте.
0: В практиката ви, която е повече от 17 години, практика, която вие и хората с вас, които ви се доверяват, да кажем така, вървят по пътя на себепознанието, на вътрешната трансформация, на осъзнатото живеене, на осъзнатото родителство, както е и общността осъзнато родителство. Каква е обратната връзка във времето, в тези 17 години, може би и повече, не знам, каква е обратната връзка на хората, които срещате по пътя си, хайде така да кажем?
1: Хората, с които съм работила и през които те са преминали.
0: Да, и да, тези, които ви се доверяват, аз така мусирах.
1: Те доста се очудват от силата и възможностите на тялото. Тоест, аз винаги, когато повтарям думата тялото, имам чувство, че грубо казвам, обосаждам на хората, но наистина факта е, че когато сме в някаква тревожност, безпокойство, изпитваме някаква вина, винаги в този момент в нас става нещо. И все едно тялото говори. И когато хората остават в това състояние и започнат да говорят до тях, стигат много ключови вярвания, които до сега всъщност те по една или друга причина не са успявали да стигнат до тях. И всъщност по този начин успяват лесно, така да го нарека, да промият своята рана, да промият своята травма, така че да стане тази трансформация. Нали, до сега са опитвали какво ли не над повърхността на айсберга. Има един айсберг, който е на чувствата. Да представим на равнина и отгоре това как аз говоря, как се държа, но отдолу е моето поведение. Т.е. аз ако искам някаква промяна, би било добре да погледна в модел.

0: целите, които ме водят, а ние така, понеже знаем осъзнателно, че има някаква болка там,
1: не искаме да гледаме към тази болка.
0: Не искаме да останем, да, и понякога е трудно. Понякога в срещите, както и в мои лични плачем, за да можем всъщност да изчувстваме това, което сме изчувствали преди време.
1: Да.
0: Та обратната връзка е именно това спокойствие, баланс, към което можем да се връщаме, защото ние сме способни на това нещо.
1: Казахте, понякога е трудно, но не и невъзможно. Тогава, когато говорим и в случая за, за родителството, пак да се върнем на темата «Правя всичко за детето си, защо не съм спокойна». Каква точно ще бъде вашата част в това събитие? Вероятно, чрез тези практики, за които ни споменахте, и чрез преживяване ще се случат нещата, да?
0: Ние с

0: И смея да кажа, че много добре се допълваме. Моята част е свързана повече с отношението, т.е. какво става в мен, когато аз не съм спокойна, когато в мен има напрежение, когато има тревога. И също когато погледна в себе си, аз вече мога да разбера. След тази, която е среща на 20,
1: да.
0: Ние имаме последващи срещи, които са свързани с практика. Могат да ги открият всички, които се интересуват на
1: за на как да не изгуби себе си в ролята на родител. Та, за това ли
0: на родител.
1: Да?
0: Да, да. За това имаме и една общност, която сме създали с Кери, еволюция на щастието, и всъщност именно там ние задълбаваме и помагаме на хората в една общност и подкрепа и сигурна защитена среда да достигнат именно тези
1: тази еволюция на щастието.
0: Бягаме. Да. Тази еволюция на щастието, да, която всъщност ние много хора търсим.
1: Да. На тази среща, която ще бъде на 20-ти, под формата на ситуации или всъщност ще бъде вашата част или с някакви въпроси? Тя ще бъде онлайн, така или иначе?
0: Тя е онлайн, да. Аз предимно работя онлайн. Практиките, които водя, те са тип медитация, да. Аз наричам заземяване. Но всъщност, когато е водена и когато се подават, така да го нарека, инструкции в кавички, човек да може да се върне в себе си, например, да се сети за някаква наскорошна ситуация, в която е изпитвал тревога. И вече, когато е воден, той сам може да достигне до, така да нарека, корена, камъчето, припъни камъчето, което всъщност го кара да изпитва тази тревожност.
1: И от това вътрешно напрежение да се почувства една идея спокоен, съответно това спокойствие да се пренесе и към детето, децата, защото те са на фокус всъщност в това събитие, да?
0: Общо заето, да, ние всичко това правим за децата, обаче всъщност, за да можем да го направим за тях, е нужно първо да се научим да го правим за себе си. Това е изключително важно. Много родители дори казват, детето ми е напрегнато, тревожно или без самочувствие и така нататък, как да му помогна. Можем да им помогнем, когато ние знаем как сами със себе си можем да се справим в тези ситуации. И всъщност и това показваме и помагаме на родителите да намерят своя собствен път. Тоест ние нямаме с Гери някаква вълшебна инструкция
1: или матрица,
0: папирус, да, който им даваме и има 1, 2, 3, 4 и това е ползвайте го във веки веков. Тоест ние им даваме, тоест позволяваме им те да намерят своя път и винаги да знаят как да вървят по него. И да знаят, че когато има трудности, как да ги обработват, как да ги разбират нещата и да могат да бъдат тези гъвкави, адаптивни родители, може би за които искат да бъдат за децата си. И в същото време пък се тревожат. Нали?
1: Да. Те родителите, да, винаги има за какво да се тревожат, но не бива така, както се казва.
0: Да.
1: Добре, казахме, че събитието е безплатно, изисква се само единствено регистрация. Към каква е целевата аудитория, като възрастови граници има ли някакви или не?
0: Аз бих казала всеки, който се припознава. Ние имаме хора и мъже, с които работим.
1: Да.
0: Не са само майки, нали, които се интересуват.
1: Да, да. Те колкото ролята родителската е на майките, толкова и на бащите, според мен. Така че...
0: Да. Да. Бих казала средно плюс 35 нагоре, но има и по-млади родители, които доста рано, дори преди да настъпи този щастлив момент да бъда родител, търсят подкрепа и помощ. Тоест, тук е човек да разпознае хората, с които иска да работи.

0: защото това е един път за родителя.
1: Добре, благодарим ви, Лидия Аврамова, за това така изчерпателно наистина включване по отношение на вашата част в събитието «Правя всичко за детето си, защо не съм спокойна». Още веднъж да кажем 20 юни, 11 часа, онлайн събитие, което е абсолютно безплатно, единствено се изисква регистрация в платформата School. Подробности могат заинтересованите да проверят и в Facebook събитието ви, което е точно така е наименовано. «Правя всичко за детето си, защо не съм спокойна». Чухме Лидия Аврамова, която е един от лекторите, и малко преди това Гергана Лесенска. И двете в общността «Осъзнато родителство». Сега продължаваме с музика, реклами, виц и новините в 14.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж. Студио 1.

0: Vid на деня. Пардон, виц на деня.
1: Учителката пита в час. Иванчо, кажи ми 5 африкански животни. 3 маймуни и 2 слона, госпожо.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя се Севдалин Павлозов. Окончателно Народното събрание прие важни промени в Закона за съдебната власт. Възраждане настоя за много по-твърда позиция на България спрямо Република Северна Македония. Другия раният и военсър Стоян Колев вече официално обвиняем с поле две обвинения. Парламентът прие окончателно промени в Закона за съдебната власт. Те предвиждат Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, повече да не може да взема кадрови решения в съдебната система. Министърът на правосъдието ще получи правомощия да оспорва решение на този Висш съдебен съвет. Представители на опозицията пък предлагат парламентарната квота за избор на членове на съвета да бъде трансформирана в обществена квота, която ще даде възможност на неправителствени организации също да издигат кандидати. Часове преди Европейският парламент да гласува годишния доклад за Северна Македония, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си в Страсбург. 17

0: Те български депутати там изтъкват палежа на две автомобически дипломатически коли пред българското посолство в Скопие. В писмото се осъжда действията срещу дипломатическото представителство на държава от Европейския съюз и се изразява сериозна загриженост след многократните действия, насочени срещу българи, български институции и дипломатическа собственост в Република Северна Македония. Нито един от тези случаи не е намерил място в докладите за Северна Македония през настоящия мандат, изтъкват българските евродепутати. В писмото се призовава и за ясен институционален отговор. И още по темата от парламентарната група на партия Възраждане настояха за още по-твърда позиция на България спрямо Република Северна Македония, за да се пресече ескалацията на напрежението. Депутатът Ангел Георгиев предложи единственото възможно по думите му решение. Според него премиерът Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски пари, които се отпускат на Северна Македония, които според него никак не са малко предвид големината на държавата. Това е единственото реално работещо решение, което ще предизвика нашата югозападна съседка да предприеме реални реформи, коментира народният представител Ангел Георгиев. Прокуратурата в Пазарджик привлече като обвиняем 39-годишният инфлуенсър Стоян Колев, който вчера бе задържан на магистрала Тракия под въздействието на наркотици и с пневматична пушка, размахвана от колата му. Срещу него е повдигнато обвинение за извършване на престойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Припомня, вчера сутринта е бил подаден сигнал на спешния телефон за криволичещия по пътното платно автомобил на въпросния Стоян Колев. Малко по-късно колата е спряна от полицията и тестът за наркотици показал, че шофьорът е употребил кокаин. Взета му е вече и кръвна проба. Всоченият за инфлуенсър е арестуван за 72 часа. Информация за времето от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Hot Swobodyn.
1: Ход Свободен продължава и след новините в 14. Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор. А само след малко ще ви поканим на едно различно представление, което ще се случи на 19 юни от 19 часа за първи път пред пловдивска публика. Борис Зафиров, надяваме се да се чуем с него, който е режисьор на това представление. Бягай, да ни разкаже повече за идеята изобщо да го сътвори, за хората, които участват в него. След малко музика, чуваме се с Борис Зафиров. Останете с нас.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Здравейте, казваме сега в ефира на един от любимите ни събеседници, актьора и режисьор Борис Зафиров. Боре, здравей! Чуваме ли се добре? Добър ден!
5: Приятно ми е да бъда отново с вас.
4: На нас също, вероятно, така кипи доста усилена работа по повод на това, което ще се случва на 19 юни от 19 часа. Представлението, автор на което е Ангел Калев, ти самият си режисьор, с участието на кой още е това представление, ще ни кажеш ти, вярвам, след минутки. Но първо, за идеята да сътворите Бягай, това е всъщност перформанс четения на съвременни български пиеси, Протекст 15. Каква история разказва и кой е главно действащо лице?
5: Историята на пиесата на Ангел е криминална, романтична, интригуваща от гледна точка на персонажите и тяхното поведение, крайно непремерено и изключително подходяща да бъде разиграна в бар. Главни действащи лица са всички персонажи, но основното лице, което около него се върти цялата пиеса, е едно момче, което се връща от Америка с нови убеждения, с неолиберални нагласи към света и обществото, което решава, че ще помага и ще спасява своите бивши кумши и роднини от България. Но, за съжаление, намеренията му не поженват успех и той се забърква в доста неприятни ситуации, от които излиза като бъдещ затворник.
4: Да. В Фейсбук събитието на Бягай всъщност така има резюме, което пише, цитирам: сред всяка трагедия чуваме, това можеше да бъде предотвратено. Но наистина ли е така? Това ли е всъщност един от основните въпроси, който поставя
5: да,
4: тази?
5: Да, това е един от основните въпроси. Можеше да бъде предотвратено, но по-важният въпрос е как може да бъде предотвратено, защото подготовката за това да предотвратиш едно нещо е процес, който ти развиваш в целия си живот. Цялостното ти отношение към живота, начина по който ти взаимодействаш с хората, е подготовката, която ти натрупваш за извънредна ситуация, която те връхлетява ненадейно. А иначе всичко останало, което ние проявяваме като спасители и като хора, които се намесват в чужди ситуации, много често е неадекватно, заради това, че ние чисто и просто не го носим в себе си. Този тип адекватно отношение. А просто си въобразяваме, че ето сега аз ще влезна там в тази ситуация и ще им кажа какво да направят, защото те не могат да се справят сами. Така че да, можеше да се предотврати, но то можеше да се предотврати, защото започваме да живеем по нов начин и ежедневно не правим компромиси дори с най-дребната ситуация, на която ставаме свидетели. Било то на опашката в магазина, било то на пешеходната пътека, в училището на децата ни, на улицата,

0: свидетели. Било то на опашката в магазина, било то на пешеходната пътека, в училището на децата ни, на улицата и във всяка една друга ситуация, когато ние решаваме да не се намесим, защото тук е така и защото всички така правят.
1: Аз долавям в думите ти една основна дума – агресия. Това ли е отново фокусът всъщност на бяга и на това представление?
0: Ами, агресията, за съжаление, винаги присъства в нашия свят. Не винаги, но все повече. А по-скоро темата е противостоенето. По какъв начин ние можем да противостоим на агресията чрез други средства? И как можеш да се намесиш, без да изземаш отговорността на другите? Докъде стига твоята намеса и откъде вече е отговорност на някого другиго? Защото има ситуации, в които ние трябва да си дадем сметка, че нямаме работа в тях. И колкото и те да са тежки и страшни, има някой друг, който трябва да вземе решение.
1: Да, и както казвате, ситуации като това не е моя работа и трябва да направя нещо, т.е. понякога се лутаме между тези две понятия, да кажем.
0: Абсолютно. Ние се люшкаме постоянно в тези две крайности. На неадекватната намеса или на абсолютното бездействие.
1: А тази история, която всъщност е разказана от Ангел Калев и режисирана от теб, тя инспирирана ли е всъщност от живота на някой персонаж, от нещо преживяно лично или е измислица?
0: Нямам представа, не съм питал Ангел дали е инспирирана от реално събитие, но със сигурност е свързана с неща, които той е преживял. Много трудно някой може да напише нещо, което не кореспондира с нищо от света. Трябва да си наистина голям гений да напишеш книга, пиеса или каквато и да е труба, която да не е повлияна от нещо.
1: Да, която да не е преживяна и повлияна, както казваш.
0: Ами да, със сигурно всичко, което ни се случва, то се отразява в творчеството ни. Ние през експириенс, през опита си творим.
1: Така е, съгласна съм с теб, Боре. В така актьорския състав виждаме едно име, Вилиан Гешев.
0: Да, той е в главната роля на въпросното момче от Америка, което се опитва да спаси своите български комши и роднини. Вилиан Гешев, Мария Йорданова и още много други прекрасни творци са част от екипа.
1: Да кажем, че Бягай всъщност е така част от юбилейното 15-то издание на платформата ProText, която всъщност представя селекция от нови български пиеси. ProText е част от проекта Юродрам, съвременна българска драматургия на фондация Юродрам. И всъщност проект осъществен с подкрепата на Национален фонд култура, да?
0: И Столична община. Ами това е много важен формат, Юродрам. Това е организация, която се занимава с мотивация и на млади хора да пишат съвременна драматургия. И аз съм част от българския комитет от хората, които всяка година четем нова българска драматургия и всяка година ние излъчваме няколко пиеси, които да бъдат представени на по-широка публика в различни пространства. Не само класически театрални пространства, барове, музеи, бункери, всичко, до което въображението на артиста може да достигне, но в същината си тази организация е свързана с съвременна драматургия и с съвремени преводи. Всяка година се сменят тези две теми – съвременна драматургия и съвременен превод.
1: И тази година всъщност изборът е върху Бягай.
0: Да, и още други две пиеси, които ще се работи по тях, ще се представят в Казанлък и в Народния театър.
1: Чудесно! Партньори на инициативата с Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 Маймуни, Гьоте институт България.

0: Народен театър Иван Вазов, Международната мрежа Юродрам, вече споменахме, Общински театър Любомирка Бакчиев, Казанлък, община Казанлък, Театър на отговорността Пловдив и така
1: Да,
0: нататък и
1: много
0: така
1: голяма
0: нататък.
1: партньорска
0: Да.
1: мрежа стои, както за всяко смислено събитие стоят много хора, изключително много труд се полага всяка година да се стигне до тук. Това е много важен формат, защото представя младите автори, новите пиеси и дава шанс да достигнат до повече хора, не само като публика, но и артисти, които носят потенциал за тяхното цялостно поставяне. Основната ни цел е да насочим вниманието към тези пиеси, за да могат да бъдат поставени в театри или в други сайт-специфик пространства, но в пълнометражен вариант с дълъг репетиционен процес. Докато ние сега работим в продължение на 5 дни и представяме за 5 дни това, което сме открили и изработили на ниво перформативно четене.
0: А какво ще се случи всъщност в историята на Иво, този млад мъж, избягал далеч от дома си, заради различията с майка си, предстои да разберем. Бягай. Автор на пиесата е Ангел Калев, режисьор Борис Зафиров. 19 юни, 19 часа. Подробности къде ще се случи това събитие, това представление във Фейсбук събитието. Може да откриете. Финални думи, Боре, от теб?
1: Ако ми позволите малък жокер за локацията, ще дам Гладстоун 1.
0: Добре, благодарим за жокера, жокер от приятел, така да го наречем. Още веднъж благодарим ти за това бързо включване в ефира на Радио Пловдив. Знам, че така те изваждаме от репетиции в момента, така че продължавайте в този дух. Борис Зафиров чухме в предаването Вход свободен, а ние от студиото продължаваме с музика.

0: 14.30 водещите новини. Без дебати депутатите замразиха заплатите си на 4236 евро. Парламентът прие окончателно Висшият съдебен съвет с изтекал мандат, вече няма да кадрува в съдебната система. Български протести затварят граничните пунктове с Северна Македония заради репресии срещу хора с българско самосъзнание там. Пловдивски седмокласници определиха като лесен вариант едно, който им се падне на днешното външно оценяване по български литература. Иновативни мерки на Пловдивската полиция за контрол на движението с дронове и небрандирани патрулки, а от август и нова лаборатория за реални кръвни проби на шофьорите. Описва щетите от опустошителната градушка в селата от община Неделино. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър в Пловдив, а от младежкия филм започва летния фестивал Кино под звездите.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Z živahnite se ljubav. На територията на рубриката за животните с любов днес проследяваме наистина любопитни изследвания, направени от доктор Грегори Бърнс и неговият екип. Според тези изследвания с ядрено-магнитен резонанс се доказва, че кучетата изпитват искрена привързаност и любов към хората, която надхвърля чистия инстинкт за оцеляване или търсенето на храна. Учени успяват да обучат кучета да стоят напълно неподвижно в ядрено-магнитен резонанс скенери, за да наблюдават мозъчната им активност при различни стимули. Така, ключови открития от тези ямара изследвания и учените стигат до извода, че активация на опашатото ядро, зоната в кучешкия мозък, която отговаря за очакването на награда, удоволствие и положителни емоции. Освен това, ароматът на собственика е най-силен, се оказва тогава, когато кучетата помиришат познатия аромат на своя стопанин. Опашатото ядро се активира много по-силно, отколкото при миризмата на храна или на непознати хора и кучета. Също учените забелязват, че мозъкът на кучето реагира на човешкия глас и присъствие по начин, сходен с реакцията на човешкия мозък, когато

по-близо до тези, които обичаме. Освен неврологичните процеси, наблюдавани с ямъра, експертите отчитат и огромно отделяне на окситоцин, хормона на обвързването. Нивата на този хормон се покачват драстично както в кучето, така и в човека, само при взаимен поглед или галене, което потвърждава дълбоката емоционална връзка между двата вида. Изследванията с ядрено-магнитен резонанс разкриват още невероятни детайли за това как кучетата възприемат хората визуално и слухово. Така, например, кучешкият мозък има отделен регион в мозъка, наречен temporal cortex, в който се активира само при вида на лица, хора или други кучета. А кучетата са единствените животни, които гледат предимно дясната страна на човешкото лице. Там хората изразяват емоциите си най-ясно, така казват учените, а мозъкът им мигновено улавя именно тази дясна страна, дали стопанинът е щастлив, тъжен или ядосан. Виждането на лицето на стопанина активира същите центрове за удоволствие в кучешкия мозък, които се задействат дори и при парче месо. Кучетата обработват речта подобно на хората. Лявото полукълбо при тях анализира значението на думите или какво казваме, а дясното – интонацията или начинът, по който казваме дадено нещо. Центърът за награда в мозъка се активира най-силно тогава, когато кучето чуе позната хвалебствена дума, като например «Браво», казана обаче с ентусиазиран, позитивен тон. Мозъкът на кучето, също установяват учените, реагира много по-интензивно на гласа на неговия собственик, отколкото на гласа на напълно непознат човек, дори и думите да са същите. А в заключение, благодарение на съвременната наука и изследванията с ямъра, вече по думите на доктор Грегори Бърнс имаме неоспорими доказателства, че любовта на кучетата им е истинска. Така те не ни обичат просто защото ги храним, техният мозък ни възприема като източник на сигурност, щастие и обич. Както казва и самият доктор Грегори Бърнс, ние сме техният свят, а за едно куче ароматът и гласът на стопанина са най-силната и приятна стимулация, сравнима с майчината връзка. Така връзката между човека и кучето не е просто социално съжителство, а дълбоко вкоренен неврологичен и емоционален съюз. Всички тези изследвания и много други можете да проследите в «Как ни обичат кучетата» на доктор Грегори Бърнс. Това беше в рубриката за животните с любов днес. Сега продължаваме с музика.

С еспресото на Сабрина Карпентър всъщност се разделяме днес в предаването Вход свободен. Не ви остава нищо друго, освен наистина да изпиете по едно кафе в компанията на Радио Пловдив. Бъдете с програмата ни и утре, точно в 13, тогава когато пред микрофона ще бъде Дора Башакова в Вход свободен. От мен Таня Лазарова и от Валя Божилова. До чуване и усмихнат следобед.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Кардинални промени залегнаха в закона за МВР. По-малка зърнена реколта тази година, но отново сме сред първенците в Европа и света. Мъж загина при пожар във вила в

0: Галушка до село Кърнаре. Парламентът прие на първо четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи, които се отнасят до борбата с терористично съдържание онлайн и по-ефективния обмен на информация в Евросъюза. Предвижда се определението на компетентен национален орган в структурата на ГДБОП, който ще може да премахва терористично съдържание или да блокира достъпа до него във всички държави членки на Евросъюза. Така органът ще следи и за изпълнението на конкретни мерки от страна на доставчиците на хостинг услуги и ще може да налага санкции при системно неспазване на задълженията по регламентите. Предвиждат се и нови правомощия на Главна дирекция Гранична полиция. Те са за противодействие на заплахи, свързани с използването на безпилотни летателни апарати в граничните райони. Органите на МВР пък ще могат при определени условия да блокират с технически средства електронни съобщителни услуги с цел пак гарантиране на сигурността. Одобрени са и изменения в закона за Държавна агенция национална сигурност. Те ще позволят на гранична полиция да получава достъп до резервационни данни на пътниците за противодействие на трафика на хора, нелегалната миграция и контрабандата. Още вести. Между 6,5 и 6,8 милиона тона пшеница се очаква да бъде реколтата през тази година. Прогнозните данни на агроведомството съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски при откриването на жътвения сезон в ловешкото село Дренов. Прогнозната реколта за тази година е малко по-малко от миналогодишната, която надвишаваше 7 милиона тона, но все пак оставя България сред водещите производители на пшеница не само в Европа, но и в световен мащаб. Страната ни произвежда над 3 пъти повече от нужното за изхранване на населението. По данни на Националната асоциация на зърнопроизводителите, засетите тази година площи с пшеница у нас са с около 2 милиона декара по-малко спрямо предходни години, като това се дължи на лошата пазарна обстановка и по-високата себестойност, на която се произвежда пшеницата. България влиза в новата жътва с натрупан остатък от около 2,5 милиона тона пшеница от миналогодишна реколта, която все още не е продадена. Над 277 тона стоки от трети държави са били спрени и недопуснати да влязат в страната през 8-те гранични контролни пункта, съобщават от Агенцията по храните. При официалния контрол през месец май са спрени 43 пратки. Като най-често от тяхното съдържание било пипер, домати и лимони с наднормено съдържание на пестициди. От продуктите от животински произход най-често са спирани пратки с замразена риба, пчелен мед и млечни продукти. Българската агенция по храните е засякла 29 уведомления в системата за бързо оповестяване за храни и фуражи на Европейската комисия. Мъж загина при пожар във вила в Карловското село Кърнаре. Сигналът за инцидента бе подаден минути преди 19 часа с нощи. Той е бил за пожар в къща във вилната зона на селото. При пристигането на екипите огнеборци не са открити действащи огнища, но те пък са се натъкнали на тлеещите останки и тялото на загиналия 67 годишен мъж. Информация за времето от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Днес седмокласниците се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Вълнението бе голямо, тъй като оценката от изпита е решаваща за прием в елитните гимназии. Изпитът започна в 9 часа и продължи близо 3 астрономически часа. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Те преразказваха по неизучаван текст – разказ от Христо Раянов със заглавие «Задача номер 18». На друга от задачите – за създаване на теза в няколко изречения – на седмокласниците се падна разказът «Косачи» на Елин Пелин. Ето какво споделиха ученици от Пловдив, които излязоха от изпита.
3: Текстът беше лесен според мен за преразказа, а първи модул той беше според мен сравнително лесен. Тезата обаче не ми хареса особено, беше на «Косачи», обаче нали пак написах нещо за тезата, разбира се.
4: За мен беше трудна само от тезата и малко от литературните въпроси.
2: Защо тезата?
4: Защото «Чая на Косачи», а това произведение го учихме в 6-ти клас и не съм го чел от много време.
2: То все пак някога си го чел, така ли?
4: Да, чел съм го, но все пак беше по-трудно, отколкото някое произведение в 7-ми клас.
2: С кое си справи най-добре от задачите?
4: Според мен с четенето, с разбиране и с преразказът.
5: Преразказът също беше доста лесен, имаше доста моменти, но пък лесно се запомняха. Аз очаквах, че ще бъде от неутрален разказвач, но беше от името на герой.
2: Преразказа, кое те затрудни?
6: Еми, защото имаше доста работи, които трябваше да запомним, а не толкова, които бяха като да се сетиш.
7: С преразказа добре се справих. Написах 4 страници чернова.
2: А преразказа какъв беше?
7: От името на герой. Сгоре-долу ми беше лесен момент.
5: Наистина тезата беше неочаквана да се падне, нали, Косачи.
2: Неочаквана като неочаквано добра или неочаквано лоша?
5: Ами, аз мисля, че ще е на прощаване или нещо на Иван Вазов, но пък се оказа, че е Косачи. Въпреки че аз пак преговарях и мисля, че се справих доста добре.
3: Ами със всичко се справих.
2: На колко се оценяваш?
7: Ми от 80 точки нататък.
2: Нагоре?
7: Да.
8: 85 максимум.
5: Да очакваме 80 плюс точки.
6: Според мен бяха доволни от цялата матурата.
8: И като цяло беше много добре тестал.
2: Почти всеки от седмокласниците каза, че ходи на частни уроци, за да се подготвя за така наречените малки матурата.

0: тури.
1: Ходих на уроци, вкъщи още допълнително се подготвях.
2: Колко време ходи на уроци?
1: 2 години. Всяка седмица по един път ходех.
2: Не смяташ ли, че в училище е достатъчно? Защо ходи на уроци?
1: За да съм по-сигурна в себе си.
2: Ти смяташ ли се за грамотна?
1: Да, смятам се за грамотна.
2: На къде след този изпит? Той е важен.
1: Да, мисля да отида в хуманитарната гимназия с природни науки, английски и немски език.
3: Не сме притеснени, но сме развълнувани.
2: От какво?
3: Първо, че почти завършваме и второ, че...
4: Кажи си нещо.
2: А изпита, сигурен ли си, че ще го вземеш?
3: Да, няма как да ни го вземем. Ние сме тук най-умните.
2: А ти ходиш ли на уроци или не смяташ, че тук това, което си научил, е достатъчно?
5: Никога. Колко често?
6: Всяка седмица по един път. Да.
5: От колко време?
6: В началото на годината.
5: На учебната?
6: Да.
2: И ти ходиш на уроци?
3: На уроци.
2: Ходиш на уроци?
3: Да.
2: А скъпо ли излиза?
3: Аз не знам, аз не дам парите.
5: Не е много.
2: Родителите.
5: Да. Не е много евтино. Колко е скъпо?
6: При мен за час и половина са по 25 евро.
3: Да. И мен са 30.
5: 30 евро.
2: Да. 90 минути или учебен час?
6: 90 минути. 25 при мен.
3: При мен 30.
6: Задача, за която се притеснявам, мисля, че няма.
5: Всички си са с проблеми.
2: Тази увереност от часовете по български литература или с допълнителни уроци?
6: От часовете по български литература, аз на уроци тази година не съм ходила, по принцип не съм.
7: Изпити, които струват на родителите цяло състояние, но са напълно излишни. Това коментира майка, която чакаше сина ти да излезе след днешния изпит.
8: Вие помните ли, като бяхте в 7-ми клас, вълнувахте ли се, полагахте ли?
9: Аз съм имала матура в 7-ми клас.
8: И това как го оценявате сега, че има?
9: Ами, мисля, че е доста излишно.
8: Излишно?
9: Да.
8: Само стрес за децата?
9: Голям и за родителите. Доста големи средства също. Един урок е около 35-40 евро. Само по български е около 35-40 и по математика е толкова. Ако ходи един път в седмицата, 4 пъти в месеца, вие си направете и по двете.
7: Въпреки че родителите плащат скъпите уроци, като цяло седмокласниците признават, че не четат, но пък са уверени, че знаят и са начертали пътя си напред.
2: И от тук на къде?
3: От тук към тета и тримата, да.
2: Сами ли си го избрахте?
3: Да, сами.
2: Колко често четеш книги?
6: Еми, не много.
4: Тук е труден въпрос.
2: Труден въпрос, защо?
3: Защото...
2: А какво четете? От телефона или къде?
3: Не, ние четем. Ние, ако ни да там по литературата да четем някакви неща, тогава.
2: А иначе вкъщи не?
3: Не.
2: Оценявате ли се като грамотни?
3: Да, оценявам се.
2: Пишете ли правилно?
3: Да.
2: А колко често четеш?
3: Най-малко 2 пъти в седмицата.
2: Четеш?
3: Да, чета.
2: Какво?
3: Ами всякакви литературни книги.
2: Обичам. Последната, коя беше?
3: Ами последната, сега отново исках да прочета Потигото, цялото. И за сега съм горе-долу към края.
2: Това значи, че я препрочита, защото отново, да. Това ли значи?
3: Да.
2: Колко време я чети първия път?
3: Ами първия път някъде към 1 месец и нещо.
2: А да. Коя е любимата ти книга?
3: Ами... Не съм много сигурен.
2: В какъв жанр? Приказки, научна фантастика, история, какво?
3: Да, аз обичам и научната фантастика, обичам да чета и енциклопедии. Особено ако са за космоса, аз обичам астрономията.
2: Имате ли библиотека вкъщи?
3: Ами, да, горе-долу, имаме си шкафче.
2: С книги?
3: Да, с книги.
7: Системата е порочна и е необходимо да бъде реформирана изцяло. Категорична е баба, която придружава внуците си на изпита.
10: Децата много се вълнуват, това е истина. Аз вече не мога да се спомня как е било за моите деца, защото е минало време. Едно е като баба, друго е като майка, да ги преживяваш нещата. Просто ги благославям и днеска да бъдат спокойни, да могат да кажат това, което наистина те са научили през тези години.
2: Смятате ли, че са добре подготвени?
10: Не мога да кажа категорично.
2: За вашите, да речем.
10: Всеки от нас има някои съмнения, колебания относно системата, но просто трябва да бъдем търпеливи.
2: Необходими ли са такива изпити за малките?
10: Моето скромно мнение не, но стрес е цяла година. Да ни кажем колко средства са отишли за
2: от кажете ги, семейство. Кажете ги.
10: Ами много.
2: За вашето.
10: Сега нека, защото те са различни, но това са, значи това, което училището не е успяло да свърши, трябва да го свършат частните учители.
2: А защо е така? Вашето обяснение какво е?
10: Немотивирани.
2: Учителите или кои? Те ли са виновни учители?
10: Не, те не са виновни. Тя е системата такава. Те са скачени съдове.
2: Кой и какво трябва да промени?
10: Ами има умни глави, които получават добри възнаграждения, които са сложени там, за да мислят вместо мене.

0: защото моята житейска позиция е съвсем различна.
1: Само кажете един частен урок по български език и литература на каква цена е за вашите деца?
0: Те сега са на курсове и е по-ефтино, защото са записани и са примерно 10-12 деца. И така е по-ефтино, иначе ако трябва да бъде персонално за всяко дете, ще бъде много по-скъпо. Но това е така едно съществено перо от бюджета на родителите на деца в 7-ми клас.
1: Препоръката ви към министерството?
0: Мъдрост. Пише в Библията, комуто не достига мъдрост да поиска, той дава щедро без да укорява.
2: За програма Ден след ден, Антоанета Петричанска.
3: Темата в Ден след ден.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер. Стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенков.

Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника. Съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

Безгрижно лято с Ден след ден. Водещите новини. Без дебати, депутатите решиха да замразят заплатите си на 4236 евро. Парламентът прие окончателно, Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат вече няма да кадрува в съдебната система. Български протести затварят граничните пунктове със Северна Македония заради репресиите спрямо хора с българско самосъзнание там. Пловдивски седмокласници определиха като сравнително лесен вариант 1, който им се падне на днешното външно оценяване по български литература. Иновативни мерки на пловдивската полиция за контрол на трафика с дронове и небрандирани патрулки, а през август нова лаборатория за реални кръвни проби на шофьорите. Описва щетите от опустошителната градушка в селата на община Неделино. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър в Пловдив, а от младежкия хълм започва летния фестивал кино под звездите.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: С все по-разнообразни средства МВР опитва да подобри пътния контрол. В днешната акция в Пловдив бе демонстрирано използването на дрон като средство за контрол на трафика в градовете. Началникът на пътна полиция Пловдив, главен инспектор Радослав Начев, обясни.
3: Дрона основно може да констатира нарушения, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, което е едно от основните нарушения на закона, пряко влияещи в безопасността. Отделно дрона може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон също по време на управление на моторно превозно средство. Оставяме един автомобил в дълбочина, колегата с дрона наблюдава съответното кръстовище и посоката на движение. Когато констатира нарушение, подава го по радиостанцията на автопатрула, който спира съответния водач и взима необходимото административно отношение.
2: От седмица се използват и необозначени полицейски автомобили. Когато бъде забелязан шофьор, който агресивно и грубо нарушава правилата за движение, автомобилът излиза пред него и върху задното му стъкло се активира електронен надпис с полиция стоп, последвай ме. Така нарушителят бива изведен от движението. Радослав Начев и шефът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, присъстваха на полицейска проверка тази сутрин на булевард Васил Априлов в Пловдив с акцент върху употребата на алкохол и наркотици. При проверката се мери и шума от аутпусите на автомобилите и мотоциклетите.
3: Допустимото ниво на шум е определено от завода-производител за всеки един конкретен автомобил или мотоциклет. На мотоциклетите на кормилното устройство има табелка, която, на която е написано при колко оборота, колко е допустимото ниво на шум в децибели, които произвеждат. За автомобилите също е определено от завода-производител, като в свидетелството за регистрация има позиции, в които е определено колко децибела произвежда съответния автомобил и при колко оборот. Съответно, ние когато осъществяваме контрол, караме съответния водач, автомобила или мотоциклета да бъде на съответните определени обороти и замерваме нивото на шум.
2: При полицейския контрол на шофьорите се правят и обичайните полеви тестове за наркотици. Не всички спиране обаче минават през драгчек. Радослав Начев обясни, че проверяващите полицаи са достатъчно опитни да се ориентират по изражението и състоянието на шофьора, дали той е взел някакво психоактивно вещество.
3: Зачервени очи, притеснение, изпотяване, пресъхнала уста. Има ред други причини и симптоми, които дават насоченост на полицейския служител да се усъмни, че съответното лице е употребило някакъв вид наркотични вещества и тогава предприемаме тест. Преди да бъде тестван един водач, ние му даваме да пие няколко глътки вода, след което изчакваме около 15 минути той да не поставя нищо в устата си. По този начин, лично според мен, вероятността за правилна и достоверна проба е над 90%.
2: МВР е на път да се здобие с нов тип полеви тестове за наркотици с по-висока достоверност на резултатите, каза по този повод Васил Костадинов. В Пловдив се изгражда и лаборатория за изследване на кръвни проби за дрога.
4: Лабораторията и изграждането е в ход и след като повече от 3 години не беше свършено абсолютно нищо в тази връзка, днес заявявам, че към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателния резултат от изследването.
2: В Пловдив лабораторията ще бъде разположена в сградата на второ РПО на улица Волга.
1: Фактите в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

16 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Белозов. Външният министър на България се обяви против идеята за протестно блокиране на българо-македонската граница. Община Пловдив получи награда за най-добра администрация. Летният фестивал Кино под звездите се завръща в Пловдив тази вечер. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запазва текста, за чието отпадане настояваше докладчикът на Зелените, Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призивът на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на колите ни пред посолството в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъсната в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда. Някои от тях пък открито заявиха, че такава страна няма място в Европейския съюз. Инициативите за блокиране на българо-македонската граница са контрапродуктивни и могат само да навредят на българската позиция по отношенията ни с Северна Македония. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова по повод подготвените протести там. По думите и подобни инициативи не са свързани с действията на българското правителство и не допринасят за защита на националния интерес. Тя подчерта, че България няма интерес от ескалация на напрежението със съседната държава. Страната ни се противопоставя и на европейски санкции срещу руския патриарх Кирил,

0: Това потвърди по друга тема Велислава Петрова. Според нея те са символни и не биха били продуктивни. Община Пловдив получи наградата най-добра администрация за миналата година в категорията иновативност. Това стана по време на официална церемония, организирана от Университета за национално и световно стопанство. За втора поредна година ОНСС отличава добрите практики в държавната и местната администрация. Номинациите са определени по научна методология. Наградата получи заместник кметът ХК Съкъбов, а секретарят на община Пловдив Ангелина Топчиева подчерта, че тя тази награда е признание за усилията на общината към модерно и ефективно управление. Летният фестивал Кино под звездите се завръща в Пловдив за своето шесто поредно издание. От днес до 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в огромни киносалони под открито небе. Преди началото на всяка основна прожекция ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм. Програмата тази година предлага селекция от български и международни заглавия, комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките. Откриването е тази вечер на Младежкия хълм с премиерата на българската комедия «Брънч за начинаещи». Иначе всички прожекции ще бъдат с свободен вход, с начален час на филмите от 21:15. Информация за времето от синоптика Виктория Кащалова.
1: След обяд, главно над планинските райони от Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в източна България и югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

0: За реколтата ще говорим, за родната продукция и реализацията й. Събеседник е производителя на череши Тодор Попов, чието градини са в Куклен. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ваши колеги казват, че реколтата е добра, но пазара е слаб и изкупните цени ниски. Вашата оценка каква е?
1: Няма да се различава от оценката на колегите. Така е, да. Реколтата е много добра, качеството на черешите е много добро. Тази година природата беше благосклонна към нас. Имаме хубава продукция. И малко повече череши има, отколкото пазара може да побере. И оттам така цените са по-ниски за нас, за производителите. За купувачите, за клиентите не се знае,

0: Вече има отколкото пазара може да побере. И оттам така цените са по-ниски за нас, за производителите. За купувачите, за клиентите не се знае. Може да им се струват високи, но при нас цените са доста ниски.
1: Кажете, каква е сумата, на която изкупуват черешите при купувачите?
0: Има реализация на пазара, на свободния пазар, където човек може да намери различна цена, зависимост от момента, зависимост от търговеца, който иска да купи, но общо цените са ниски и на борсите.
1: От колко до колко вървят?
0: Като тръгнете от 1 евро, 1,20.
1: За изкупуване на килограм?
0: Да, разбира се, може да стигнете и до 2 евро, но ако е някоя много качествена череша, някаква едра, индивидуални сорти, има ги и такива, но те са по-малко. Масовите цени са около евро, евро и 50, 2 евро.
1: Под евро има ли някои ваши колеги казват за 70 цента, само че в други региони на България? Тук има ли такива?
0: Да, разбира се, че има и 50 цента, нали, зависимост от качеството на черешата. Все пак, когато е малко по-ниско качество, има и на 50 цента. Човека гледа да ги пласира, просто иначе ще останат да окапят. Цените са ниски, да, наистина.
1: Хубаво е, че качеството на продукцията е добро тази година.
0: Да.
1: А спрямо миналата година тези изкупни цени как би се струват? Приблизително подобни ли са?
0: Ами вижте, миналата година беше много тежка, беше много лоша. То почти нямаше череши и трудно може да направим съпоставка. Миналата година беше някаква голяма криза. Да. Много череши и съхнаха черешови дървета. Имаше слани, късни слани, които извързиха цветовете на растенията и нямаше череши. Така че трудно се прави съпоставка, но общо взето няма голямо разминаване.
1: А тази цена, която предлагат прекупвачите, покрива ли себестойността?
0: Ами, никакъв случай. Не. Черешови производителите са на тотална загуба. Трудно ще намерите черешов производител, който да каже печеля от това производство.
1: И освен това, трябва да платят на берачите, които, доколкото разбирам, тази година пък искат сравнително високи надници.
0: Разбира се. Сега той човек не може да каже защо берача иска толкова пари. Той човек се прави сметка на труда, т.е. берача. Въпросът е обаче, че трудно се намират берачи. Първо. Второ, има някакви такива изисквания. Ти трябва да сключиш еднодневен трудов договор с човека, да дойде да ти бере череши. И той казва, бе, аз сега за един ден договор, моето име да оставя тук в документи и така нататък. Т.е. има една излишна администрация, бюрокрация, която май трябва да се примахне най-после. Да дадат малко свобода, малко икономическа свобода да дадат на хората, които произвеждат.
1: А берачите на каква цена искат да работят за килограм?
0: 50 евро се иска човека деска.
1: Да.
0: Той се иска 50 евро. Няма значение колко може да набере череши. Иска се 50 евро, което е нормално.
1: Тоест не е рентабилно погледнато през изкупна цена, себестойност, отглеждане, плащане на берачи.
0: Стане ли така, по-добре човек достави черешите да се окапят.
1: Колко приблизително е средния добив от декар? При вас казахте, че годината е доста добра.
0: О, това е много трудна работа. За черешите специално много трудна работа, но при добри години черешата дава между 500 кг и 1 тон от декар. Има. Че тя е плодородно растение, плодородно дърво е, дава. Има добив. Въпросът е, че брането е трудно, реализацията е трудна, опазването на дърветата, на растенията е трудно. Не казвам да се оплаквам. Значи, просто казвам, че технологията за отглеждане на череши е доста сложна.
1: Казвате, отглеждането, предполагам, имате предвид това, което, като се чухме по-рано, казахте, че не са рядкост черешите, които съхнат заради черна златка.
0: О, това е изключително тежък проблем за българските черешопроизводители. Всъщност черната златка започна да атакува и другите плодни дървета. Тя почна да кара наред, каквото намери. Най-големият проблем е, че няма законов препарат, с който един производител на плодове да може да се прибори с брумбера черна златка, по някакъв начин да го унищожи, без да е нарушил екологични норми и така нататък. Всъщност черната златка се разпорежда с дърветата и сушава си ги както се иска. И ако погледнете, имате възможност в черешовите градини, ще видите, че половината от дърветата, така на по-старите черешови дървета, са изсъхнали. И хората почват да се отказват от това производство. Няма ефект.
1: Казвате, хората започват да се отказват от това производство, т.е. черната златка или пък ниските изкупни цени могат ли да поставят в риск част от бранша, производителите да са готови да оставят градините си сравнително в кратък период?
0: Абсолютно. Дори за мен вече идват няколко колеги така от съседни имоти, които имат черешови насъждения и започват така да ми предлагат да им купуваме имотите. Разберете ли, те хората просто вече се отказват от това производство.
1: А ако няма кой да го купи, пък ще станат пустеещи.
0: Няма и кой да привори черната златка. Климата е лош, черната златка ги уморява дърветата, цена няма черешите, бирачи не можеш да намериш, изобщо красива картина.
1: Оцелява на инат бранша.
0: Как да ви кажа, не е за оплакване много, нали, сега никой не е фалирал от това, че не произвежда череши, но няма печалба, няма ефективност, икономическа ефективност няма.
1: А в този ред, не мисли, трябва ли държавата да помисли за изграждане на устойчиви структури за търговия, охлаждане, сортиране, ако щете, или пък канали за износ при добри години?
0: Първо, не е това работа на държавата. Държавата започна да се занимава с икономика, всичко отива на кино, ние имаме такъв опит от преди 30-40 години и знаем, че всичко, което е държавно, фалира. Но може да се създаде организация, направи някоя, която е на частни начала, от видове производители, видове търговци, да се направят такива изкупни складове, които да има и хладилни помещения и да се запазва продукцията по-дълго време. Това ще бъде много добре. Тук държавата вече може да помогне с законови нормативни актове да може да се изградят такива структури на най-различни места в страната. И това ще бъде полезен ход.
1: А удържа ли българския производител на конкуренцията, която е предимно от Гърция?
0: Сега, какво да ви кажа? Всеки гледа да се пласира продукцията. Гърция може да се продаде продукцията в България, продава я. Те имат по-хубави климатични условия от нас. Знаем на това, обаче пък нашата череша е по-сладка. Нашата череша като сорт, като вкус е по-сладка от гръцката. Извинявам се на гръцките производители, но нашите череши са по-сладки. Българските череши. Казвам го с гордост.
1: Абсолютно. Благодаря ви за този разговор. Чухте Тодор Попов, производител на череши, чието градини са в района на Куклен.
2: Бизнесът в ден след ден.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Без дебати, депутатите решиха да замразят заплатите си на 4236 евро. Парламентът прие окончателно. Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат вече няма да кадрува в съдебната система. Български протести ще затварят границите с Северна Македония заради репресиите срещу хора с българско самосъзнание там. Пловдивски седмокласници определиха като сравнително лесен вариант едно, което се падне на днешното външно оценяване по български литература. Иновативни мерки на пловдивската полиция за контрол на движението с дронове и небрандирани патрулки, както и нова лаборатория за реални кръвни проби на шофьорите. Описва щетите от опустошителната градушка в селата на община Неделино. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър, а от Младежкия хълм до вечера започва летния фестивал Кино под звездите.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Радио Пловдив. Премиерите в Ден след ден.
1: За първи път в България Националната опера на Китай ще гостува на сцената на Античния театър в Пловдив със своята мащабна постановка «Турандот» от Джакомо Пучини. Спектакълът ще бъде представен от 20 часа и 30 минути. Той е част от международното турне на зад водещи солисти на Националната опера на Китай под диригентството на Ян Ян. В ролята на ледената принцеса Турандот ще се превъплътят световно известните сопрани от трупата Лю Ян Хуа и Йо Хуан. Те са сред водещите солисти на Националната опера на Китай. За операта Турандот, изиграна от Националната опера на Китай, разговора е с промоутера на събитието Иван Кюркчиев.
2: Между тях има солисти, които са работили с Зубин Мета, например сопраното, което пее Лю, а тя е и вице-президент на Националната опера в Китай от Пекин. Прекрасен хор, невероятен оркестър, прекрасен звук, прекрасна сцена. Ще видите костюми, които са много красиви, автентични. Започнахме от Кишинев, бяхме в Букурещ. За първи път в Кишинев от много години, от 30 години се занимавам с правене на спектакли и в България, и в чужбина. За първи път виждам как публиката не ги остави да си тръгнат, докато не им искаше бис. За първи път виждам на края на операта да искат бис. Не само на арии, а на края на операта.
3: А всъщност, може би, китайските културни традиции, на които те са носители, и самата им естетика е много по-автентичен в прочета на операта.
2: Абсолютно точно, да. И като хореография, като режисура, прекрасна постановка.
3: Какво да очакват зрителите като сценография, костюми, визуални ефекти? Вече загатнахте за костюмите автентични.
2: В Пловдив ще имаме невероятни проекции на този прекрасен театър, античният театър в Пловдив. В София ще има прожекции, мапинг, където ще виждат прекрасни сцени за всяко едно действие, всяка една сцена от операта на Пушини и Турандот.
3: А ще се наложат ли специални адаптации за сцената на античния

0: Театър в Пловдив.
1: Да, пристигаме с 5 камиона. Тяхният екип технически февруари месец идваха във всички театри, които ще правим сега юни. Не само в България, в Молдавия, в Сърбия, в Гърция. И те много добре знаят какво представлява античен театър в Пловдив. И са подготвили такава сценична адаптация на мапинг на самата сцена.
0: Много внушаващо звучи, толкова камиони с декори, костюми.
1: Огромна компания, 210 артисти. Може да си представите 6 автобуса, 2 микробуса, 1 ван. Огромно нещо. Контейнера пристигнаха във Варна, когато ги посрещах при Адорът и на седмица, с цялата тая сценична инструменти.
0: Ще бъде доста мащабно и внушително за зрителите. Всъщност спектакъла идва в годината, в която се навършва...
1: 100 години почини, така е. Да. Всички театри оперни в целия свят правят Турандот. 100 години от написването на операта Турандот от почини.
0: И може би да споменем и за тези, повечето хора най-вероятно са запознати, но все пак, ако някой не е, да кажем, че Турандот е останала недвършена, защото композитора Джакомо Пучини е умрял преди да напише.
1: Завърши Алфано. По принцип във всички големи театри се прави с Алфано, завършика на операта. Аз поне не познавам театър, който да свършва с арията на Лю. Всички го правят с Алфано, композицията, която е направил на Турандот.
0: Точно това ще да ми е въпроса, дали националната опера на Китай ще завърши с Алфано или има пък друго ново.
1: С Алфано завършва. Много дълго време се подготвяхме. Минимум 8 месеца го правим това нещо. По всички големи градове. Напълнихме всички театри с публика и в Букурещ, и в Кишинев, Солун. Няма билети. В София също няма билети вече от една седмица. Пловди са оставали много малко.
0: Може ли това пък да доведе до последващо гостуване на китайската национална опера?
1: Аз имам доста... Сега разговарям и за бъдещи, какви други заглавия ще направим.
0: Затова казвам, може да доведе до последващо гостуване тяхно.
1: Аз много харесвам Аида, сценографията, и на това ще се спреми за националната опера на Китай от Пекин. А също така, в следващите сезони вече имам писма, молби да докарам и операта от Шанхай. Националният балет също на китайската национална опера с класически балетни продукции.
0: А в България, в Пловдив?
1: Пловдив също. Пловдив много харесват античния театър.
0: Това е първото гостуване на националната опера на Китай у нас.
1: България, да. България е първо. Въобще, до сега те такива големи турнета не са правили. Горд съм, че докарах в България и в другите държави в Източна Европа такава огромна сила, като китайската национална опера. Невероятно качество, невероятни музиканти, артисти, прекрасни са.
0: След България продължава ли турнето?
1: Да, Сърбия, най-хубавим театър. Белград, Сава център, просто прекрасен, обновен от преди 3 години, много красив. След това продължаваме и в Мегарон в Тесалоники, в Гърция, Солун.
2: Чухте Иван Кюркчиев за гостуването на националната опера на Китай в Пловдив.
3: Премиерите в Ден след ден.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Общение на основните събития от града и региона до този час представя Седелин Павлозов.

0: Иновативни мерки на Пловдивската полиция за контрол на трафика с дронове и небрандирани патрулки описва щетите от опустошителната градушка в селата на община Неделино. Китайската национална опера представя Турандот на античния театър днес. По вариант 1 работиха с едноклассниците на днешното национално външно оценяване по български литература. В Пловдив и областта изпит положиха 5424 ученици, 187 пък не се явиха. Седмокласниците преразказваха неизучаван текст. Това е разказ на Христо Раянов със заглавие задача номер 18. По друга от задачите за създаване на теза им се падна разказът Косачи на Елин Пелин. Изпитът започна в 9 сутринта и продължи близо 3 астрономически часа. Няма анулирани работи, а репортажите на Антонета Петричанска.
1: Пловдивските седмокласници оцениха изпита като лесен.
2: Горе-долу ми беше лесен момент.
3: Преразказът също беше доста лесен. Аз очаквах, че ще бъде от неутрален разказвач, но беше от името на герой.
4: За мен беше трудна само от тезата.
3: И като цяло беше много добре тестал.
1: Учениците са убедени, че ще получат високи резултати.
2: От 80 точки нататък.
3: Над 85.
5: Над 90 точки. Поне 99.
1: И почти всички ходят на частни уроци.
6: 2 години. Всяка седмица по един път ходех.
7: За час и половина са по 25 евро.
5: Мен 30.
8: Един урок е около 35-40 евро.
9: Съществено перо от бюджета на родителите на деца в 7-ми клас.
1: А седмокласниците признаха, че не четат.
10: Ние четем. Ние ако няма да там по литературата да четем някакви неща, тогава.
11: Оценявате ли се като грамотни?
5: Да, оценявам се.
12: Да, смятам се за грамотна.
11: Пишете ли правилно?
5: Да.
1: За новините Антуанета Петричанска.
0: Дронове и необозначени полицейски коли се включват в пътния контрол на Пловдив. Ефективността им бе демонстрирана днес в акция на булевард Васил Априлов. Присъствието на шефа на областната дирекция на МВР Васил Костадинов, както и началника на пътна полиция Радослав Начев. За случилото от сета сега разказва Емил Костов.
13: Когато бъде забелязан шофьор, който агресивно и грубо нарушава правилата за движение, необозначеният автомобил излиза пред него и върху задното му стъкло се активира електронен надпис «Полиция, стоп, последвай ме». Главен инспектор Начев обясни и функциите на дрона в контрола.
14: Дрона основно може да констатира нарушение, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, което е едно от основните нарушения на закона, пряко влияещи върху безопасността. Отделно дрона може да следи и за неизползването на обезопасителен колан по време на движение, както и използването на мобилен телефон също по време на управление на моторно превозно средство. Оставяме един автомобил в дълбочина, колегата с дрона наблюдава съответното кръстовище и посоката на движение и когато констатира нарушение, подава го по радиостанцията на автопатрула, който спира съответния водач и взима необходимото административно решение.
13: МВР е на път да се здобие с нов тип полеви тестове за наркотици с по-висока достоверност на резултатите, каза Васил Костадинов. В същото време в сградата на второ РПУ на улица Волга в Пловдив се изгражда лаборатория за изследване на кръвни проби за дрога. Очаква се лабораторията да е готова в началото на август и да дава възможност резултатите от пробите да са готови до 2-3 дни. За новините Емил Костов.
0: Прокуратурата в Пазарджик привлече като обвинен 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев, който вчера бе арестуван на магистрала Тракия да шофира под въздействието на наркотици с пневматична пушка. Припомням, че тиктокърът бе спрян след като размахвал пушката през люка на управляваната от него кола. Срещу него вече повдигнато конкретно обвинение, то е за непристойни дейности, грубо нарушаващи обществения ред и шофиране след употреба на дрога. Инфлуенсърът е задържан за 72 часа. Продължава описването на щетите, които силната градушка нанесе на стопаните от 8 селища в община Неделино. Пораженията са основно по земеделската продукция, реколтата в дворовете на стопаните. Иван Краепеткова допълва информацията.
15: На места унищожената от градушка реколта е на 100%, обясни кметът на община Неделино Боян Кихайов.
16: Щетите основно са по селстопанската продукция. В определени населени места, като Изгрев, Средец, Бурево и Гарнати, върлино тънка бара е почти на 100% унищожено. Като, например, имаме производители, където произвеждат чушки на 100% унищожена реколтата, имаме такива състрайни насъждения, ябълки.

0: дюли, които също са на 100%.
1: Къде е най-тежко положението?
0: Еми, в Изгрев и в Сърдеца най-тежко. Там основно картофите са унищожени, имаме няколко площи с тютюн и това, което е в градините и дворовете, чушки, домати, краставици.
1: Подпомагането на пострадалите ще бъде по две линии. Земеделските производители подават заявление към фонд Земеделие, а частните стопани ще бъдат подпомогнати от общината, обясни още кметът на Неделино.
0: И в момента правим един анализ и разчет с какво може да бъдем полезни. Много хора казват, ако може и разсъди нещо да им се осигури, тъй като има все още време някои от културите, като домати, чушки, краставици, да бъдат наново засяти.
1: С каква сума и точно колко стопани ще бъдат подпомагани, ще реши Общинският съвет на 29 юни. За новините, Иванка Петкова.
2: За първи път България националната опера на Китай ще гостува на сцената на Античния театър в Пловдив със своята мащабна постановка «Турандот» от Джакомо Пучини. Спектакълът е част от международното турне на престижната китайска трупа по случай 100 години от световната премиера на това произведение. Информацията е на Стоян Тързиев.
3: В Пловдив пристигат повече от 200 артисти, музиканти и технически специалисти, а за реализацията на спектакъла 6 камиона транспортират техника, декори и костюми. На сцената ще излязат водещи солисти на Националната опера на Китай под диригентството на Ян Ян. Постановката е сред най-впечатляващите съвременни прочити на последната опера на Пучини и съчетава мащабна сценография, пишни костюми и впечатляващ хоров състав. Такава оценка дава и организатора на турнето Иван Кюркчиев.
4: Прекрасен хор, невероятен оркестър, прекрасен звук, прекрасна сцена. Ще видите костюмите, които са много красиви, автентични. Горд съм, че докарах в България и в другите държави в Източна Европа такава огромна сила, като китайската национална опера. Невероятно качество, невероятни музиканти, артисти, прекрасни са.
3: Днес Турандот се смята за една от най-величествените и зрелищни опери, съчетаваща ориенталска екзотика, драматизъм и едни от най-красивите мелодии, писани от Пучини. За новините, Стоян Терзиев.
2: Сега следва спортни вести с Владо Григоров.
5: Добър ден, Локомотив Пловдив излезе с актуална информация за трансферите на последните играчи към днешна дата. Сиви Идрис предподписа с Локомотив. Срока на новия договор е до лятото.

0: Sledeći 6 meseci igrač pod najava Fetar Veliko Trnovo, rastrogno po zemljom se gasi sa Lokomotiv Plovdiv. Na Степиха някои промени в програмата от контролни срещи от подготовката на Ботев Пловдив. Всички проверки, става ясно, ще се играят на клубната база на Ботев Пловдив Никола Щелев, Старика в Коматево и на стадион Христо Ботев. На 1 юли канарчетата ще се изправят срещу Черноморец Бургас, а на 4 юли ще има 2 контролни срещи. Една сутринта срещу Етер Велико Търново и вечерна контрола срещу Спартак Варна. Ето и пълната програма, която е утвърдена до този момент за контролни срещи на Ботев. 23 юни срещу Спартак Плевен, 26 юни срещу Арда Кърджали, 1 юли срещу Черноморец Бургас, на 4 юли срещу Етер Велико Търново сутринта, същия ден 4 юли вечерта проверка срещу Спартак Варна. Единствено на 11 юли все още се търси съперник за официалното представяне на отбора преди началото на първенството. Бившият капитан и любимец на феновете на Локомотив Пловдив Даниел Бачков направи първо официално изявление, след като се завърна на лута. Десният бек на черно-белите от преди 20-ти на години ще бъде треньор в детско-юношеската школа на клуба. Даниел Бачков ще води отбора от набор 2011, който ще участва в елитната група до 16 години. Българските отбори разбраха съперниците си за втори предварителен кръг на лигата на конференците. Лудогорец изтегли коварен съперник и ще играе на старта на турнира срещу израелския Апоел Тел Авив. Първият мач ще е на 23 юли, домакин ще е Апоел. Реванш ще е на 30 юли в Разград. Съответно ЦСКА 1948 ще играе срещу словашкия Спартак Търнава. Познато име на особено пловдивската футболна общественост. Първата среща ще бъде на 23 юли в Словакия, а реваншът в София на 30 юли.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Кристанова.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре, преди обяд, отново ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони от Южна България, видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развиват купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Сведрин Павлозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Севделин Паузов, стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Валя Божилова е на това режисерска пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Днес доста богат от към новини ден, богат, защото в Ньон, Швейцария, бе теглен жребия и за първия квалификационен кръг в третия по сила футболен турнир на Стария континент, Лигата на конференците. Там наши представители са отборите на Лудогорец и ЦСКА 1948. Доста коварни съперници се паднаха на тези два отбора за старта на кампанията в Лигата на конференците. Между другото, ЦСКА и Левски пък научиха своите евентуални съперници, ако преодолеят първите си кръгове в Шампионската лига и в Лига Европа. Или пък, дори ако отпаднат в първия квалификационен кръг на лигата на Лига Европа и Шампионската лига, пак научиха евентуалните свои съперници, като единият отбор ще се срине. Всъщност, точно така, единият отбор ще се срине от Шампионска лига директно във втория кръг на Лигата на конференците. И ЦСКА, ако отпадне също от Дери Сити, северноирландците отново отиват във втория кръг на Лигата на конференците. Такива са правилата, драги слушатели. Това, пак казвам, европейските клубни турнири вече не приличат на абсолютно нищо с тези нови правила от няколко години, с някакви поправителни изпити, който играе в Шампионската лига, отпада първи кръг, обаче не отпада от турнирите, отива в по-ниско ранкиран турнир. Тези от Лига Европа също имат право на поправителен. Единствено, они правданите са тези, които стартират от първи квалификационен кръг на Лигата на конференция, защото ако загубят, те изхвърчат директно от евротурнирите. Но да му мислят ЦСКА 48 и Лудогорец, богопомазаните сини и червени си имат резервен план, както става ясно. Сега, колко е резервен и колко е добър този план, ще разберете само след малко, когато научите и имената на евентуалните им съперници при продължаване напред в турнирите или пък при загуби в първите двобои в Шампионска лига и Лига Европа. Предполагам, че доста ми е сложно това, което говоря. На мен самия също ми е сложно, честно казано. Как да ви го обясна с думи прости, няма как да стане. След като дълги години, десетки години по една и съща схема се движили евротурнирите, сега Чеферин и компания решиха да ги направят доста по-различни, така че и ние вече не знаем точно за какво става въпрос. Докато стигнем до чистата елиминационна фаза на турнирите, се минава през предварителни кръгове, основна фаза, едно класиране общо, сумата и матчове, точки се събират, после се отсяват отбори, едни се класират директно, други играят допълнителни плейофи за добиване право на участие в директни елиминации, защото манджа с грозде, както се казва. Същата манджа с грозде, която наблюдаваме на световното първенство, пардон, Световната футболна асамблея, която в момента се провежда в щатите Мексико и Канада. С тези 3 минутни почивки на всяко полувреме по един път ми идват малко в повече нещата. Дял Дешан там да ми се пъни да обяснява на своите подопечени какво да подобряват в играта си в тези 3 минути, а американците да бичат реклами една след друга, все едно е гледаме Супербол от Супердом в Далас. Това не е световно по футбол, това е нещо друго. Всичко друго, но не е световно първенство по футбол е това. Жалко. И пак казвам, аз ще си заигравам с тази тема, докато мога, честно казано, и до кога си искам, в крайна сметка, защото това, пак казвам, минава всякакви граници. На три държави първенство, следващото ще бъде на три континента, по-последващото ще бъде на три планети. Аз ви го обещавам. Ще бъде междупланетарно първенство. Шизофренията е в пълен ход. Няма да се очува след 8 години наистина на три планети да го направят световното първенство. И няма да са с 48 отбора, 148 отбора. Общо взето всички ще играят. Да настане една веселба всеобща. Куцо, Кьорово, Сакато, всички ще играят. Нали, и ще има по 3 месеца цяло лято световно първенство или там междупланетарно. Това е положението. Това е моето мнение.

Е, от дългогодишния ми опит и мачове, които съм гледал от световни първенства, доколкото, ако не ме лъжи паметта, съзнателно съм гледал първо световно първенство 1974 година от Германия. Бил съм на 9 годинки. И имам спомени. От тогава нещата се промениха драстично, но не за по-добро, а за по-зле. Аз да ви го кажа. Защото тогава добиваха правилно участие 16-те най-добри отбора на планетата, после станаха 24-та, 32, стигнахме до 48. Така, тази прогресивна, нали, прогресия ли се казва? Какво? Геометрична прогресия, да кажем. Валя Божилова, така, и тя върти с пете пръста кружката завива в момента, ако се сещате какво означава този знак. Нали? Това, че съм извитрял, извитрял съм много отдавна, това го знам. Често казвам, те са извитряли, да, да, разбирам, да. Но нататък върват и щата. 48, след това 68, след това 108 и така нататък. Ще си върват нагоре, като отбори. И това е положението. Мен ме е яче, най-вече за българския национален, и за като цяло за българския футбол, защото го докарахме до кривата круша, както се казва, с тези знайни и незнайни футболисти, които ги взимаме на килограм от всякакви държави и страни, които нямат и елементарна футболна култура, честно казано. 74-та година, преди това 70-та година в Мексико, преди това 66-та година в Англия, България играеше и мериши сили с 16-те, най-с 15-те останали най-добри отбори в света. Сега при 48 нас ни няма на футболната карта, за сметка на, айде да ни казвам, нали, отборчета, които се подвизават в момента по мексиканските, канадските и щатските терени. А, за нашо успокоение, ако можем да се успокояваме все пак, и добрата стара сквадра Азура, Италия също не е на световното първенство. Редом с нас. Клетите дачани и те не са на световно първенство. Те са бивши европейски шампиони, Италия е пък 4-кратен стоен шампион. Така че има и по-зле от нас. Нали, в по-лоша позиция завалиите, нали, европейски стоен шампиони нямат място на това световно първенство. Нас кучите не яли, като както се казва, но ако това е някакво утешение, бледо, здраве му.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Преди да преминем в вечерното издание на предаването на Терна Спорт към жребия от европейските клубни турнири, касаещи Лудогорец и ЦСКА 1948 и до някъде Левски и ЦСКА, да ви кажа и програмата, драги слушатели, за световното първенство по футбол тази вечер и утре рано сутринта. Вече така представям аз програмата, защото два мача днес в рамките на днешния ден. Португалия срещу Конго. Това са първи срещи от предварителният кръг от груповата фаза, с което се затова.

отваря този кръг. Португалия Конго от 20 часа. Кристиано Роналдо и компания се включват в надпреварата, както и по-късно от 11 часа Англия срещу Хърватия. Тук доста по-познати имена, доста по-познат манер на футбол ще наблюдаваме. Поне силно се надявам на това. Англия срещу Хърватия. По-късно, през нощта от 2 часа, Гана срещу Панама. Екзотичен от всякъде матч. Не по-малко екзотичен и този двобой, който стартира в 5 сутринта. Узбекистан срещу Колумбия. А утре вече, утре от 19 часа се завъртат мачовете от втория кръг на груповата фаза в на световното първенство с срещата Чехия, Южна Африка и Швейцария, Босна и Херцеговина. Така или иначе, 4 мача, 2 тази вечер и 2 през нощта ни очакват от световните футболни финали. Сега към жребия за Лигата на конференциите. Днес Лудогорец и ЦСКА 1948 узнаха имената на отборите, с които ще играят в първия предварителен кръг, или по-скоро втория предварителен кръг в Лигата на конференциите. Лудогорец изтегли коварен съперник и ще играе на старта на турнира срещу израелския Апоел Тел Авив. Първият мач ще е на 23 юли, а домакин ще е Апоел. Реванш ще е на 30 юли на Хюбен Фарма Арена в Разград. ЦСКА 1948 ще играе срещу познатия на феновете на Локомотив Пловдив Спартак Търнава. Словашкият тим Спартак Търнава. Изключително хубав, модерен стадион в Търнава. Първата среща ще бъде на 23 юли именно в Словакия, а реваншът в София на 30 юли. Сега отиваме към Левски и ЦСКА. Днес стана ясно, че ако Левски отпадне от борец Баня Лука в Шампионската лига, в първия предварителен кръг на Шампионската лига, то ще играе във втория предварителен кръг на Лигата на конференция срещу загубилият от двобоя между молдовския Петрокуп и албанския Егнатия. Първият мач ще е на 23 юли в София, реваншът на 30 юли. Ако отпадне на старта на Лига Европа от Дери Сити, ЦСКА на Христо Янев ще се изправи срещу хърватския Риека. Здравей, както се казва. Първият мач ще е на 23 юли в Хърватия, реваншът на 30 юли в София. Това обаче при положение, че ЦСКА отпадне от Дери Сити, нещо, което аз не вярвам, често казвам, тъй като все пак северно-ирландския футбол не е от класата на футбола, който се практикува примерно в Република Ирландия. Доста по-различен е. Какво още можем да кажем относно Левски и ЦСКА? Сега, другия вариант пък. Левски ще играе срещу шампионите на Румъния или Беларус, университета Крайова или Витебс, ако успее да преодолее първия предварителен кръг на Шампионската лига. Това също стана ясно днес от тегляния жреби в Нион, Швейцария. Тимът първо ще играе с шампиона на Босния и Херцеговина борец Баня Лука. Това е ясно. Още рано-рано. Първият матч е на 7 или 8 юли, реваншът е на 14-15 юли. Все още не са уточнени точните дати. Ако Левски отстрани босниците, ще продължи и към втория предварителен кръг на Шампионската лига и ще се изправи именно срещу университета Крайова или Витебс. Първият матч е на 21 или 22 юли в София, а реваншът е на 28 или 29 юли в Беларус или Румъния. При отпадане, както казах, Левски ще продължи в Лигата на конференциите. За ЦСКА какво е положението? ЦСКА може да се изправи срещу Азерския Карабах във втория предварителен кръг на Лига Европа. Всичко това ще стане възможно, ако арменците елиминират Дери Сити в първия предварителен кръг на Лига Европа. Все пак Карабах, да кажем, че миналата година достигна до основната фаза на Шампионската лига. Там играе и Матео Засилве, бившия футболист на Локомотив Пловдив.
Карабах от своя страна, за да стигне матч с ЦСКА, ще трябва да отстрани исландския Вестри, но азерите при всички положения са категорични фаворит в двойката и не би трябвало да имат кой знае какви проблеми. Първият матч ще е на 23 юли в Азербайджан, а реваншът на 3 или 30 юли. А реваншът ще бъде на 30 юли по-скоро. Фиксирана е датата в София с азерите. Това са общо взето противниците и в двете посоки при продължаване и отпадане на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Не са леки противници, то вече е ясно, че няма леки матчове. Доста са изравнени силите на стария континент. Справка, пак да кажа, от националния отбор на Италия. С сумата и звезди в своя отбор. Преди 4 години не участваха в Катар на световното първенство, защото загубиха от Северна Македония. А пък сега не участват в щатите Мексико и Канада, защото Босния и Херцеговина ги удари. Така че няма случайни отбори и на национално, и на клубно ниво. Явно вече. Поне що се отнася до Европа. Що се отнася до Европа? Толкова по тази тема, след малко към новините от Локомотив и Ботев.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Следното издание на предаването на Антена Спорт с мен Владо Григоров и Валя Божилова. Актуална информация от Локомотив Пловдив относно трансферите на напусналите играчи към днешна дата и тези, които са приподписали нови договори. Сиви Идрис, един от най-големите таланти в българския футбол, приподписа с Локомотив Пловдив. С това се слага абсолютна точка на спекулациите от разни столични медии за това, че Идрис ще облича синята фанелка от до година и ще стане част от Левски. Срокът на новия договор на Сиви Идрис с Локомотив Пловдив е до лятото на 2029 година. Така че който реши да придобие неговите права, трябва да се бръкне малко по-дълбочко в джоба, за да го притежава и да плати трансферна сума. Аксел Вели също ще продължи да бъде част от Локомотив Пловдив. Той преподписа до лятото на 2028 година. Договора на защитника Калоян Костов изтече и той няма да бъде подновяван. Ивайло Марков, който през последните 6 месеца играеше под наем в Етер Велико Търново, разтрогна по взаимно съгласие с черно-белите. От Локомотив Пловдив пожелават успех на Сиви Идрис и Аксел Велев в предстоящите матчове с черно-бялата фланелка. В същото време клуба благодари и на Калоян Костов и Ивайло Марков за професионализма и отдадеността и времето, през което те бяха част от Локомотив Пловдив. И още една новина, свързана с черно-белите. Бившият капитан и любимец на феновете на Локомотив Пловдив Данил Бачков направи първо официално изявление, след като се завърна на Лута. Да кажем, че Бачков ще бъде треньор в детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив и ще води отбора от набор 2011, който ще участва в елитната група до 16 години. Ето и какво казва Даниел Бачков. Благодаря на Ташо Ташев за поканата. Радвам се, че отново ще бъда част от черно-бялото семейство, този път в ролята на треньор. Локомотив е мястото, където винаги съм се чувствал уважаван и обичан. Вярвам, че с опита и знанията си ще бъда максимално полезен за развитието на младите футболисти на Локомотив и за бъдещите успехи на клуба. Очаквам с нетърпение новото предизвикателство. Това заяви Даниел Бачков пред официалния сайт на Локомотив Пловдив. Към новините от Ботев настъпиха някои промени в програмата за контролните срещи на канарчетата в рамките на подготовката на тима преди началото на новото футболно първенство. Става ясно, че всички проверки ще се играят на клубната база на Ботев Пловдив, Никола Щерев, Старика Локоматово и на официалния терен на стадион Христо Ботев. На 1 юли канарчетата ще се изправят срещу Черноморец Бургас, а на 4 юли ще има две контролни срещи. Една сутринта и една вечерта. Сутричната ще бъде срещу Етър Велико Търново, вечерната срещу Спартак Варна. Предполагам, че в тези две контролни срещи времето ще бъде променено предвид така сгъстената програма. Няма да бъдат по времена от по 45 минути, може би по 35 минути, но това предстои да се уточни. Всички контроли от лятната подготовка на жълточените, също пък това е важно да кажем, ще бъдат излъчени в интернет пространството за тези фенове на Ботев, които няма да имат възможност да наблюдават своите любимци на живо в тези контролни срещи. Ето и пълната програма на Ботев. На 23 юни срещу Спартак Плевен играят канарчетата, на 26 юни срещу Арда Кърджали. Съперник на 1 юли вече казахме Черноморец Бургас. На 4 юли две контролни срещи. Сутринта срещу Етер Велико Търново и вечерта срещу Спартак Варна. Единствено на 11 юли все още тази дата се търси съперник за Ботев Пловдив. Това ще бъде официалното представяне на отбора преди началото на първенството, което седмица по-късно стартира с домакинство срещу Локомотив София на стадион на Христо Ботев. Интересен и любопитен матч, най-вече от гледна точка на това, че Локомотив София до преди броени дни бе воден от сегашния наставник на Ботев Пловдив Станислав Генчев. Към тенис новините, те са свързани с Григор Димитров. Доста активен стана Григор в последните дни. Той участва на чалънж турнир в Дъблин, Република Ирландия. Не сме свикнали да го виждаме в такава роля и на такава арена на събитията, защото като гледам снимки от турнира, почти няма трибуни, 4 корта един до друг, подредени. Общо взето, ранкинга е доста нисък на този турнир, но Григор
загрява за Уимбълдън на трева, тъй като получи, знаете вече, уайлдкарт от организаторите, заедно с Стан Вавринка, друг ветеран, ще се включи директно от основната схема на третия турнир от големия шлем, а именно открито първенство на Великобритания по тенис. Иначе Григор се класира за четвъртфиналите на турнира от серията Challenger в Дъблин. Гришо победи днес с 2-0 сета представители на домакините Конър Ганан. В първия сет българин стартира ударно, проби за 2-0 гейма, при 5-2 принуди Ганан да сервира за оставане в сета. Григор обаче успя да го пробие за втори път и спечели честа след 6-2. Само да кажа, че този тенисист Конър Ганан е след номер 1000 в световната ранглиста на тенисистите професионалисти. Сега не искам да обиждам Григор Димитров и неговия потенциал и неговия талант, но доста ниска топка е Конър Ганан за сравнение, и да си направим така някакви генерални изводи за моментната форма на Григор Димитров. Във втория сет Григор също нямаше кой знае какви проблеми, въпреки че до 3-3 сета вървя равностойно, когато нашия тенисист проби за 4-3, след това направи 5-3, затвори матча с комфортното 6-3. В четвъртфиналите Григор ще се изправи срещу победителя от двойката между Мес Ротринг от Нидерландия, който е 489-ти в световната ранглиста, или 145-ти в света Кириан Жаке от Франция. Кириан Жаке е 145-ти в света, Григор е 169-ти в момента, така че няма да му бъде много-много лесно, евентуално срещу французина на Григор Димитров. С това завършваме, драги слушатели, всъщност още една новина в аванс от Уимбълдън. Лоренцо Мусети изглеждаше напълно способен да спечели първият турнир от големия шлем тази година, Australian Open, след като играеше тениса на живота си и водеше с 2-0 сета в четвъртфиналите срещу самия Новак Джокович, защото тогава обаче тялото на талантливия италянец не издържа и от тогава насам той е изиграл само 5 турнира. Особено голям удар за Мусети бе отказването от Ролан Гарос, вторият турнир от големия шлем, което го извади от топ 10 на света, а днес вече стана ясно, че настоящия номер 15 в света ще пропусне и Уимбълдън, присъединявайки се към Карлос Алкарас в списъка с звезди отсъстващи от меката на тениса. Жалко наистина, защото без Алкарас и Лоренцо Мусети отново се отваря така доста широко вратата и за Яник Синер, и за Александър Зверев. Джокович, той си е константна величина, винаги може ноле да поднесе изненада, просто годините му са такива, че матчове в формат 3 от 5 сета, 7 на брой, които трябва да спечели да вземе турнира, трудно наистина ще му издържи тялото на това натоварване на Джокович. Аз не крия, че съм голям фен на Ноле и очаквам неговата 25-та титула от големия шлем. Дано да я направи, дано да я постигне Джокович. Той отдавна вече е в историята на тениса, записва името с златни букви, но спортното му дълголетие просто буди само уважение в мен и респект. Така че Джокович не трябва да бъде отписван в нито един турнир, дали ще е на земляна настилка, дали ще е на трева или на бетон, няма никакво значение, но ли играе навсякъде добре, еднакво добре. Това ще бъдат тримата основни фаворити за спечелването на трофея на Уимбълдън: Синер, Саша Зверев и Новак Джокович. Някои от младостите също може да се промъкне напред, има много талантливи тенисисти, но се си мисля, че ако следваме логиката, един от тези тримата би трябвало да вземе турнира, който започва на 29 юни на свещената трева в Лондон. От мен Влади Григоров и Валя Божилова, приятна и хубава вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на граничните пунктове със Северна Македония. От външното ни министерство определиха инициативата като контрпродуктивна. България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина. Тръмп заяви меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари. У нас правителството затяга контрол върху ценообразуването и качеството на храните. Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меди.

0: Кадиев за подуправител на Националната здравна каса. Четирима от задържаните от така наречената група на калашниците остават в ареста. Следват подробностите по тези и други новини. Евродепутатите гласуваха доклада за Северна Македония. В него се запазва текстът, който предвижда интерпретация на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените Европейски свободен алианс. Подробности за гласуването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Отхвърлянето на текста бе подкрепено само от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. За искането на докладчика Вайс съобщи вчера пред Българското национално радио евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Ето какво каза той след вота по доклада пред Националното радио днес.
2: Текстът, който беше прият от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договор с България заедно с протоколите, която е много важна част е историческата комисия, която трябва да работи по научен метод, обективно, с автентични доказателства от съответната епоха. Очакваме Република Северна Македония да изпълни своят ангажимент, въпреки че Кристиян Мицковски не харесва поетия ангажимент, който е поет от предишното правителство на Република Северна Македония, но той е обвързващо и за следващото правителство.
1: Преди днешния вод, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него те категорично осъдиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и призоваха за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправянето на извършителите и евентуалните подстрекатели пред правосъдието. Антибългарската риторика в западната ни съседка бе обект на сериозни критики от българските евродепутати снощи по време на дебата в пленарна зала. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Кристиян Мицкоски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Евросъюза и да се отнасят справедливо към страната му.
3: Аз ги охрабрувам и ги замолувам европратениците да се държат до европските вредности, дефинирани от страна на Шума, Наденауер и Де Гаспери при самото формиране на самата Европска унија. За жал, кај нас понекогаш вината треба да ја бараме и помеѓу нас.
0: Кристиян Мицкоски посъветва още българските власти да не бързат с изводите за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството в Скопие осъжда това посегателство. А днес основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишния жител на Скопие, заподозрян, че в понеделник е запалил двата дипломатически автомобила на посолството на България в Северна Македония. Неправителствени организации готвят протести в неделя на граничните пунктове с Северна Македония. Намерението им е да затворят за 2 часа трафика през границата. Пред БНР, един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към официалната власт в югозападната ни съседка, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Протестът е съгласуван с българските власти устно, но разрешение за блокади няма, призна Стоянов. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
4: Официалните реакции на основните институции в България няма да спрат антибългарската политика в Република Северна Македония и поредното доказателство беше палежът на дипломатическите автомобили пред българското посолство в Скопие. За това са необходими по-твърди послания, смята Виктор Стоянов.
5: Очевидно, че декларациите не носят ефект, тъй като в Скопие твърдо са решили да се конфронтират с България. Сред българското общество и народ има силно недоволство и гняв от действията на правителството на Мицковски против нашата държава. и против изявените българи в Северна Македония, които биват преследвани, пребивани, арестувани без причина.
4: До този момент като основни организатори на протеста се легитимират Фондация Македония, чийто председател и единствен учредител е Виктор Стоянов, и неправителствената организация Куберов Войн, която има над 32 000 последователи в социалните мрежи.
5: Да покажем, че българският народ има съпричастност към българите в Македония.
4: Що се отнася до съгласуване на протеста и блокадите с българските власти, Стоянов призна.
5: Ние сме съгласували с Министерството на вътрешните работи. Поне устно, има такъв термин в МВР, който е допустим протест. В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
4: За новините Кети Тренчева.
0: И още по темата министърът на външните работи Велислава Петрова коментира. Инициативите за блокирането на граничните пунктове между България и Северна Македония, като ги определи за контрпродуктивни. Тя обясни, че подобни инициативи не допринасят за защитата на националния интерес.
6: Разбирам, че има възможност на неправителствени организации или други да организират такъв тип прояви, но от наша страна е важно да се поддържа. Ние имаме много силна позиция, която с ясно изразени права, които ние отстояваме, така че няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
0: Министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва, заради войната и срещу Украина. Преди заседание на парламентарната комисия по външна политика, министър Петрова обясни аргументите на правителството. Обобщение на репортера Марта Младенова.
7: Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, обясни министър Велислава Петрова.
6: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
7: Петрова потвърди, че София има възражение и върху част от енергийните санкции в обсъждания нов пакет, като ги аргументира с ефект върху страната, но не пожела да влезе в конкретика. Общата позиция на България.
6: В момента пакета се дискутира на ниво Европейски съюз, така че много държави имат резерви. Той все още не е в последния си вариант. Българската позиция е доста ясна. Там ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води войната и които нямат символен характер, а по-скоро наистина имат икономически характер.
7: Думи на министъра на външните работи Велислава Петрова. За новините Марта Младенова.
0: От ГЕРБ СДС поискаха обяснение дали България е готова да спре целия 21-ви санкционен пакет срещу Русия заради руския патриарх Кирил. Стана ясно от изявление на депутата Георг Георгиев.

0: как да не попадне в него. И това означава ли, че България тотално ще дистанцира своята политика от политиката на единство на Европейския съюз?
1: Предлаганите санкции в 21-я европейски пакет срещу Русия са срещу служител на КГБ, а не срещу духовно лице. Така лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира тезата на министъра на външните работи Велислава Петрова, че санкционирането на руския патриарх Кирил няма да има реален икономически ефект за спиране на войната.
2: Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпроса, но в случая става въпрос за санкции срещу господин Гундяев, който е служител на КГБ. Що се отнася до останалата част от санкционния пакет, министърът трябва да бъде много ясна защо се поставя под въпрос европейските санкции. До сега те винаги са били в полза на България, не са ни попречили.
1: А в последния ден от срещата си лидерите от G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигането на мир с Украина и приветстваха споразумението между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и отварянето на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че меморандумът за разбирателство с Иран не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари, ако не е доволен от развоя на събитията след подписването на документа в петък. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: В общото си изявление лидерите от G7 се съгласиха да увеличат натиска върху руската военна икономика, за да се прекрати войната в Украина и обявиха, че са единни в подкрепата за Киев, включително териториалната цялост на страната. Лидерите на водещите западни икономики също така приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите заявиха, че са готови да допринесат за прилагането на споразумението с коалиция, оглавявана от Великобритания и Франция. Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че ще възобнови бомбардировките на Иран, ако не му хареса окончателното споразумение, което ще се договаря след подписването на меморандума, насрочено за края на тази седмица в Швейцария. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. Като обща цел, лидерите на страните от G7 обявиха сътрудничество за намаляване до под 60% зависимостта им от Китай като доставчик на критични минерали, използвани в производството на електронни устройства. Държавниците от най-развитите икономики също така призоваха технологичните компании да разработят инструменти, осигуряващи безопасността на малолетните онлайн с оглед на възхода на изкуствения интелект. За новините Лилия Димитрова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. У нас правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Това обяви премиерът Румен Радев. Той очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: По думите на Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, се затяга контрола.
5: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме. Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме.
4: Кабинетът ще подобрява и условията за правене на бизнес. Системата за контрол над обществените поръчки, представена вчера, е мощен инструмент за контрол.
5: От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
4: За новините Цветелина Стоянова.
1: Без дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. Репортерът ни Даниел Инков с още информация.
6: Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне

0: между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с превеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутатът Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.
1: В тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси.
0: С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. За новините, Даниел Инков.
2: Прогресивна България номинира бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравна каса. За сега той е единственият кандидат за поста. Доктор Меджидиев е бил служебен министър в периода 2022-2023 година, а от 2024 е избран за председател на управителния съвет на столичната лекарска колегия. Днес е последният ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Миналия петък депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като преди седмица управителят и подуправителят на касата подадоха оставки. Те бяха подадени броени часове след предложението от Прогресивна България за предсрочно освобождаване на двамата. Демократична България призова управляващите да оттеглят номинацията на Асен Меджидиев за подуправител на ЕНСОК. Съпредседателят на коалицията Божидар Божанов напомни, че постът е бил вакантен след тяхната инициатива за отстраняване на Момчил Мавров.
3: Номинацията на Прогресивна България е за Асен Меджидиев, който е бил началник на Мавров и който първи го е изпратил в здравната каса като шеф на надзора. Знака е, сменяме едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, но всъщност отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин.
2: От Демократична България ще внесат предложение да отпадне втория подуправител на здравната каса и отново да остане само един. Правителството реши Асен Тутеков, заместник-председател на Държавна агенция Разузнаване, да изпълнява функциите на председател до избирането на нов титуляр. Миналата седмица кабинетът предложи на Народното събрание за втори мандат като ръководител на разузнаването да бъде избран Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента, което налага да се определи временен председател. Правителството назначи също така Николай Николов за заместник-председател на ДАР, считано от 19 юни. Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов ще ръководи службата до избора на титуляр. Съгласие да я оглавят дадоха петима следователи, но изборът на прокурорската колегия беше между него и Ясен Тодоров. При гласуването Маринов събра 6 гласа, Тодоров 2. До избора на временен директор на Националното следствие се стигна след като на 27 май, изненадващо, Борислав Сарафов подаде оставка. Съдебните кадровици откриха процедура за негов заместник, но поради липса на номинации днес я закриха. Така, до избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, Националното следствие ще е с временно ръководство. А тъй като директорът му е и заместник главен прокурор по разследването, вакантна остава и тази позиция. Четирима от задържаните по време на акцията на СДВР и ГДБОП срещу така наречената група на калашниците остават в ареста. Мерките им за неотклонение бяха гледани този следобед от няколко състава на Софийския градски и Софийския районен съд. Силвия Великова е сега на пряката ни линия с подробностите. Добър вечер!
4: Добър вечер. 52-ма бяха задържани при акцията от почивните дни в столичния квартал Ботунец, където според разследващите са действали калашниците. Групата влезе в полезрението на МВР след медийни публикации, че около нея са гравитирали двамата обвиняеми за тежката катастрофа с четирима загинали на Челопешко шосе Васил Филипов и Траян Филипов. Те са в болницата на затвора, след като съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. След акцията Ботунец обвинения бяха повдигнати само на част от задържаните. За двама от тях Красимир Алексиев и Росен Иванов преди минути Софийския градски съд постанови постоянен арест. Според магистратите има достатъчно конкретика и данни в показанията на свидетелите, че те са се занимавали с изнудване и склоняване към проституция. Преди дни от МВР и прокуратурата обявиха, че те са заплашвали пострадали в катастрофата на Челопешко шосе да не свидетелстват по делото, твърдейки, че имат хора навсякъде и са недосегаеми. Тогава говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова коментира: не, не са недосегаеми. Двама са задържаните за сега и от Софийския районен съд. Това са Минко Петров и Емрах Алексиев. Те остават в ареста по обвинения за трафик на хора, нанасене на лека телесна повреда на полицейски служител и систематично даване на помещения за развратни действия. Очаквате съдебните решения за още три искания на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. И до тук задържаните и техните адвокати оспорват доказателствата на държавното обвинение и отричат да са част от групата на калашниците. От прокуратурата обаче твърдят, че разполагат както със свидетелски показания и разпознавания, така и с данни за мобилна комуникация на обвиняемите, подкрепящи и повдигнатите обвинения. Днешните решения не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред горна инстанция.
2: В Бургас с възпоменателна инициатива беше почетена паметта на 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека, блъсната от автомобил, движещ се с превишена скорост. Шофьорът получи ефективна присъда от година и 2 месеца. Днес кметът на Бургас Димитър Николов, ръководството на бургаската полиция и децата от детска градина Раковина спряха за 10 минути движението на улица Христо Ботев и положиха цветя на пешеходна пътека. БНР Бургас също стана част от инициативата със своята кампания «Спри, дай път на пешеходец». Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: 15 години по-късно Валя ни учи да бъдем по-добри. Учи и децата ни.
6: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
7: Не!
6: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка?
7: Да!
5: БНР Бургас също призовава шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Слушаме директорът на медията Кирил Костадинов.
8: Нашата кампания «Спри, давам път на пешеходец», т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
5: След тежки инцидент, семейството на Валя поведе дълга и тежка битка за по-строги наказания за виновните шофьори. Какво се случва днес? Мария Димитрова, майката на Валя.
9: Една огромна болка, една огромна мъка с надеждата за нещо по-добро, че говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна.
5: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Около 55 000 седмокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература днес. Резултатите от изпита участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. Те писаха преразказ върху неизучавана творба на Христо Раянов, а задачата, която изисквала формулирането на теза или антитеза, е от разказа «Косачи» на Елин Пелин. Репортаж на Андрей Борисов.
10: През тази учебна година няма промени във формата и времетраенето на теста, който се провежда в над 1600 училища в страната. Изпитът съдържа 26 задачи. Възпитаници на столичното 7-о средно училище Свети Седмочисленици пред Хоризонт.
11: Ходихме на частни уроци. Всички сме ходили на частни уроци през цялата година.
12: Аз ходих на частни уроци. Трябваше да се подготвя повече, но и в училище подготовката е достатъчна според мен.
10: Максималният брой точки от изпита е 100. Предстои да стане ясно дали и на днес външно оценяване ще има писмени работи с идентично съдържание, каквито бяха установени на матурата по български език, провела се на 20 май. Петък седмокласниците и десетокласниците предстои да се явят на външно оценяване по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. За новините Андрей Борисов.
2: Днес беше и националното външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература. Десетокласниците разсъждаваха върху стихотворението «Арменци» на Пейо Яворов. Министерството на образованието и науката публикува тестовете и верните отговори към тях от националното външно оценяване по български език и литература в 7-ми и 10-ти клас този следобед. Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на МОН. Спортните новини ще научим сега от Светослав Табаков.
13: Добър вечер. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха евентуалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Ньон. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее Бордс Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубилия от двойката Петрокуп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двобоя Карабах, Азербайджан, Вестри, Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дели Сити. В противен случай ще

0: игра срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорци изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишколц, Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванш и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Резултатите от миналата нощ на Световното първенство по футбол от Двата океана. В девета група Франция, Сенегал 3 на 1 и Норвегия, Ирак 4 на 1. И в десета група Аржентина, Алжир 3 на 0 и Австрия, Йордания 3 на 1. От 20 часа в 11-та група играят Португалия и Демократична република Конго, а от 23 часа в 12-та група се срещат Англия и Хърватия. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. В следващия кръг Димитров ще срещне победителя от двойката Меес Ротгеринг, Нидерландия, Кириан Жаке, Франция. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първи си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша. На Световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София в леката атлетика Александър Асенов извоюва титлата на 200 метра, а Светослав Богданов е трети на 3000 метра спортно ходене. В спортната гимнастика Николай Тодоров е с златото на успоредка при юношите младша възраст. При мъжете Емилиан Костадинов е с 2 бронзови медала на висилка и на успоредка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес в Северна България беше предимно слънчево и там дневните температури бяха по-високи, между 28 и 31 градуса, най-висока в Русе 32 градуса. В Южна България още от сутринта се развиваше купеста облачност, следобедните часове купесто дъждовна и на много места имаше краткотрайни валежи с грамотевични бури и локални градушки. По тази причина и температурите останаха по-ниски, между 26 и 29 градуса. Естествено количество валеж за кратко, по-малко от 3 часа, падна в Сливен 21 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще остане без съществена промяна. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, там ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, незначителна в събота, когато и вероятността за валежи е много малка. В неделя на места в планинските и в югоисточните райони ще превали и прегърми. Ще духа до умерен североисточен вятър. Температурите ще се повишават и преобладаващите максимални ще бъдат между 28 и 33 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието, между 24 и 27 градуса. В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути, настъпва лятното слънце стоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия в Софийска област между 33 и 39 км превозните средства преминават двупосочно в платното за София. За ремонт е ограничено и движението в посока София от 55

0: 50 до 60 км на автомагистрала Тракия, като превозните средства преминават двупосочно в плотното за Бургас. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено плотното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в плотното посока София. На автомагистрала Хемус е ограничено плотното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено плотното в посока София. Движението е пренасочено двупосочно в плотното в посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Неправителствени организации готвят в неделя протести и блокиране на граничните пунктове със Северна Македония. От външното ни министерство определиха инициативата като контрапродуктивна. България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва. От G7 се обявиха за оказване на по-голям натиск върху Русия за постигане на мир с Украина. У нас правителството затяга контрола върху ценообразуването и качеството на храните. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Албена Тонева, Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Искаш ли да бъдеш част от модерната индустрия? Съчетай механика, електроника и софтуер, стани специалист по мехатроника. Кандидатствай сега в училище Георги Бенковски в Бенковски. Избери мехатроника – съвременна, практична и търсена специалност. Бъди последовател на модерната индустрия в училище Георги Бенковски в Бенковски.

0: 7.
1: Come to you.
2: Coming holidays.
3: Yes, slušajte.
4: Radio Plovnik.
5: Rootbox.
6: Rootbox.
5: Rootbox. Tvoje cvijat od muzike.
6: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс с мен Милко Петров. Рекламата в Радио Пловдив, възможности без ограничения.
7: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
8: Изработване на ефектни аудиоклипове.
7: Конкурентна тарифа.
8: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
7: radioplovdiv.bg.
6: Рекламата в Радио Пловдив, генератор на успеха.
7: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6.
1: 19 часа новините представя Мерин Тенев. Пожар избухна в изоставено хале в района на столичния квартал Дружба 1. Съобщиха за Хоризонт от пожарната. На място са изпратени два специализирани автомобила. Няма пострадали хора. От пожарната уточниха. Няма опасност огънят да засегне съседни къщи. Работата по локализиране на пожара продължава. Цените на петрола се повишиха днес, като за кратко отбелязаха ръст от до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост в навечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран за сключването на мирно споразумение, за което все още липсват подробности. Суровият петрол тип Брент поскъпна с 1,4% до $80.10 за барел, малко след като достигна $82.97 за барел. У нас инфлацията е основната причина за поскъпването на тока от 1 юли. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Според него, необходимостта от индексиране на оперативните разходи на дружествата оправдава средно планираното увеличение на електроенергията с 3%.
2: Смятам, че поскъпването е доста под инфлацията, което предлагаме, и напълно съизмеримо с годишното поскъпване, което регулаторът определя всяка година. Като оперативни разходи поскъпват разходите за труд, разходи за материали и така нататък. Но в конкретния случай причината за увеличението на цената е по-високата отчетена цена на борсата. Увеличаването на цените на електрическата енергия не се дължи на увеличаване на мрежовите тарифи. Мрежовите тарифи се запазват същите като предходната година. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда и по-високата цена, достигната на борсата.
1: Обясни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Преди дни комисията определи цени на електроенергията малко над 3% за абонатите на Електрохолд и на EVN и малко под 2,5% за тези на Енергопром. Парното и топлата вода трябва да поскъпнат средно с 4,6% за страната. Окончателното решение на регулатора ще бъде взето на 1 юли. Кметът на община Пловдив Костадин Димитров издаде заповед за спиране на строителството на жилищен комплекс до дигата на Марица. Причината – поредица проверки са установили нарушения в рамките на инвестиционния и разрешителния процес. Тъй като всички документи за въпросния обект са дело на район Северен, по-рано бяха отнети и правомощията на главния архитект на района, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: С заповедта на кмета Димитров се разпорежда преустановяване на строителните дейности, освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация, изделия и материали. Забранява се също достъпът до обекта. Трябва да бъде преустановено захранването с електрическа енергия и вода. Припомням, че експерти на община Пловдив извършиха редица проверки, вследствие на които бяха установени несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Първите сигнали за това бяха на жители, живеещи в района. От общинската администрация уточняват още, че през май са издадени заповеди за отмяна на скицата виза за проектиране, технически инвестиционен проект и разрешението за строеж. Впоследствие е съставен констативен акт. Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Шестима са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Награди получиха изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов. Церемонията беше тази вечер в Националния археологически институт с музей при БАН в София, където генералният директор на БНР Милен Митев заяви.
4: Когато започна тази инициатива през 2021 година, подкрепихме предложението на нашата колежка Нина Цанева, защото в Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се. Когато човек прочете една българска книга, у него се събужда интерес да потърси и други български автори. Когато чуе една българска песен, започва да търси и други български изпълнители. Това разширяване на културната територия на България е част от обществения ангажимент на Националното радио към българската култура.
1: Каза генералният директор на БНР Милен Митев, а министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта.
5: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца. И смятам, че връзките, които културата изгражда, са тези, които устояват във времето, устояват, когато има предизвикателства и различни кризи, които ни заобикалят и в които сме част. Именно всички вие с таланта вдъхновявате не само нас, но и извън пределите на страната ни. Показвате едно лице на България, което бива разпознаваем, бива така прието и уважавано изключително много. И мисля, че сте едни от най-важните посланици, които страната ни може да има. Продължавайте в същия дух, защото хората са най-голямата ценност на страната ни.
1: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. А какво ще е времето? Слушаме Анастасия Стойчева.
6: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Качва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерим Тенев. Локализиран е пожарът, който гори в хале в столичния квартал Дружба. От пожарната съобщиха, на място остават екипите, които продължават гасенето. В района се наблюдаваше гъст черен дим, защото в халето имало стари гуми. Няма пострадали хора, няма и опасност за околни къщи и сгради. Причините ще се изясняват след окончателното погасяване на огъня. Парламентарната комисия по правни въпроси обсъжда на второ четене промените в закона за съдебната власт. Мнозинството прие член на Висшия съдебен съвет да не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. С подробностите репортерът Мария Филева.
2: По предложение на управляващите беше прието още, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което през последните две години е било изпълняващ функциите председател на Върховните съдилища или главен прокурор за повече от 6 месеца, без значение дали имало прекъсване. Отхвърлено беше предложението на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Аргументите на Силвия Христова от Прогресивна България.
3: Гласуваме ни е доверие, ние да ги излъчим тези хора. Нека отговорността ни да се я носим за хората, които ще предложим във ВСС.
2: Велислав Величков, Продължаваме промяната, възрази.
4: Как ще се понесе политическата отговорност, ако тези хора според вас след това гласуват не както вие очаквате? И всъщност това е пряко навлизане на политиката в съдебната власт.
2: Управляващи и опозиция спориха и дали ВСС трябва да е постоянно действащ орган. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, Народното събрание трябва да се концентрира върху избора на нов състав на съвета.
5: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспектората.
2: Отхвърлено беше и предложението кандидатите за членове на съдебния кадрови орган да декларират собственост на движими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. За новините, Мария Филева.
1: Министрът на земеделието Пламен Абровски опроверга притесненията на млекопреработвателите, че засиления контрол по границите е причина за блокиране на цистерните с мляко, което води до разваляне на суровината. В Ловешкото село Дренов, заедно с президента Иляна Йотова, министър Абровски даде началото на жътвената кампания за тази година. Той отново заяви, ако бъдат установени нелоялни търговски практики, ще бъде приложена цялата строгост на закона. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светоза.
6: В отговор на въпрос за притеснението на млекопреработвателите, че могат да се увеличат цените за потребители заради забавени и вероятно разваляне на млякото при наложения контрол, земеделският министър Пламен Абровски отговори.
7: Количествата, които влизат отвън в България и които подлежат на контрол, са минимални. До 1 юни са влезли 7,5% от общото мляко отвън. За момента мляко има и аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол и то 100%.
6: По отношение на контрола върху цените на храните и отношенията между производители и търговски вериги,
7: няма извиване на ръце на производителите. Има контрол. Просто до този момент държавата никога не е контролирала. От страна на веригите, ако има извиване на ръце, закона вече е в сила и ние ще приложим цялата строгост на закона, ако констатираме нелоялни търговски практики.
1: Каза министър Пламен Абровски. Финансовата дисциплина не означава съкращение и неизплащане на извънреден труд в лечебните заведения. Това е уверила министърът на здравеопазването Катя Ивкова, представители на Националния синдикат защита, съобщават от Здравното министерство. Тя уверила, че в държавните лечебни заведения няма да има съкращения на незаети щатни бройки. По време на срещата специално внимание отделено на състоянието на спешната помощ. Ивкова е припомнила, че проектът за модернизацията й се забавя с години, а поради загубено европейско финансиране в минал период, към момента дейностите се довършват изцяло с национални средства. Във връзка с риска част от обектите да останат незавършени, министърът посочи, че обмисля лично да инспектира хода на строително-ремонтните процеси. Френският президент Емануел Макрон заяви, че лидерите на G7 са се съгласили, че от страна на Русия липсва истинска готовност за сключването на мир в Украина, след като Москва отхвърли предложенията на Съединените щати и Европа за започването на преговори. Президентът Тръмп, както и всички ние, просто признахме, че днес от страна на Русия липсва истинска готовност да се обсъжда мир, заяви Макрон по време на пресконференция в последния ден на срещата на G7 във Франция. Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
8: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и отново грамотевични бури. Остават и условията за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес, уважаеми слушатели? С голямо удоволствие ще ви представя албума Едно на групата Downshift Collective. Това е втори поред в тяхната дискография. Първия се появи през 2022 година и се казваше Long Road. Първата композиция, която ви предлагам да чуем, е и заглавния сингъл от албума «Нека да те отведа», а групата е Downshift Collective.

0: Днес предаването представяме втория поред албум на групата Downshift Collective. Той има общо 11 композиции, като накрая са включени и две лайв парчета. Едно, това е заглавието. На телефона е Цветан Чубанов. Здрасти!
1: Здрасти!
0: Откъде дойде това заглавие Едно, имайки предвид, че това пък е втория ви албум?
1: Да. Ами след 4 годишна пауза, такава по-скоро творческа пауза, след първия ни албум, ето го, появи се и втория ни такъв албум, който е изцяло на български. И сега защо Едно? Защото първо сингъла ни, който е в албума, второто парче, се казва Едно. Тази песен така стана, може би най-подходяща за водещ сингъл, и оттам вече и албума Едно. А Едно, защото посланието то е абсолютно ясно. Ние сме Едно, една любов, едно чувстваме, едно послание за всички хора.
0: Тоест, разбираме го като единство, а именно. Не по-скоро като цифрата Едно.
1: Именно, да.
0: Да,
1: но нека... те ще го чуят и хората, ще и посланието ще го разберат.
0: Да, да, ние ще го чуем след малко този сингъл. Нека да те отведа, поне така аз видях в YouTube, че вие сте написали това е първия сингъл от албума, така ли е?
1: Така е, да. Това е първото издадено всъщност парче от този албум. Нека да те отведа, това е една подкана към албума, да, то всъщност това е въвеждащото парче в албума, така че също така има смисъл да започнем с него, освен че е първо издадено и така въвежда хората в нови албум.
0: В продължение на колко време създавахте този албум, щом като казваш, че сте имали около 4 годишна творческа пауза?
1: Ми наистина през тези 4 години беше. Това
0: като има много песни. Работили.
1: Да, има много песни, които и не влязоха, понеже останаха на идейно ниво, не бяха и подходящи, защото така искаше ни се да подберем най-доброто от това, което сме успяли през тези години да сътворим. И получи се някакси посланието и стила. Смея да кажа, че така отклика и от хората, които го чуха, много им харесва.
0: Да. Понеже днес ще си говорим и за историята на вашата група. Всъщност, от колко години съществувате като Downshift Collective? Кога се събрахте? Кои бяха в първоначалния състав?
1: 8 години, от 2018 някъде, първоначалния състав всъщност 3 души, които сме аз, Александър и Михаил Ядрото. И оттам нататък, понеже идеята в началото беше това да е колектив, т.е. да има хора, които да идват, да помагат с нещо, това по-нататък, ако искате ще говорим, имаме и Брас, който понякога се включва. Т.е. това е наистина един колектив, който в момента се разрасна до този състав, който свирим на живо в момента.
0: Можем още сега да кажем за тези допълнителни ваши приятели, които ви помагат в Downshift.
1: Да, ами основният състав, както казахме сега, с Михаил и Сашо, Александър Вагамонт на барабани и Андрей Джибуна на бас, диджей Станчика, който подгрява и прави скречове, това е така ядрото. И Брас, когато и както можем да включим на по-големи сцени, а това е Владко Митин, той е известен тромпетист, и Петър Щерев на тромбон. Аз самия свира на саксофон, така че ги подпомагам в някои песни и така става пълна Брас секция.
0: А как решихте да изберете това име Downshift Collective и какво означава точно? Как бихме го превели, ако ще да кажем, разбира се?
1: Downshift буквално преведено е предавка надолу.
0: Mm-hmm.
1: Което идва името на едно движение от хора, които искат да живеят по-бавно, да не са на бързи обороти, да не са в забързаното ежедневие, за да могат да забелязват нещата около тях. И по някакъв начин и ние така изповядваме такава философия, че не трябва да се бърза, хората трябва да са спокойни, да имат спокойствието, да се насладят на живота. И в посланията и в текстовете ни се пее за такова нещо.
0: Да, това исках да те питам, дали музиката ви е повлияна, да, от този тип да бъде спокойно, така да кажем.
1: Абсолютно. Да, да. Ами то е достатъчно забързано ежедневието ни, така че може би наша мисия е да покажем на хората, че трябва да се забавят, да чуят ритъма, музиката и да се наслаждават.
0: Да, сега ще чуем Едно. Ние вече споменахме за тази композиция. Тя е на

0: ме под номер 2 във вашия едноименен албум. И след това избрах друго парче, Всичко от себе си. За тази песен какво ще разкажем на слушателите?
1: Ами, тя самото заглавие говори. Посланието на тази песен е, че трябва да даваме всичко от себе си, т.е. да правим най-доброто, на което сме способни. Стила на тази песен е по-скоро към диско вариант отива, което фънки диско, нали, малко ги смесваме и всъщност носи едно много позитивно настроение, освен посланието, самата музика подсилва това настроение и е много танцовална, много добре се приема от хората.
0: Така, предлагам ви сега, уважаеми слушатели, да чуем едно и всичко от себе си на Downshift Collective, а ние след малко продължаваме и разговора с Цветан Чобанов от групата.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: BG Music Box.

0: Днес слушаме композиции от втория албум на Downshift Collective. Цветан Чобанов е на телефона. С него ви водим в музиката на този втори поред албум за групата. Наскоро вие гостувахте и в Пловдив и представихте този албум в конюшните на Царя пред пловдивска публика. На кои други места също го изсвирихте на живо?
1: Ами, това ни е третия поред концерт. Бяхме в София, беше първата промоция на албума. След една седмица бяхме и във Велико Търново и продължаваме в Пловдив, нали, следващия концерт, който мина. И оттам нататък очакваме покани по морето да се случат няколко концерта. Ще ги анонсираме тепърва, като се потвърдат, разбира се.
0: Да, къде могат да ви проследят слушателите, къде да ви открият в интернет пространството?
1: Има ни в YouTube, и в Facebook, в всичките...
0: Instagram, TikTok имате ли?
1: За TikTok мисля, че нямаме.
0: Да, но Instagram и Facebook
1: Instagram, със сигурност. Да, има Instagram.
0: Да,
1: но успяваме да покриваме всичко, защото това си е работа.
0: Така е, така е. Вашата музика е особено подходяща и за летния период, бих казал, и така би звучала наистина много добре и на морето.
1: Да.
0: Не знам дали сте си представили такъв концерт на морския бряг.
1: Ами ние сме имали. Имали сме участие по морето и много добре се получава. Просто наистина в момента няма как да кажа дати, без да сме сигурни.
0: За разбира се.
1: Да не излъжеме някой.
0: О, да, да, така е.
1: Да.
0: Добре, да попитам и още евентуално дали мислите и за видеоклипове върху някои от парчетата.
1: Да, мислим. Конкретно за сингъла, едноимения сингъл от албума за едно, понеже така ни стане любимо парче и коментарите от хора са, че направете му видео на това, нали, ще се приеме по друг начин. Винаги е така. Нали, едно аудио качено съвсем различно от едно хубаво видео качено като разпространение.
0: Да, да, така е. А понеже споменах и в предното ни включване, че в този албум се съдържат и две лайв парчета, те от кога са и на кой от концертите са били записани?
1: Те са записани в студио. Изцяло на живо. То миналата година ги записахме. Идеята ни беше да покажем как се справяме изцяло акустично, без никакви наслагвания, без никакви шмекери. Те са записани и дори имахме и видео, което се получи добре. Също може да се намерят в YouTube и в Facebook.
0: Тоест това е ваншот запис, така да го кажем.
1: Абсолютно ваншот запис е. Няма никакви добавения. Просто искахме да покажем, че можем да го правим и на живо, което всъщност е и най-ценното за нас. Ние така представяме и музиката си на концерти. Нямаме компютри, не сме ограничени от време. Тоест, ако видим, че публиката реагира на дадено парче и се кефи и танцува, ние може да го удължиме, да си импровизираме върху него. Въобще позволяваме си една такава свобода, която за нас е много важна.
0: Аз се надявам да ги чуем в края на предаването. Заглавията са Дай газ и препятствие, така се казват тези две композиции. А сега, това, което следва да чуем, е Твой и игра. Как се случиха тези парчета?
1: Те са, как да кажа, те са в малко по-различна стилистика. По-скоро и двете са тип R&B звучене. Нещо, което също много ни харесва като посока. Играе, посланието в него е за изневярата, за неосъществената връзка, за излъгане, за излъганите, нали, отношения между мъж и жена. Нещо, което на всеки му се е случвало и много пасва той едно такъв тежък R&B ритъм, който така много носи самата

0: музика, нали, допринася за посланието, което е в него. А пък твое и това е любовно парче. То е любовната изповед на нашия, на нашия вокал. Нали. Аз говоря малко Любе. От негово име в момента, но да. Понеже ми е споделил, нали, всъщност това е посветено на неговата жена.
1: Аха.
0: Така че, да, то е изключително любовно, много приятно парче.
1: Да, той за малко в двете крайности. Да. Две крайности, две противоположности ще чуем сега. Твой и игра от групата Downshift Collective.

0: Цветан Чубанов е на телефонната ни линия от Downshift Collective. С него ви представяме албума Едно, втори поред за групата. Знам, че този албум е издаден и на физически носител, на CD, но аз пък не съм виждал обложката. Как изглежда тя?
1: Обложката е... Понеже ние сме така фенове на... Как да кажа... На градската среда, на този стил, такъв ни беше и първи албум, тя така изглежда. И втората обложка е в градска среда, със светлините на нощта на града и логото ни, естествено, на Downshift Collective, и едно доста urban, така да кажа, стил, нещо, което ни допада. И понеже, нали, твориме в този стил диско и хип-хоп, някакси ни пасва на... настроението. Има и наша снимка вътре, има кредити за албума, интересни неща. Пак казвам, това си е нещо за ценители, хората си го купуват. Дори се базикахме, викам, някой няма и къде да го пуснат, но въпреки това си го купуват.
0: Да, има едно завръщане към винилите. Надявам се, може би и след някоя друга година ще се появи завръщане към CD-тата, така ще бъдат още по-популярни.
1: Да, и аз така предполагам.
0: И плеерите да бъдат закупувани. Казахме, че 2026-та е белязана от това, че вие издавате своя втори албум, но пък да кажем и първи албум, кога се появи и какво беше неговото заглавие?
1: Първият албум е 22-та година. Той се казва Long Road. Не сме изневерили на стила си. Той пак е в тази стилистика на фънки песни, понеже ние самите слушаме такъв стил. Фънк, хип-хоп, джаз, нали, AC джаз. Той е на английски, почти цели. Има една песен на български, понеже тогава такава ни е била такава ни е била идеята и песните, които сме правили, но то

0: е повече програмиран, т.е. там има повече компютър. Нямахме, нали, този състав в цялост, както имаме в момента. Барабани на живо, бас на живо. И той звучи малко по, как да кажа, малко по-електронно, по-програмиран.
1: Да. А втория пък е изцяло на български.
0: Втория е изцяло на български и е почти изцяло на живо записан. Много малко добавени семпли лупове има вътре, които, нали, са по-електронни.
1: Да, да.
0: Почти както го свирим на живо звучи, което е много приятно.
1: О, да, винаги е приятно, когато може да чуеш музиката едно към едно. Така е.
0: Тя никога не е едно към едно, но е много близо до това, което си очаква, така да кажем, очакванията на хората са покрити.
1: Да, като казваш за диското, за фънка, за рапирането, кои са така изпълнителите, от които вие се вдъхновявате, които вие харесвате, които искате да слушате?
0: Да, то е цяла вселена от изпълнители, има и нови такива, разбира се, Бруно Марс е един от тях, Инкогнито от по-старите поколения. Много са изпълнителите, които ни вълнуват и ще продължават да ни вълнуват. И това, което ме радва, е, че и български такива групи има, слава Богу, което, нали, е много важна някаква мисия наша, която трябва да има алтернатива, да кажем, на онази музика, която, нали, твърде разпространена по нашите ширини.
1: Да, а като говорим за създаването на музиката, как се случва при вас творческия процес? Някой има идеята и я предлага на другите, или заедно създавате парчетата, или всеки прави своето?
0: Пътя е различен. Mm-hmm. Много често имаме демо, което нашия певец, понеже има някаква идея, нали, дошъл му е текст, някаква мелодия, и той с най-обикновен микрофон вкъщи вика: я чуй това. Mm-hmm. Казваме: о, това ще стане много яко парче. Хващаме се оттам, правиме му инструментал, вече оттам нататък говорим по аранжимента, променяме, ако трябва, хармония, нали, се добавя, инструменти, какви ще бъдат. Понякога ние му даваме инструментал и кажем: виж какъв, това идея ме тук към инструментал, и той си добавя текста. Така че пътищата са различни и двата са работят за нас. Не мога да кажа, че един е по-добър или друг.
1: Да, но
0: общо взето, ние, понеже пак казвам, сме, не случайно сме тези хора, имаме си напълно доверие кой какво ще измисли, и много нямаме никакви проблеми да му кажа: бе, това не е подходящо. Нали? Общо взето си имаме доверие и знаем кой какво ще направи, ще сътвори.
1: Да, да, да. Такъв е творческият процес при вас. Сега продължаваме и с още музика от албума. Ще разкажем за 4 парчета от него. Надявам се да чуем и 4-те. Искаш ли, как да простя, война и Фата Моргана? По едно изречение за всяко от тях.
0: Искаш ли, всъщност е последното парче в албума, то те води като аутро, то не е цяла песен.
1: Mm-hmm.
0: Добавихме го в последствие, аз малко ги изненадах, даже и колегите ми, те не знаеха, че ще го включваме, понеже идеята ми беше, като го слушат хората и те самите ще чуят, искаш ли да си пуснеш албума от още един път. Аз така,
1: отначало,
0: го
1: приемам,
0: да, едно. Пусни го още един път, за да не пропуснеш нещо.
1: Mm-hmm.
0: Как
1: да простя?
0: Как да простя, той самото парче, говорим пак за... Повечето ни парчета са любовни в този албум, явно. Така сме имали нужда, но това пак е парче за изневяра и че не може да се прости една такава изневяра.
1: Но пък следващите две са така: война и Фата Моргана.
0: Ами, война, то само по себе си, това ни е всъщност социалното парче в албума.
1: Социалното парче.
0: Именно, да. Тут не е буквално за войната, по-скоро говорим за войната, които хората водят. Дали със себе си, дали с живота, дали с нещата, но не трябва да се примиряваме, да оставаме нещата, как да кажем. Ако не сме съгласни с нещо, трябва да си отстояваме позициите, това е посланието. Защото имаме деца, на които искаме да оставим едно добро, по-добро бъдеще. Отговорни сме към тях.
1: И наследство, това, разбира се, културно, духовно и във всякакъв смисъл.
0: Да.
1: А Фата Моргана?
0: Фата Моргана, лично на мен, ми е една от любимите парчета в албума. Това е за парче за бленуваната любов, за по-скоро за невъзможната любов. Нали? Самата Фата Моргана е нещо, което е недостижимо, нещо, което всеки е изпитвал, надявам се. И така.
1: Да, ами аз ти благодаря за участието в нашето предаване и за това, че разказахме историята около албума, историята на вашата група, изобщо всичко, което се случва около Downshift Collective.

Цветан Чобанов беше на телефонната ни линия, а сега нека чуем искаш ли как да простия и война. Може би ще остане време и за Фата Моргана от втория поред албум на Downshift Collective, озаглавен Едно.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. BG Music Box.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. Европарламентът гласува доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към членство в Евросъюза. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текста, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените. След гласуването Андрей Ковачев от Европейската народна партия коментира.
2: Текстът, който беше приет от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договора с България заедно с протоколите, която е много важна част, е историческата комисия.
1: В доклада на Европарламента се изразява подкрепа за европейската перспектива на Северна Македония и се подчертава необходимостта от приемането на конституционни изменения. Евродепутатите изразяват съжаление за ограничения напредък от миналата година насам, особено в сферата на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Преди днешното гласуване всички български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си, в което категорично осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. В коментар премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Евросъюза и да се отнасят справедливо към страната му. Той посъветва българските власти да не бързат с изводите за палежа, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството в Скопие осъжда това посегателство. Днес основният наказателен съд в Скопие разпореди 8-дневен арест за 44-годишния жител на Скопие, заподозрян, че в понеделник е запалил двата дипломатически автомобила. Междувременно, български неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. Пред БНР един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи инициативата като контрпродуктивна.
3: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
1: Министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Евросъюза срещу Москва заради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
3: Санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който

0: В случая влизат в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан тази вечер Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро, но добави, че датата все още не е ясна. Утре, може би в петък, подчерта Тръмп, след като по-рано беше обявено, че то ще бъде подписано в петък в Швейцария. Цените на петрола се повишиха днес, като за кратко отбелязаха ръст от до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост на вечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран за сключването на мирно споразумение, за което все още липсват подробности. Правителството затяга контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев. След като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница, контролът се затяга.
2: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
1: Коментира премиерът. Румен Радев очаква, че с новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Без дебати депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това, те ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. До сега най-тежката мярка беше наложена на Красимир Алексиев и Росен Иванов, обвинени в изнудване и склоняване към проституция, и на Минко Петров и Амрах Алексиев, обвинени за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше пуснат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Току-що магистратите оставиха в ареста и последните двама задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържани в столичния квартал Бутонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с 4 загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Траян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийският градски съд им наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 6 са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше тази вечер в Националния археологически институт с музей Камбан в София. Репортаж на Светослава Кузманова.
3: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
4: В националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
3: Министърът на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
5: Там, където дипломацията отваря врати, културата печели сърца.
3: Председателят на съвета за електронни медии Габриела Платанова.
6: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
3: За новините Светослава Кузманова.
1: Спортните новини представя Светослав Табаков.
7: Отборите на Португалия и Демократична република Конго завършиха първото по време при резултат 1-1 в матча.

0: 11-та група на Световното първенство по футбол, а от 23 часа в 12-та група се срещат съставите на Англия и Хърватия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борът Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубили от двойката Петрокуп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двубоя Карабах Азербайджан, Вестри Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския ПАОК Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишко от Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да е домакин. Мачовете във втория кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванши седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на Трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6 на 2 и 6 на 3 представителя на домакините Конър Ганан. Утре Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0 на 3 гейма срещу тима на Полша.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 21 градуса, относителната влажност на въздуха 67.

0: север-север изток, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10. Здравейте, време е да поставим началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив, и да видим как са се раздвижили парчетата от 10-то към първо място в нашата класация. Преди това ви казвам обаче екипа, Драго Симеонов и аз, Милко Петров, ще бъдем следващия час с вас и ще проследим това движение на песните в нашата класация. Започваме обаче с новото предложение тази седмица. Парчето е озаглавено How Many Sorrows и идва от един много интересен джаз дует. Това са варненката Даниела Белчева и пловдивчанина Росен Кукушаров.
0: Ново предложение.

И сега вече даваме истинския старт на изкачването в нашата класация. От 10-то към първо място на 10-та позиция е поставен сингъла In Love With An Angel на Андриано Ангелов. На 9-то място ще чуем Рада Илиева с Заключение, а 8-та позиция тази седмица е определена за Won't Let Go на Стефан Лалчев, песен, която слиза с 3 места надолу. Номер 10.

0: Грабо!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Грабо!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Грабо!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Грабо!
3: Номер 8.

0: Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Какво чухме до тук? На 10-то място Андриано Ангелов с In Love With An Angel, 9-та позиция Без Рада Илиева и заключение, а 8-то място за Won't Let Go на Стефан Лалчев. Да видим и следващите три позиции. 7-то място е за Волева и техния сингъл Шок и паника. На 6-та позиция с 2 надолу слиза Edelweiss на Прея, а с 2 позиции нагоре пък до 5-то място и продължава да върви, разбира се, в тази посока е парчето Счупено сърце на Лили Иванова.
1: Номер 7.

0: дещо пиштака.
1: Ретрохит.
2: Ето ни отново и в нашата рубрика за ретро музика, както и миналата седмица, така и тази, ще си говорим за формация Студио Балкан Тон. Както подсказва името, това е една формация създадена и запланувана като проект за студийни записи. Първият албум се появява на музикалния пазар през 77-ма година. В него са включени само кавъри, иначе групата е съществува от 75-та. FSB2 е албума, който се появява през 79-та година и за разлика от Non-Stop първия, съдържа оригинални композиции на FSB. През 79-та към FSB се присъединяват барабанистът Петър Славов и китаристът и цигуралар Иван Лечев. Иначе FSB е създадена от Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. Следва албума Кълбото, който се появява през 80-та година. Той съдържа само 5 песни и остава в историята на групата като най-краткия им до този момент. През 83-та излиза следващия студиен албум след 10 години, който съдържа втория вариант на песента след 10 години. Дни А също пак ще се прегърнем и Ако спреш, в която основни вокали пеят 4 различни музиканти. Това са Александър Бахаров, Румен Бояджиев, Константин Цеков и Иван Лечев. През 83-та, малко след записването на албума, Александър Бахаров напуска ФСБ и тогава емигрира в Германия. Той обаче е заместен от Ивайло Крайчовски. Музикантите избират именно него, защото на прослушването той е единственият басист, който преди да започне да свири, си настройва баса. Ето точно това ги е впечатлило. През 84-та излиза ФСБ 6. Той съдържа Зимна къща, Не така и Завръщане, които излизат и преди това като сингли. През 85-та година ФСБ прави единствените си издания.

подадени концертни записи, които излизат на бял свят след свят под имената ФСБ на концерт, част първа, и ФСБ на концерт, част втора. Всъщност това са им първите такива концертни записи, които те издават. После през годините имат и още много други. И понеже вече е време да чуем един от големите хитове на ФСБ, това е песента «Няма как», ви предлагам да го направим сега.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Предлагам ви да продължим с изкачването в нашата класация. Стигнахме до четвъртото място. Там е поставен сингъл No More, Many More. Така се казва групата, сингъл се казва Тук съм. Третото е за Intelligent Music Project и Звездите. Една песен, която продължава да се изкачва нагоре в нашата класация. В момента се намира на третото място, но не се знае дали съвсем скоро няма да достигне и върха, а второто място тази седмица е за победителя от миналата седмица. Това е Дара Акимова и Ла Ди Да.
5: Номер 4.

съм болен, сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзни се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

0: Ето, че дойде времето и за новия номер едно, но преди това ви припомням, че на четвъртата позиция чухме групата No More Many More с Тук съм. Третото място бе за Intelligent Music Project и звездите, а втората позиция за Дара Екимова и Ла Дида. Новия победител тази седмица се казва Тодор Гаджалов, песента е озаглавена Една секунда. От Драго Симеонов и от мен Милко Петров до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!
1: Номер едно. Yeah.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Мерин Тенев. Катастрофа между три автомобила затруднява движението по пътя Велико Търново-Русе. Инцидентът е станал в района на бензиностанция в Горно Оряховското село Поликраище. По първоначална информация са се ударили два леки и един товарен автомобил. Ранени са шофьорката на едната от леките коли и дете, пътувало в нея. Според първоначалната информация, състоянието им не е тежко. Екипи на полицията регулират преминаването на автомобили в участъка. Потушен е пожарът, който пламна в хале в столичния квартал Дружба. В района се издига гъст черен дим, тъй като в постройката имало стари гуми. Няма пострадали, причините за възникването на огъня се изясняват. Високопоставени американски длъжностни лица информираха журналисти за споразумението с Иран. BBC, която участвала в срещата, съобщава какви са ключовите моменти в 14-те параграфа. Споразумението обявява незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Съединените американски щати и Иран се ангажират да договорят и постигнат окончателно споразумение в срок от максимум 60 дни, който обаче може да бъде удължен по взаимно съгласие. Съединените щати ще премахнат морската си блокада срещу Иран в рамките на 30 дни. През този период трафикът на кораби ще бъде пропорционален на обема на предвоенния трафик, възстановен от Ислямската република Иран. Освен това, Съединените щати се ангажират да изтеглят силите си от близостта на Ислямската република Иран в рамките на 30 дни след сключването на окончателното споразумение. Ормузкият проток се отваря отново и ще остане без такси за 60 дни. А след това, според високопоставен служител, Иран ще работи не само с Оман, но и с държавите от Персийския залив за сключването на по-широко споразумение, дългосрочно относно Ормузкия проток. Съединените щати се ангажират заедно с регионалните си партньори да създадат фонд от най-малко 300 милиарда долара за възстановяването и икономическото развитие на Ислямската република. Съединените щати се ангажират да прекратят и всичко и видове санкции срещу Иран, като графикът за това предстои да бъде договорен. Съединените щати и Иран се споразумяват и, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие и че ще работят съвместно за отстраняването на обогатения ядрен материал на Иран чрез смесване на място под надзор на Международната агенция за атомна енергия. Кабинетът на председателя на Европейския съвет Антонио Коште е осъществил кратки дипломатически контакти с Кремъл с цел да се отворят канали за комуникация, съобщиха от Брюксел, докато Европа обсъжда дали да започне преговори с Русия за прекратяването на войната в Украина. Дискусиите за възобновяването на контактите на Европа с Москва се засилиха на фона на блокираните усилия на Съединените щати да спрат войната в Украина, докато вниманието на президента Доналд Тръмп е насочено изцяло към Иран. Президентът на Украина Володимир Зеленски, който трябва да се присъедини към лидерите на Евросъюза на срещата на върха в Брюксел утре, настоява Европа да играе по-активна роля. Италианският премьер Джорджо Мелони заяви след края на срещата на G7 в Евиан, че на предстоящата среща на върха на Европейския съвет ще предложи да бъде назначен единен европейски преговарящ с Русия за Украина.

0: Освен доклада за Северна Македония, Европарламентът прие днес годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Евросъюза на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
1: В доклад прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстват бързия напредък на Албания през последните години и

0: призовават властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство, но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до 2027 година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Европейския съюз до 2028. Доклада, прие днес от Европарламент, се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламентът потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовава за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Евросъюза, по-специално в областта на върховенството на закона, основните свободи и борбата срещу корупцията. За новините Лилия Герчева.
1: Първи матч на световното по футбол тази вечер. Отборите на Португалия и Демократична република Конго завършиха при резултат 1-1. В 23 часа започва срещата Англия-Хърватия. От 2 часа играят Гана и Панама, а от 5 Узбекистан и Колумбия. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ над страната ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: preghe. Prege, jedin čas svete na knjigite. Prege, subota od 11 i v ponedelnik od 22 s Младен Влашки.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Прес-конференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. В одобрение от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. Външни министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руския патриарх Кирил, които се обсъждат да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва. На пресконференция на срещата на G7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, за което се налага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. Седем от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. Ето и подробностите. Европейският парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пъти към членство в Европейския съюз. В одобрение от евродепутатите доклад се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се положи на обективна и научна основа. За отпадането на този текст настояваше докладчикът за Северна Македония Томас Вайц от групата на Зелените. След гласуването Андрей Ковачев от Европейската народна партия коментира.
1: Текстът, който беше приет от Европейския парламент, отразява реалността, отразява поетите ангажименти на Република Северна Македония, както по отношение на преговорната рамка, на предусловието за започване на преговори, включването на българите в преамбюла и във всички части на Конституцията. И разбира се, договора с България заедно с протоколите, която е много важна част, е историческата комисия.
0: В доклад Европарламентът изразява подкрепа за европейската перспектива на Северна Македония и се изтъква необходимостта от приемането на конституционни изменения. Евродепутатите изразяват съжаление за ограничения напредък от миналата година насам, особено в сферата на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Преди гласуването всички български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си, в което категорично осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. В коментар премиерът на Република Северна Македония Християн Мисковски призова евродепутатите да спазват основните ценности на Европейския съюз и да се отнасят справедливо към страната му.
2: Аз ги охрабрувам и ги замолвам европратениците да се държат до европските вредности,

0: Тренирани од страна на Шума, Наденауер и Де Гаспери при самото формирање на самата Европска унија. За жал, кај нас понекогаш вината треба да ја бараме и помеѓу нас.
1: Той посоветва българските власти да не бързат с изводите за палежа, докато всичко около случая не бъде изяснено. Мицкоски отново заяви, че правителството му осъжда това посегателство. Основният наказателен съд Скопия разпореди 8-дневен арест за 44-годишен жител на града, заподозрян, че в понеделник е запалял двата дипломатически автомобила. Междувременно български неправителствени организации съобщиха, че готвят протести в неделя на граничните пунктове със Северна Македония. Намерението им е да спрат трафика през границата за 2 часа. За Българското национално радио един от основните организатори на проявата, Виктор Стоянов, председател на фондация Македония, обясни, че целта е да се отправи ясно послание към Скопие, да спре антибългарската политика и репресиите срещу хора с българско самосъзнание. Стоянов съобщи още, че разрешение от властите за блокади няма.
2: В международното право е забранено да се блокират граници, но го виждаме това всеки сезон от страна на Гърция и гръцки фермери към България. Тук темата е съвсем различна. Там протестират за пари, тук протестираме за човешки права.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи инициативата като контрапродуктивна.
3: Няма нужда да допълнително да влизаме в руслото на ескалация и ответно за всеки един случай, в който има такава провокация.
1: Външни министър Велислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейски санкции срещу руския патриарх Кирил, които се осъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва, поради войната и срещу Украина. Принципната позиция на България е, че символните санкции не биха довели до край на войната, каза Петрова.
3: Санкции свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Така че не смятаме, че това е продуктивно.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. На пресконференция в рамките на срещата на G7 в Евиан с нощи, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро, но допълни, че датата все още не е ясна. Утре, може би в петък, уточни Тръмп, след като порано беше обявено, че то ще бъде подписано в петък в Швейцария. Президентът обаче заяви, че меморандумът не е окончателен и той може да се върне към нанасянето на удари, ако не е доволен от развоя на събитията след подписването.
4: Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби на главите.
1: Цените на петрола се повишиха след като за кратко отбелязаха ръст до 5%, тъй като инвеститорите проявиха предпазливост на вечерието на началото на преговорите между Съединените щати и Иран. У нас правителството засилва контрола по ценообразуването и качеството на храните, обяви премиерът Румен Радев, след като кабинетът е постигнал споразумение с търговските вериги за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница.
5: Върху ценообразуването и не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме.
1: Коментира премиерът. Радев очаква, че новата система за контрол над обществените поръчки Сигма ще се сложи край на ощетяването на бюджета. Комисията по правни въпроси не успя да приеме промените в закона за съдебната власт. След 8-часово заседание беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес. Още от Мария Филева.
6: До тук беше прието, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните 2 години, без значение дали имало прекъсване в мандата им. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членство в тайни организации и неформални общества. Министъра на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегите във Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата спира изпълнението. Приетите до момента промени предвиждат главният прокурор да има до 3 заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба, както беше досега. На призивите за по-мащабни промени министъра на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и инспектората към него.
7: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта поне такава, каквато ние в Министерството я схващаме, на

0: настоящите законодателни предложения, а те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспектората.
1: За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
2: Без провеждане на дебати депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника за работа на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. Отпадна механизмът за автоматично преизчисляване на възнагражденията на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това те ще бъдат фиксирани на основата на 3 средномесечни заплати в обществения сектор, което към момента означава 4236 евро. Седем от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. До сега най-тежката мярка беше наложена на Красимир Алексиев и Росен Иванов, обвинени в изнудване и склоняване към проституция, и на Минко Петров и Емрах Алексиев, обвинени за трафик на хора и склоняване към проституция. Един от обвиняемите беше освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Магистратите оставиха в ареста и последните двама задържани при акцията. До операцията с 52-мата задържаните в столичния квартал Бутонец се стигна след медийни публикации за връзка с групата на калашниците на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с 4-ма загинали на Челопешко шосе. Васил Филипов и Траян Филипов вече са в болницата на Софийския затвор, след като Софийския градски съд им наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Честим са носителите на приза българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио за поредна година бяха отличени творците, чиято работа прави страната ни разпознаваема в международното културно пространство. Беше връчена и една специална награда. Церемонията беше снощи в Националния археологически институт. Репортаж от Светослава Кузманова.
3: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
4: В националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи се и самовъзпроизвеждащи се.
3: Министърът на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от

0: гол от Дуспа в 12-та минута. В 36-та Мартин Батурина изравни за Хърватия. В 42-та минута Кейн отново беше точен за Англия. В добавените минути на първото полувреме Петър Муса вкара втори изравнителен гол за хърватите. Останалите спортни новини са Светослав Табаков.
1: Един от фаворитите за световната титла по футбол, Португалия, допусна изненада и завърши 1-1 срещу тима на Демократична република Конго в матч от 11-та група на Мундиала отвъд океана. В момента се играе срещата от 12-та група между съставите на Англия и Хърватия. В 2 часа отново в 12-та група започва сблъсъкът Гана-Панама, а от 5 часа в 11-та група е последният матч от първия кръг между Узбекистан и Колумбия. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Ньон. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борец Баня Лука. А ако отпадна от босненците, ще срещне загубилия от двойката Петро Куп Молдова, Егнатия Албания в Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победителя от двобоя Карабах, Азербайджан, Вестри, Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир Лудогорец изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутралния терен в Мишко от Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да бъде домакин. Мачовете във втори кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни с реванш и седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. А футболистите на ЦСКА 1948 откриха в Банско серията от летни контролни срещи с успех 3-2 над албанския евроучастник Егнатия. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6-2 и 6-3 представителя на домакините Конър Ганан. Днес Димитров ще срещне французи на Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд, българките отстъпиха с 0-3 гейма срещу тима на Полша.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта намалението на облачността от запад-северозапад ще продължи и до сутринта ще се изясни над цялата страна, ще духа слаб югозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове само на отделни места в равнинната част на Южна България видимостта ще бъде намалена. В следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в Източна България ще има валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 20 часа движението в посока София при 71 км на автомагистрала Хемус ще бъде в изпреварващата лента. Ще се ремонтира асфалтовата настилка в участък в област Ловеч. От днес до 21 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръжение при 98, 100 и 101 км на автомагистрала Хемус в посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98 и 102 км на магистралата в плътното към столицата. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. В одобрение от евродепутатите доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към членство в Европейския съюз се запазва текстът, който предвижда интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на

0: идеята на народа да се положи на обективна и научна основа. Външният министър Верислава Петрова потвърди, че България не подкрепя европейските санкции срещу руския патриарх Кирил, които се осъжда да бъдат включени в 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва. На пресконференция на срещата на G7 американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия губи повече войници от Украина във войната, като описа Москва като нападащата страна в конфликта. Освен това, Тръмп съобщи, че очаква споразумението с Иран, с което се слага край на войната в Близкия изток, да бъде подписано скоро. Без провеждане на дебати, депутатите си замразиха заплатите и подкрепиха промени в правилника на работата на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. 7 от задържаните при акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група на калашниците се изправиха пред съда за определяне на мерките им за неотклонение. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: В първите часове на 18 юни вие слушате Нощен хоризонт. Добър вечер от екипа ни, звукорежисьорът Цветан Маринов, музикален редактор Марина Великова, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ предаването ще бъде посветено на магията на киното. На днешната дата, преди 84 години, се е родил един от най-влиятелните кинокритици Роджър Ибърт. Той е носител на наградата Пулицър и е човек, който е превърнал обсъждането на филми в развлечение и страст за много хора. Затова съм поканил и младо поколение киножурналист Йоана Кънева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Мариана Попова. Слушайте българска музика. Много благодаря на Радио Пловдив, че обръща внимание на българската музика. Слушайте и мен по вашето радио.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Здравейте, аз съм Веси Бонева, а вие слушате Радио Пловдив и най-хубавата българска музика.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
2: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Уважаеми слушатели, какво предстои? Ще имаме телефонна връзка с Надя Тончева, за да ви поканим на нейния концерт на 26 юни в залата на Дома на културата Борис Христов. Той се провежда в рамките на франкофонския фестивал Златен ключ в Пловдив. Какво ще изпълни Надя Тончева, ще разберете от самата нея, а също така и каква бе 2025-2026 за нея. Тя посети Япония, както и други точки от света, за да изнесе концерти. Къде е била точно, очаквайте след малко от разговора с Надя Тончева. Какво още? Телефонна връзка с Цветан Чубанов от Downshift Collective, да също така, за да ви поканим и на техния концерт, който ще бъде на 12 юни от 20 часа в конюшните на Царя в Стария град. Една банда, която ще представи и втория поред свой албум, озаглавен Едно. Тонина Митинска ще ни гостува в студиото на Радио Пловдив, за да представим нейния дебютен сингъл Поспри, коя е Тонина Митинска. Млад артист, прохождащ, току-що завършил музикалното си образование. Студентка е на Александър Леков, когато ние много добре познаваме в ефира на Радио Пловдив, не само с неговите интервюта, а също така и с музиката, която той представя. Как се роди песента Поспри, ще ни разкаже Тонина Митинска и, разбира се, накрая ще имаме и още нови български сингли. А сега започваме с композицията Менина Моса на Надя Тончева.

0: рамките на Международния фестивал за франкофонска песен «Златен ключ», който се провежда в Пловдив, ще има и един страхотен концерт на една моя любима изпълнителка. Това е джаз певицата Надя Тончева, която е на телефонната ни линия. Здрасти!
1: Здравей, Милко!
0: Радвам се да се чуем отново, защото предстои едно събитие, което сега ще разкажем за него на слушателите на Радио Пловдив. 26 юни в Дома на културата Борис Христов, изцяло твой концерт. Началният час е 19 часа, входа е свободен. А какви произведения ще прозвучат на сцената на Дома на културата Борис Христов?
1: Да, ами преди всичко искам да ти благодаря, че анонсираш моя самостоятелен концерт, който ще бъде част от един емблематичен за Пловдив фестивал, а именно Международния фестивал за франкофонска песен «Златен ключ», който тази година ще се проведе за 23-ти път от 22 до 27 юни, като фестивала се организира от Алианс Франсез Пловдив с съдействието на Община Пловдив, Българска национална телевизия и други организации. И в центъра на събитието са двата концерта: на 25 юни концерт на млади таланти от Art Voice Center и моя концерт на 26 юни от 19 часа, както каза ти, в залата на Градски дом на културата Борис Христов. Концертите са с вход свободен и използвам възможността да поканя не само почитателите на френската песен, но и всички меломани и любители

0: на стойностната музика.
1: Щом е франкофонска песен, това означава, че и твой репертуар е свързан с френската музика. Така ли да разбираме?
0: Да, разбира се. Да, сега ще кажа накратко и за самия концерт. Той се състои формално в две части, като в първата част ще представя най-популярните песни на музикалната емблема на Франция, така да кажа, и любима моя певица Едит Пиаф, и ще върна публиката към 50-те, 60-те години на 20 век, времето на френския шансон, музика така драматична, въздействаща и отразяваща трудния живот, мизерията, живота на малкия човек в след военните години на Франция, така да се каже. А втората част на концерта пък ще бъде от... Ще припомня някои от по-популярните френски песни от по-близко минало, от репертуара на певиците Далида, Силви Вартан, Патриция Кас, друг емблематичен френски певец Жо Дасен. Така че мисля, че концертът е много добре структуриран и всички така почитатели на френската песен ще бъдат много доволни.
1: Да те попитам, каза, че и от репертуара на Силви Вартан ще изпълниш песни. Има една емблематична, която я свързваме много с нашия град Пловдив, Ла Марица. Така се казва тази песен. Дали си включила в концерта?
0: Не, в концерта съм включила друга песен и тук искам да кажа, че франкофонията има широки традиции в българската музикална така култура и ще представя в концерта и песни на наши български изпълнители, които са концертирали в френската столица и са много свързани с френската музика. Като на първо място ще посоча Емил Димитров. Това не е случайно, неговата майка е французойка. Той записва албум със свои авторски песни на френски език. И може би слушателите не знаят, че неговата най-известна песен «Моя страна, моя България» е много популярна във Франция и с френския си текст под името Моника. Тук ще добавя името и на Богдана Карадочева, както каза ти. Тя изпя с български текст много френски песни, както на композиция на Мишел Люгран, на Нино Ферер, така и на певицата Силви Вартани. Песента, която съм приготвила за концерта е «Тази вечер аз съм хубава».
1: Да,
0: аз ще бъда чудна рокля, ших си я сама. Мисля, че всички знаят тази така емблематична песен.
1: В няколко изпълнения познаваме дори.
0: Да. Ще припомня и още едно известно име от 60-те години. Любимецът на публиката, актьор и певец Стефан Воронов, който така хората от моето поколение помнят, той много млад напусна този свят, но направи България много популярна песента на белгийския изпълнител Салваторе Адамо, «Томба ла нейжа» и с българската заглавия «Сняг бавно пада». Така че концертът ще бъде разнообразен.
1: Да, хубави песни и шансони сте подбрали за този концерт. Знам, че и наскоро се завърна от Люксембург. Там какво се случи?
0: Да, там също е френско говоряща зона. Разбира се, много ми хареса, защото аз използвах възможността да се разходя и в Брюксел, и в един много красив град Брюш. Всеки, който не е бил там, му препоръчвам да го посети. Но в Люксембург бях поканена от българската общност да представя концерт във връзка с 24 май. Те всяка година клуба, българския клуб Гайда, така се нарича българския клуб там, организират такива събития и канят български изпълнители. Тази година аз им гостувах и направих един много хубав концерт. Дори накрая реших да включа и малко една-две народни песни, което още повече ги зарадва. Така ги разиграх.
1: Така да се каже, да.
0: Концерт. Да. Mm-hmm. И всичко премина много емоционално, с много добра атмосфера. И така много доволна се върнах от тази среща с българите в чужбина. Аз не за пръв път пея пред българи в чужбина. 23-та година бях в Будапеща. Там в Българския културен институт представих също една програма. В Япония бях миналата година също миналата година пък беше малко по-различно, защото имах възможността да изнасям концерт, заедно джаз концерт специално с японския.

0: джаза. И те ще уведомя, когато наближат тези концерти, за да направим още един анонс.
1: Надя, имайки предвид това, че ти си от Казанлък, а Казанлък е известен град в Япония, най-вероятно заради розите. Тези музиканти, с които ти си работила, знаеха ли за това? Откъде точно идваш? Като
0: да,
1: долината на розите, да.
0: Да. Значи, нека тук да кажа още малко, че аз бях специално поканена миналата година през месец септември в Япония на 25-то издание на фестивала на българската култура там, който се провежда, както казах, 25 години поред. И миналата година, понеже беше нещо като юбилейно издание, те решиха да разнообразят малко музикалната програма, защото предимно присъстваше фолклора там. Значи в Япония е изключително популярен българския фолклор, нашите народни носи и разбира се нашето кисело мляко, както и розата. И бяха решили да разнообразят програмата с джаз и по този повод поканиха мен и направих три големи концерта с тези колеги, които казвам, ще имам голямото щастие да очаквам тук през месец август и така с най-голямо нетърпение ги очаквам.
1: Да, това ще бъде доста интересно. Ние ще уведомим, разбира се, и нашите слушатели за този концерт и за мястото му. Надя, започнахме предаването с Менина Мока. Нали правилно произнасям името?
0: Да, Менина Моса.
1: Моса, да, Моса, да.
0: Да.
1: Моса. И сега ти предлагам да продължим с Космическа любов, също твоя песен. До тогава, разбира се, преди да чуем песента, ще припомня на уважаемите слушатели, че Надя Тончева ще гостува в нашия град, в Дома на културата Борис Христов на 26 юни от 19 часа в рамките на Международния фестивал за франкофонска песен Златен ключ, така че заповядайте, за да чуете страхотните шансони, изпълнени от Надя Тончева. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване.
0: Аз също искам да отправя благодарност към Фани Брадинска, директорката на Алианс Франсез Пловдив, за поканата да представя този мой самостоятелен концерт на най-големия франскофонски форум всъщност на Балканите, а именно Международния фестивал Златен ключ Пловдив 2026.
1: Благодаря ти, Надя. А ние ще се видим на 26 юни с теб в Дома на културата Борис Христов на концерта, който ти ще изнесеш от 19 часа. Надя Тончева, благодаря.
0: Благодаря и аз.

0: Уважаеми слушатели, сега идва ред да ви поканим и на един страхотен концерт, една моя любима банда. Те се казват Downshift Collective. Ще гостуват в Пловдив на 12 юни. Къде ще разберем сега от Цветан Чобанов? Здрасти!
1: Здравей, здравей!
0: Да кажем още от началото за нашите слушатели, на кое място ще се изявите в нашия град?
1: Да, и евентуално началния час? Много култово място в Пловдив, конюшните. Известно на всички, много хубава сцена, много хубава атмосфера.
0: На открито в Стария град.
1: На открито в Стария град на 12-ти, в 8 часа е обявено началото на събитието, така че заповядайте, надяваме се времето да е хубаво и настроението винаги ще е на ниво, както обикновено на нашите концерти.
0: О, да, наскоро вие издадохте и втория си поред албум, който носи заглавието Едно.
1: Точно така.
0: От него ще прозвучат ли парчета на този концерт?
1: Да, разбира се. Това ще е един вид промоция за на приятелите ни и феновете ни в Пловдив. Като основна част, акцента ще е, разбира се, от този албум. Имаме и физическо копие, направили сме дискове, така че за феновете на стария начин на разпространение също ще има такива копия, който иска, разбира се, може да си закупи. И както разбира се, и по социалните медии и канали може да се слуша албума.
0: А в бандата привържени ли сте на физическия носител? Какво е вашето мислене в тази посока за това как трябва да бъдат издавани албумите? На флашка, на винил, на CD или само в интернет пространството?
1: Ами, то е показателно, нали, хората вече се чудат, ама за какво го правите на диск, нали, но когато вземеш диска в ръце, вътре има книжка, информация, въобще стойността някакси, така се остойностява за нас поне албума. Разбира се, няма как да не сме в интернет пространството, за флашка вече не знам, може би не сме мислили в тази посока, но за плоча също е много... Много хубаво за диджеите, които пускат по клубове все още на плочи. Много готино това нещо. Но мислим вече, може би, когато имаме идея да някой от диджеите да ни направят ремикси на създадения албум, защото отзивите са, че много благодатен за такова нещо, може би, защо не и на плоча някой.

0: тези ремикси да излезе.
1: Да. Още веднъж казвам за слушателите, че на 12 юни от 20 часа ще ви видим и чуем наживо в конюшната на Царя в Пловдив. Надяваме се и времето да бъде така благосклонно към вас и към публиката, за да може този концерт да се получи наистина страхотно в една топла юнска вечер, каквито са в нашия град в Пловдив.
0: Да,
1: хубаво е винаги при такива представяния да казваме и кой е актуален състав на групата. Та кои сте вие всички в момента?
0: Да.
1: От Downshift колектив?
0: Да, понеже сме колектив и така варираме малко в зависимост от мястото и сцената, но в Пловдив сме основният състав на групата. Това сме аз на клавишни, Цветан Чубанов клавишни и саксофон, Александър Георгиев на китара, Михаил Люлев нашия вокал, Александър Вагабонд на барабани и Андрей Джибуна на бас. Като имаме и диджей Станчика, който ще подгрее публиката с винили и върху нашия сет ще прави скречове, нещо, което много, много интересно.
1: А той пробвал ли е вече да прави и ремикси на ваши парчета, щом ще ви подгрява, явно се познавате с него?
0: Да, не е пробвал още, но това те първо предстои, така че защо не?
1: А, да, това ще е интересно да видим как би ги направил той. Спомена одеве в разговора, че има интерес, може би, че е подходяща вашата музика именно за ремикси. Някой друг така да се обажда ви да каже, абе, мога ли да направя ремикс на ваше парче?
0: Ами, Мартен Роберто появи интерес, защото ние бяхме при него в София, да, и той чу, като чу албума и каза, абе, може ли да се, нали, да пробваме? Викам, чувствай се поканен, даже беше в ефир, викам, направо заповядай.
1: Да,
0: и той
1: да,
0: много се
1: да.
0: Зарадва.
1: Супер. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване. Да поканим още веднъж слушателите. От теб, разбира се, да прозвучи този път поканата.
0: Да, заповядайте на 12 юни в конюшните. В 8 часа започва нашето хип-хоп, фънки, диско-парти. Така че носете си настроението и обувките за танци.
1: Групата е Downshift Collective, а чухме сега Цветан Чубанов. Сега продължаваме с сингъла 1 от едноименния албум

0: танци.
1: Групата е Downshift Collective, а чухме сега Цветан Чобанов. Сега продължаваме с сингъла Едно от едноименния албум Едно, втори поред за Downshift Collective.

0: Сега в ефира на Радио Пловдив ви представям Тонина Митинска и нейното парче Поспри. Здрасти, Тонина!
1: Здравейте!
0: Радвам се да те видя в студиото на Радио Пловдив и, разбира се, да представим за първи път в ефира твое парче. Ще кажа, че ти си студент в АМТИ, професор Асен Диамандиев в Пловдив, поп и джаз пеене, но нататък ти продължаваш разказа за себе си. От кога всъщност реши да се занимаваш с пеене? Не, с музика изобщо.
1: И на мен ми е много приятно да съм тук. Много благодаря за поканата и за това, че имам възможността точно тук да представя за първи път моя песен солова.
0: Това е дебютен сингъл, може би, за тебе, или можем
1: да, може
0: така да
1: го
0: наречем? Да.
1: Абсолютно, да. Така може да се нарече. Но иначе занимавам се с музика от малък, но въпреки това не идвам от музикално семейство. Никой вкъщи не се занимава с музика по един или друг начин. Но въпреки това, аз малко така надувам главите на всички вкъщи, пейки.
0: Да.

0: И съм завършила всъщност математическа гимназия. Нямам музикално образование преди академията.
1: Но пък математиката и музиката имат много общо, така че.
0: Поне госпожата по математика и по физика, така казваха.
1: Да.
0: Но да.
1: Надявам се, си се убедила и сега, след като учиш в
0: Разбира се,
1: академията, че имат
0: разбира се.
1: наистина много общо математиката и музиката.
0: Имат, определено имат много
1: Да.
0: общо и е важно да се знае.
1: Уху.
0: Но след като завърших, дори тогава всъщност не бях явно достатъчно готова и не вярвах достатъчно в себе си, за да продължа да се занимавам, да запиша нещо свързано с музика. И една година бях записала специалност, която изобщо не е свързана с музика. Но в даден момент просто много започна да ми липсва, тъй като в ежедневието ми много трудно започнах да намирам време да пея. С всички лекции, уроци и работа и така нататък. И в крайна сметка дойде този момент, в който аз просто не можех повече без музика. Нямаше как да се съществува.
1: И си каза, задължително трябва
0: Съдбовно.
1: да я изучавам също тази
0: Абсолютно.
1: музика. Да.
0: Абсолютно.
1: А поспри, как беше създадено това парче?
0: Бе създадена в един следобед, в който аз бях много затъпана от задачи и в главата ми беше пълен хаос. И като всеки млад човек, просто в някакъв момент изпушваш, както се казва. Главата ти изпушва и в даден момент просто си казах, спри. Поспри за малко. Нали? Трябва да се спреш, трябва да си тук и сега в момента, без да мислиш за всичко останало, което ти предстои, което трябва да направиш.
1: Това е тематиката.
0: Това е
1: Малко да
0: тематика.
1: си вземеш въздух,
0: Да
1: да
0: си
1: поспреш
0: вземеш
1: от
0: въздух.
1: това напрегнато ежедневие, така да кажем.
0: Абсолютно,
1: Това е
0: да.
1: изцяло твоя авторска композиция. Кой е автор на музиката, текста, аранжимента? Да, сега от теб ще ги научим.
0: Музиката и текста са писани от мен,
1: Да.
0: а пък а, аранжимента, микса, мастера, всичко останало е направено от Александър Леков. Той е мой преподавател в академията по композиция и съм му изключително благодарен за това, че чу песента, че повярва в нея и че помогна.
1: Как се работи с Сашо Леков извън, разбира се, преподавателската дейност, но предполагам сте обсъждали парчето, идеите и вътре какво се случва. Та, какъв е в този тип работа?
0: Мога да кажа, че и в двата типа работа, и в академията, и извън академията, той първо е един голям професионалист и второ е един човек с голямо сърце, поне за мен, защото безкористно просто помага на млади музиканти, които виждат, че има потенциал в

0: Но, въпреки това, имам няколко колаборации преди това.
1: А, това затова е казвам, че не е абсолютно... С кой са били колаборациите?
0: Не са толкова известни артисти, да. И са в съвсем друг стил. Има и рап в тях, има и поп. И...
1: Това означава ли, че ти рапираш или може би тези твои колеги са...
0: Не.
1: Пробвала ли си?
0: Пробвала съм. Не е толкова зле, но не смятам, че това е моето прозвище.
1: Да. Ясно. Тоест, вървите в тези съвременни тенденции, в които стилове, жанрове, всичко се преплита и
0: абсолютно
1: се експериментира много. Да, това е присъщо за вас, младите хора, така бих казал. Въпреки, че преди 20-тина и повече години това беше супер странно, но сега тези ограничения паднаха. Така. Тонина, аз ти благодаря за участието в нашето предаване. Сега следва да чуем твоя дебютен сингъл «Поспри». Казахме, че аранжиментът е на Сашо Леков, музиката и текста са си изцяло твои. Аз ти пожелавам успех за напред в всяко твое творческо и музикално начинание да създаваш още много музика. Коя година си? Това забрах да те попитам. Студент в академията?
0: Четвърта.
1: А, т.е. вече си, да кажем, почти на финала.
0: Да.
1: Така че всичко хубаво пред теб предстои, да кажем.
0: Надявам се.
1: Да. Благодаря, това беше Тонина Митинска, а сега слушаме «Поспри».

И още от новите български сингли, Михаил Льолев, който се подвизава и под артистичния псевдоним Ире Бир, представя песента си It's a Shame. Всъщност това е и фронтмена на групата Downshift Collective, които, както разбрахте днес в предаването, ще имат концерт на 12 юни на сцената на конюшните на Цария в Стария град в Пловдив, а другата седмица пък в предаването ще представим и техния втори поред албум, заглавен Едно. А текста на песента It's a Shame е на самия Михаил Льолев. След това идва ред и за Никога на група Атлас. Песента е последният сингъл от новия албум Rex Machina на Атлас. Създадена е в духа на 80-те. Мелодична в стил поп-рок с елементи на арт-рок. Записана е с живи инструменти и текст, който отлично си подхожда с музикалния акомпанимент. Музиката е на Иван Несторов, текста е на Петър Писарски. И още едно парче, Открадната целувка. То е на Лордс. Зад Лордс стоят двама. Това са Петър Кръстев и Снежана Кръстави. А песента представлява художествена измислица с готическа и мистична атмосфера, в която чрез символи се разкрива за привличането и страха, любовта и опасността. Тяхна е и композицията, музиката на Петър Кръстев, текста на Снежана Кръстева.

0: вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 за крещя в изпълнение на Торнадо.

0: чухме Торнадо с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та. Искам да

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Това беше песента Тик-так на Мария Гранчарова, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Борис Христов, а вие слушате моята най-нова песен Story по Българско национално радио. Тази седмица песента влиза като ново предложение в седмичната класация БНР ТОП 20, като ако тя ви харесва, ще се радвам да я подкрепите и да гласувате за нея. На всички участници в класацията пожелавам успех, а на слушателите на Българско национално радио усмихнати и слънчеви летни дни. Благодаря ви!

0: just to find myself again. В БНР Топ 20, уважаеми слушатели, чухте и първото ни ново предложение тази седмица. Това беше песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: No.

0: Чухме песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Следва новата песен на Гриш «Без лица» тази седмица, 14-та в подреждането.

0: Чухме Грийш с песента му Без лица, 14-то място.
1: Следва да прозвучи песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Чухме картина в изпълнение на графа на 12-та позиция.
1: От 10-то на 11-то място се класира песента «Шок и паника» в изпълнение на група «Волева», а музиката и аранжиментът са дело на Росен Ватев.

0: Група Волева с песента Шок и паника чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Отпадът.
1: Ладида в изпълнение на Дара Екимова.
2: И Бангаранга в изпълнение на Дара.
1: На 10-то място откриваме песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет и звучи ето така.

0: прозвуча песента It's Not The End на Адриана Бенова квинтет, 10-та в класирането.
1: На 9-то място сега слушаме Жената до мен в изпълнение на вокална група Spectrum.

0: девети в класирането чухме Спектрум и тяхната песен «Жената до мен».
1: На осмата позиция е песента, която миналата седмица бе ново предложение. Никога в изпълнение

0: седмо място в БНР ТОП 20 чухме Дия с нейната песен «Нишан».
1: Позиция назад бележи песента на Ванвали, на Фънки Лишъс и така се нарежда шеста.

0: Шеста е песента на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Аз съм Борис Илиев и искам да ви представя моята нова песен «Различни времена». Песента създадох с много любов и желание, като текста е изцяло мое дело, музиката е също по моя идея, аранжимента влизат едни от най-емблематичните и добри музиканти, с които имам удоволствието да работя. Аранжимента е дело на Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Александър Ван Лазаров и, разбира се, основата и пианото на прекрасния виртуоз Ивелин Дуков. Ще се радвам много, ако ви хареса песента и всеки от вас успее да преоткрие себе си в текста, както и да ме подкрепите в класацията БНР Топ 20.

Вече се намираме и в топ 5 на класацията, уважаеми слушатели. Чухме Бояна Карпатова с песента «За нас». Номер 4.

На четвъртото място слушахме песента, която миналата седмица бе ново предложение On My Skin в изпълнение на Гери. Номер 3.

сега и към челната тройка на класацията, като чухме Amusing You на Inner Glow. Номер 2.

0: под номер 2 откриваме песента «Непобедим» в изпълнение на група «Фронтмен».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гергана Драмалиева.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Аз съм Веселин Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Антон Котъс и неговата песен «Ще стигна ли до рая». Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали.